0: זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף למד א', נתחיל משורה שביעית מלמעלה. היה שוחט ויתיז לחולה, אמר בזירה מלוא צוואר וחוץ לצוואר. איבא להו, מלוא צוואר וחוץ לצוואר כי מלוא צוואר? דהבו להו תרי צווארי? או דילמה, מלוא צוואר וחוץ לצוואר משהו. למד במשנה שאדם צריך לשחוט בהולכה והבאה. ואם האדם שחט בהולכה בלבד, אומר התנא שאם הסכין הזו היא ארוכה, סכין שיש בה מלוא צוואר, אז כשרה. מבאר רבי זירא ואומר, מה הכוונה מלוא צוואר? הכוונה היא מלוא צוואר וחוץ לצוואר. שואלת הגמרא, איבא להו, ספקו חכמים בתי המדרש, מה כוונת רבי זירא? מה זה לחוץ לצוואר? האם כוונתו וחוץ לצוואר עוד גודל של צוואר שלם? דיין בסך הכל צריך להיות גודל של שני צווארים, הצוואר של הבהמה ששוחט ועוד צוואר נוסף, זה כאן המלוא צוואר וחוץ לצוואר כמותו? או כוונתו לומר מלוא צוואר וחוץ לצוואר משהו. לפי זה, לפי שני הצדדים האלה, איך תתבאר המשנה? מי שאומר שהכוונה היא מלוא צוואר וחוץ לצוואר עוד צוואר שלם, לפי זה יוצא, מה שהתנא אמר, אם יש בסכין מלוא צוואר כשרה, הכוונה היא, אם יש בסכין חוץ מגודל של צוואר שלה במה שהוא חותך אותה, עוד מלוא צוואר, סך הכל שני צווארים. ולפי הצד השני, כוונת התנא שאמר מלוא צוואר כשרה, הכוונה היא מלוא צוואר ברווח, כמו שאומרים טפח שוחק. מלוא צוואר ברווח, זה נקרא מלוא צוואר וחוץ לצוואר. זה הצד השני. ככה מבארים הראשונים. אומרת הגמרת השמה, היה שוחט והטיז שני ראשים בבת אחת, אם יש בסכין מלוא צוואר אחד, כשר. מה עם מלוא צוואר אחד? אין אם המלוא צוואר אחד ותולה? השתה, בבהמה אחת בעינן מלוא צוואר וחוץ לצוואר. בשתי בהמות סרי להו כמלוא צוואר אחד? אלא פשיטה, מלוא צוואר חוץ לשני צווארים, שמאמינה, מלוא צוואר חוץ לצוואר שמאמינה. את הגמרא אפשר לפשוט את הספק בהמשך המשנה. כתוב, אם אותו אדם הוא היה שוחט, ובפעולה אחת הוא חתך שני ראשים של שתי בהמות, אבל עשה את זה רק בהולכה בלבד, לא הולכה ואהבה. אומר התנא, אם הסכין הזו הייתה ארוכה, שיש בה מלוא צוואר אחד, אז זה כשר. בוא נתבונן. מה הכוונה מלוא צוואר אחד? אם הכוונה היא מלוא צוואר אחד ממש, הייתכן. הרי אם הוא שחט רק בהמה אחת, אמרנו שצריך להיות מלוא הצוואר, כי הוא שוחט בהמה אחת, מלוא הצוואר ועוד תוספת. אז כאן שהוא חותך שתי בהמות, איך יכול להיות שמספיק שהסכין הזו תהיו בגודל של מלוא צוואר, דהיינו פחות מגודל של שתי בהמות? לא יכול להיות. זה חייב להיות לפחות שיהיה מלוא צוואר שתי בהמות ועוד. אלא הכוכח, שמה שהתנא אמר, אם הוא יתיז שני ראשים מספיק מלוא צוואר אחד, הכוונה היא מלוא צוואר אחד חוץ מהשני ראשים. כן, גם ברשע, שהתנא אמר, אם הוא יתיז ראש אחד של בהמה, מספיק מלוא צוואר אחד, הכוונה היא מלוא צוואר חוץ מאותה בהמה שהוא חותך. בסיכום, אם הוא חותך בהמה אחת, צריך שיהיה גודל סכין כגודל שני צווארים. ואם הוא חותך שתי בהמות, צריך להיות גודל הסכין כדי חיתוך של שלושה צווארים. במה דברים מורים בזמן שהוליך ולא הביא וכו'? אמר מנשה, באזמל שאין לו קרניים. אמר התנא, מתי אמרנו שהסכין צריך שתהיה ארוכה גודל של צוואר נוסף חוץ מהבהמה שהוא חותך? זה דווקא כאשר הוא עשה שחיטה בהולכה בלבד. אבל אם הוא עשה הולכה והבאה, אפילו אם הסכין הזו קטנה, אפילו כלשהו, אפילו באזמל, אזמל זה כמו

דולר, סכין ממש קטנה, גם כן זה כשר. אומר רק ככה מנשה. מתי אמרנו שמותר לשחוט באזמל, זה רק אזמל שאין לו קרניים. היה דרכם לעשות באזמל, כעין שתי בליטות כאלה, ברזלים יוצאים לצדדים לנוי. אומר, באזמל כזה אסור לחתוך בו, כי יש חשש שתוך כדי שהוא חותך באזמל, הקרניים האלה ינעצו בסימנים וידקרו אותם, יעשו שם נקבים, יעשו חלדה. אז מלא זה פסול. אמר לרבי חברי דרביה לרבי נשה, מחתה מאי? אמר למחתה, מבזע בזע. שאל רבי חברי דרביה את רבי נשה, התנא אמר שאם הוא עושה הולכה והבאה אפילו בכלי שהוא כלשהו כשר, מה עדים אדם לקח מחת והוא מוליך ומביא אותה על גבי הסימנים, האם זה כשר? אמר לו לא, מפני שמחת הזו מראש היא כל כך דקה, היא לא חותכת, היא דוקרת, היא עושה נקבים נקבים. הוא ימלא, זה פסול, זה קורע את הסימנים, לא חותך אותם. מחתדי ושקפה מאי? מה דין מחת של הרצענים? שמשים בשביל העור. נראה לי שהמחת של הרצענים זה כעד מברג שלנו. מברג שהוא ישר, או מברג פיליפס. מברג שהוא ישר, זה מאוד קטן. אמר לו, אם הוא לוקח דבר כזה, הוא מעבר גבי הסימנים. קשר או לא? אמר לתנין, אפילו כלשהו. מה אלא מחתדי ושקפה? ענה לו, נראה להתיר, כי לכאורה התנא אמר, אפילו כלשהו, מה זה כלשהו? לכאורה אפילו, אם זה בגודל של מחת של רצענים, גם כזה קשר. דחה, אמר לו, לא, איזמל, ייתכן שמה שהתנא אמר, אפילו כלשהו, הכוונה היא, איזמל, שזה סכין על כל פנים, אבל לא כל כך קטן כמו מחתדי ושקפה. איזמל בהדיעה קטן, אלא, אמר לו, איך ייתכן לפרש שמה שהתנא אמר, אפילו כלשהו, הכוונה על איזמל? הרי התנה הוסיף אחר כך ועוד ואמר, אפילו באזמל כשרה. אז אזמל הוזכר כבר בחידוש הבא. כמה שהוא אמר קודם לכן אפילו כלשהו, כוונתו לכאורה מחתדי ושקפה. דוחה, פרושך המפרש. מה כלשהו? אזמל. אומר לו, לא, ייתכן שאין פה שני חידושים. אפילו כלשהו, אתה אומר, מחתדי ושקפה. והמשך, אפילו באזמל, בא לרבות אזמל. לא. כל זה הלכה אחת, בא להגיד לך שאזמל כשר. בתחילה אמר אפילו כלשהו, כוונתו על האזמל. חזר התנא והוסיף עוד משפט לבאר דבריו, מה שאמרת לך כלשהו, כוונה היא אזמל. אבל פחות מזה, כמו מחתדי ושקפה, זה אסור. ותגמר הכינה מסתברה. גיסק עתך מחתדי ושקפה, האשתה. מחתדי ושקפה, שריה. אזמל מבעיה. מסתבר באמת שהמשפט השני, אפילו באזמל, זה בא לבאר את המשפט הראשון. אפילו כלשהו. למה? שאם באמת, בתחילה שאמר אפילו כלשהו כוונתו לרבות אפילו מחתדי ושקפה, אם כן, אחרי שהוא לימד אותך שאפילו מחתדי ושקפה כשר, מה הוא צריך להוסיף אחר כך עוד חידוש ולומר לך אפילו באזמל? קל וחומר, אזמל זה יותר גדול. אלא על כוחך, שזה הסבר של המילה כלשהו. אחרי שאמר כלשהו, אמר אל תחשוב שהתכוונתי כלשהו ממש, אלא הכוונה היא אפילו באזמל, אבל פחות מזה, זה כמו מחתדי ושקפה, זה אסור. ככה לכאורה מסתבר להוכיח. מת הגמרא, אזמל הצטריך עליה. סך עתך אמינה לגזר אזמל שלא קרניים, אתו אזמל שיש לו קרניים, כמה שמרלן. דוחק באמת לא, לעולם אומר לך, שמה הכוונה אפילו כלשהו, כוונה היא מחתדי ושקפה. ואם תגיד לי אם כן, למה הוא צריך לומר לך אחר כך אפילו אזמל, מה החידוש פשיטה? אם מחתדי ושקפה כשר, לא קל וחומר אזמל. תשובה היא, זה לא פשיטה, יש בזה חידוש. כי הייתי חושב שבאזמל אף על פי שלכאורה יש בו מעלה, שהוא גדול יותר ממחתדי ושקפה, אבל הייתי חושב שיש בו חיסרון. כיוון שאם זה אזמל שיש בו קרניים, ודאי שאסור לשחוט בו. הייתי חושב נגזור ונאסור לשחוט אפילו באזמל כזה שאין בו קרניים. גזירה אתו אזמל שיש לו קרניים. כמה שמר להנתנה שאזמל שאין לו קרניים קשר לשחיטה. לכן התנה הוא צריך לחדש אפילו אזמל. אבל מה עדים מחתדי ושקפה? זה התנה חידש לך במקרה הראשון שאמר אפילו כלשהו. אם כן אין מכאן ראיה שאם זה מחתדי ושקפה זה אסור. מתניתין. נפלה סכין ושחטה, ועל פי שחטה כדרכה, פסולה.
שנאמר וזה

זבחת ואכלת. מה שאתה זובח, אתה אוכל. אומר התנה, אם הסכין הייתה מונחת על השולחן וכדומה, ונפלה, וכשהיא נפלה, היא נפלה, עשתה הולכה על גבי הבהמה, וחתכה את הסימנים. ככל דיני השחיטה, שחטה כדרכה, כלומר כמו כל ההלכות, עשתה הולכה, הבאה, לא היה שהייה, לא היה דרסה, לא היה חלדה, הכל כמו שצריך. הדין בכל זה, שזה פסול. למה? כתוב פסוק, כי רחק ממך המקום, אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם, וזבחת בקרעך ומשונך השם נתן לך השם, ואכלת בשעריך. וזבחת, כלומר, אתה תשחט ואכלת. אבל אם לא זבחת, אלא זה נזבח מאליו, סכין נפלה נזבח מאליו, זה אתה לא יכול לאכול. גמרא, תמה דנפלה, ההיפילה הוא כשרה, להפעל גב דלה מכוון. מה נתנה דלה בעין הכוונה לשחיטה? אמר רבה רבי נתן היא. אומרת הגמרא, מדויק מדברי המשנה שאמרה נפלה סכין, נפלה מאליה, לכן זה פסול. משמע, אבל אם הסכין נפלה על ידי מעשה אדם, האדם הזיז את ידו, ומכוחו הסכין נפלה, כלומר הוא גרם להפלה שלה. אף על פי שהוא בכלל לא התכוון לשחוט, כמה שהכל פנים זה בא מכוחו הנפילה הזו, השחיטה כשרה, ככה מוכח מדברי המשנה. זאת אומרת, מי הוא זה התנה שככה סובר, שלא צריך שיהיה כוונה לשחוט? אמר רבה זה רבי נתן, דתנה הושעיה זעירה דמין חבריה, זה רק סכין לנועצה בכותל, והלכה ושחטה כדרכה, רבי נתן מכשיר וחכמים פוסלין, הוא תנה לה, והוא אמר לה הלכה כרבי נתן. תגמרה, הושעיה זעירה, הושעיה הקטן, למין חברים, חכמי בית המדרש, הוא שנה ברייתה. אדם שזרק סכין כדי נעוץ אותה בכותל, והסכין הזו נתקעה בכותל, והיא הלכה ושחטה כדרכה. הייתה פה הולכה והבאה. רבי נתן מכשיר, וחכמים פוסלים. למה רבי נתן מכשיר? אפי שהוא לא התכוון בשביל לעשות כאן חיתוך של הבהמה, לשחוט אותה. אבל כיוון שזה בא מכוחו, יש פה כוח גברה, לכן מילה זה נקרא וזבחת, ואכלת, מותר לך לאכול. הוא שנה את הברייתא הזו מפי רבותיו, והוא אמר מעצמו, הלכה כרבי נתן שזה מותר. ואם כן אומרנו כאן רבה, שהמשנה שלנו סתמה כדעת רבי נתן, שלא צריך כוונה, אלא די בכך, שעל כל פנים זה היה כוח גברה. שאת הגמרא והאמרה הרבה חדה זמנה, נתנן וכולן שחטו ואחרים רואים אותן שחיטתן כשרה. ואמרינן, מה נתנה דלה בעי כוונה לשחיטה? ואמר רבה רבי נתן היא. שאת הגמרא, בשביל מה רבה בא לדייק לנו, ללמד אותנו, דע לך, התנה כאן שאמר נפלה סכין, דווקא נפלה מאליה, אבל אם האדם הזה הפיל, דיין יש פה כוח גרף, על פי שלא התכוון בכלל בשביל לשחוט, זה קשר. מי אמר את זה? זה רבי נתן. כלומר, בא לשמיעך שהתנה כאן סתם משנה כדעת רבי נתן. שמה הוא צריך ללמד אותנו את זה? הרי כבר אמר את זה במקום אחר, שרבי סתם לנו כדעת רבי נתן. למדנו למעלה בתחילת המסכת, וכולן שחטו, דיינו אפילו חירש שוטה וקטן, ששחיטתן פסולה. אם הם שחטו, וחירים רואים אותם, שם אנשים גדולים, שראו אותם שחטו כדת וכדין, שחטן כשרה. הרי לכאורה, מה המועיל שהשוטה הזה שחט ואחר ראה אותו, שהוא שחט כמו שצריך, לא היה שהייה, לא דרסה, כל פנים, אין בו דעת לשחוט. ואם כן, כיוון שאין בו דעת לשחוט, איך זה קשר? אלא רואים מכאן, שלא צריך כוונה לשחיטה. ואמרנו על כך, מי הוא זה שאמר את הדברים האלו? אמר רבה, זה רבי נתן, אם כן כבר שם הוא לימד אותי שרבי סתם לנו שלא צריך כוונה לשחיטה כדעת רבי נתן. שמה צריך לחזור לשמיענו שוב שהתנה רבי סתם כדעת רבי נתן? הגמרא צריך, יש מעין התם שום דיכה מכוון לשום חתיכה בעולם, אבל החה דלקה מכוון אמלה. יש מעין החה שום דיכה אתם מכוח בן דעת, אבל התם דלקה אתם מכוח בן דעת אמלה צריכה. את הגמרא רבה רוצה לשמיענו זאת מפני שאילו היה משמיענו רק שם, הייתי אומר נכון,
אין לחרש או טבק קטן דעת,

לשחוט לשם מצוות שחיטה. ומכל מקום יש להם דעה בשביל לחתוך, והם התכוונו לחתוך. הייתי חושב דווקא שמה רבי נתן, רבי התירו בדבר. אבל כאשר האדם הזה עשה בלי כוונה כלל, לא התכוון אפילו לחתוך, הזיז את היד שלו והסכין נפלה, או התכוון שהסכין תנעץ בכותל, בכלל לא התכוון שתלך ותחתוך בבהמה כלל. הייתי חושב שבזה אולי באמת זה יהיה פסול, כמה שמענו רבה, שגם באופן כזה רבי נתן ורבי סתם כמותו להתיר. ואם היה אומר לי רק כאן, הייתי חושב דווקא כאן מפני שעל כל פנים, מי הוא זה שהכוח הגברה הזה שלא עשה את זה? זה בן דעת. נכון שלא התכוון לשם כך, אבל מכל מקום היה פה השחיטה נעשתה על ידי אדם שהוא בר דעת. אבל שם, כיוון שזה לא בא מכוח אדם בר דעת כלל, אז הייתי חושב שבכלל לא יועיל בדבר הזה את השחיטה הזו, כמה שמעלן שזה מועיל. איתמר, נידה שנאנסה וטבלה. אמר ביהודה אמר רב, תהורה לביתה ואסורה לאכול בתרומה. רבי יוחנן אמר, אף לביתה לא טהרה. אומרת הגמרא, אישה שהיא נידה ונאנסה, כלומר היא לא התכוונה לטבול, להיטהר, אבל נאנסה, תכף נסביר איך נאנסה, מה קרה לה בדיוק, והיא טבלה במים, הרי אומר רבי יהודה בשם רב, לביתה היא טהורה, היא מותרת לבעלה, לא צריכה ללכת עוד פעם למקווה. אבל מכל מקום, לעניין לאכול בתרומה היא אסורה, כי הרי אישה שהיא טמאה אסורה לאכול בתרומה. אז אם כן, למרות שעכשיו היא טבלה בפועל, כיוון שלא היה לה כוונה לטבול להיטהר, אסורה לאכול בתרומה. ואילו רבי יוחנן אמר, אף לביתה לא טהרה, כלומר אפילו לבעלה, היא גם כן אסורה, כיוון שלא הייתה לה כוונה בטבילה הזו. אמר לרבה לרב נחמן, לרב דה אמר טהורה לביתה, ואסורה לאכול בתרומה, עוון כרת הותרה, איסור מיתה מבעיה. אמר לי, בעלה חולין הוא, וחולין לה בעי כוונה. אומרת הגמרא, יקשה רבה לרב נחמן, הרי אישה אם היא לא טהורה, היא אסורה לבעלה ויש בזה עונש של קרת. קרת, כוונה היא שבר מינן הם נחרטים וגם הילדים שלהם ימותו. ערים יהיו. לעומת זה, אדם שהוא תמה והוא אכל תרומה כאשר הוא תמה, יש לו רק עוון מיטה בידי שמיים, אבל אין זרעו נחרט. ואם כן, רואים מכאן שאישה לבעלה, כשהיא טמאה, זה עוון יותר חמור מאשר לאכול תרומה בתומה. אז מקשה רבה לרב נחמן. לא מובן סברתו של רב. אם רב אומר לי שאישה שטבלה בלי כוונה, היא ננסה וטבלה, מה הדין שלה מותרת לבעלה, אפילו שזה עוון חמוש וזה עונש של קרת, זה מותר. אם כן, איך ייתכן שאסורה לאכול בתרומה? הרי איסור אכילה בתרומה בתרומה הוא קל יותר, שזה רק עונש מיטה בלי שמיים ותולה. ענה לו רב נחמן, האיסור לבעלה, בעלה הוא נחשב חולין, ולחולין מועילה טבילה אפילו בלי כוונה. מה שאין כן, לאכול תרומה, תרומה זה דבר שהוא קודשים, זה קדוש, מלא חייב להיות טבילה בכוונה. אם היא טבלה בלי מתכוון לקודשים, אסור לאכול. אומנה וחולין לבעי כוונה, אומנה תמרה דתנן, גל שנתלש ובור בעים שיעה ונפל על האדם ועל הכלים טהורים. מה אליו אדם דומי ידי כלים? מה כלים דלה מכוונה? אף אדם נמי לבעי כוונה. מיני לנו הדבר הזה שאכן בשביל חולין לא צריך כוונה להיטהר? ששנינו, אם יש גל שככה יצא מהים והוא נעקר מקומו, והגל הזה היה ב-40 שיעה, הוא נפל על האדם ועל הכלים שהיו יושבים סמוך לשמה, הם טהורים. לכאורה אדם זה כמו כלים, מתנה שונה את שניהם ביחד. כמו כלים אין בהם דעת, ואף פי כן אומר שהם טהורים. גם אדם משמע שאם זה נפל עליו, אדם הזה ייטהר, אפילו שלא הייתה לו כוונה לבוא לשם כדי להיטהר. רואים מכאן שאדם לא צריך כוונה להיטהר לחולין. ממאי? דילמה ביושב ומצפה עסקינן, אמתי יתלש הגל וכלים דומי ידי אדם? מה אדם דבר כוונה?

כדי להיטהר, ולכן זו עין. וגם השתנה אמר כלים, הכוונה היא כלים דומי ידי אדם, דהיינו, שהביא לשם את הכלים, שם אותם שם ליד הים, כדי שכאשר יבוא הגל, ישטוף אותם, והידי זה מתאהרו. בדיוק תכוון להגיד את האדם, כמו האדם שבזה כוונה, גם הכלים יניחו אותו שם בשביל להתכוון. ואם תגיד לי, אם דובר כאן שהאדם הזה בא לשם והוא ממתין שהגל הזה ישטוף אותו, אז אם כן, אם הוא יושב ומצפה, פשיטה שהוא טהור, מה החידוש בדבר, מה הטענה בא לחדש? התשובה היא, הייתי חושב, כיוון שהאדם הזה לא נכנס לתוך הים, אלא המים באו עליו, הייתי חושב לפסול את זה מדי רבנן, גזרם שום חרדית של גשמים, דהיינו כאשר יורדים ככה מים מהנהר, או מהמים של מים של גשמים, יורדים, אם האדם יושב שם או כלים באים שם והמים נשפחים עליהם, זה לא מועיל, כיוון שאין פה קיבוץ של מי גשמים, ולכן הדבר הזה לא מועיל, כתוב מקווה מים, מים שמתאספו, אבל אם זה מים נשפחים ככה, חרדלית של גשמים, הדבר הזה הוא לא מועיל, והייתי חושב גם פה, הגל הזה נאמר שהוא לא יועיל, וזה יהיה, לא יחשב כתבילה, או הייתי חושב עוד סיבה נוספת, הרי כאשר יש גל, לפעמים הגל הוא עולה למעלה, ואחר כך יורד למטה, והוא מגיע לארץ. מים כאלו, כאשר הגיעו לארץ, שם הם נגעו באדם, נפלו על אדם, נפלו על כלים, באמת זה מתאר אותם. כאן שברגע שהגל הזה הגיע לארץ, אז יש שום חובה לקרקע ושם הוא מתאר. אבל, אם כאשר הגל הזה מתרומם, באוויר שלו, שם האדם זרק לשם הכלים, הכלים האלו לא טהורים, זה שנקרא כיפין. כיפין הכוונה היא כמו איזה עיגול, בתוך העיגול הזה שכאשר הוא עולה מהים ועולה כלפי מעלה. בעיגול הזה המים הם לא יכולים לטהר. למה? כי זה נקרא אוויר, זה לא מקווה מים. ולכן הייתי חושב שגם כאשר אותו הגל התכופף ונפל על האדם, שגם בזה לכאורה נגזור ונגיד שזה לא יהיה טהור. כמה שמעלן? ששם באמת זה מתהר. ומנת אמרה דלמת בילן בכפין. מעיניי לנו באמת שאסור להטביל בגל כאשר הוא עולה כלפי מעלה, והוא עדיין לא הגיע לארץ, דתנן. מטבילין בראשין, ואין מטבילין בכפין. כאשר הראש הגיע לארץ, אז באמת נחשב מחובר לקרקע, זה מתהר. אבל בכפין, כאשר זה רק עלה, זה נקרא אוויר, לא אסור להטביל בו. שאין מטבילין באוויר. ואם כן בסיכום אומרת הגמרא, ייתכן ששם מדובר דווקא כאשר האדם התכוון בשביל להיטהר, אז באמת זה מועיל לו. אבל אם אדם לא התכוון להיטהר, אולי באמת נפל עליו הגל, למרות שזה לחולין, אינו טהור. אלא חולין לבעי כוונה מי המן לה. אני אומרת הגמרא, אם כן הכלל שאמר נחמן, שאמר רב, שחולין לא צריך כוונה כדי להיטהר מיני לנו, דתנן. פירות שנפלו תוך עמת המים, ופשט מי שידיו טמאות ונטלן, ידיו טהורות ופירות אינן בחיותן. ואם בשביל שיודחו, ידיו טהורות ופירות בחיותן. אם אדם היו לו פירות שנפלו לתוך תעלה של מים, עמת המים, והוא אדם שהיה ידם שלו טמאות, כלומר הוא טהור, רק החיים גזרו טומאה על הידיים, אסור לאכול, לחם וכדומה, עד שאדם יעשה נטיית ידיים. אז אדם שידיו טמאות, הוא הכניס את ידיו לתוך התעלה הזו של המים, ולקח משם את הפירות האלו. אבל מי שלא התכוון לטהר אותם, ידיו טהורות. והפירות האלו, הם לא חשבים מוכשרים לקבל טומאה. אינן בחיותן. למה? כיוון שמתי אני אומר, פירות שנפל עליהם מים, הם מוכשרים לקבל טומאה, זה רק כאשר האדם רצה שיבוא עליהם מים. וכאן, כיוון שהם נפלו מעליהם, לא נחשבים מוכשרים לקבל טומאה, אינן בחיותן. ואם בשביל שיודחו, אם האדם הזה הכניס את ידיו, לא רק כדי להביא את הפירות, אלא הוא אמר, אם אני כבר מביא את הפירות, זה טוב מאוד, אם ככה שגם הידיים שלי יתנקו. הדין הוא שידיו טהורות, קל וחומר מהמקרה הקודם. אבל בחיי גוונה, הפירות נחשבים בחיותן. למה? כיוון שהיה נוח לו עכשיו, שהפירות נפלו לתוך המים, כדי שעל ידי זה מסובב את הדבר שהוא ישטוף את הידיים שלו, ירחץ אותם, ממילא הפירות האלו נחשבים כאילו יפיא אותם בכוונה, שינוח לו עכשיו בסיכום שהמים, ולכן גם הם מוכשרים לקבל טומאה. עד כאן. מה ראינו מכאן על כל פנים מהרשע של המשנה הזו? שאם האדם הכניס את ידיו רק כדי להביא את הפירות,

ואם היו טמאות, מה הדין שלהם? שהם מתערורים מכאן פשלו את הכוונה, לחולין זה מועיל. אין מכאן קושייה על רבי יוחנן, מפני שרבי יוחנן יגיד לך דווקא שמה שטומאה של ידיים זה רק דרבנן בלבד, אז זה מועיל לחולין. אבל לגבי תבילת גופו כמו אישה נידב כיוצא בזה, יגיד לך רבה, כמה שטומאה דאורייתא, לחולין לא תועיל בזה תבילה בלא כמה. לכן אין מכאן קושייה על רבי יוחנן, ומכל מקום מכאן רב, לפי שיטתו, לומד את דבריו מכאן. כי רב לא מחלק בין טומאת ידיים לבין טומאת כל גופו. ככה מבואר בתוספות. את עיוור רבה לרב נחמן, טבל לחולין והוחזק לחולין, אסור למעשר. הוחזק אין, לא הוחזק לה, הכי כאמר, אבל על פי שהוחזק לחולין, אסור למעשר. הקשה רבה, כתוב במשנה מסחיגה, אם האדם טבל בשביל חולין, והוחזק לחולין, כלומר, כשהוא טבל, התכוון כדי שיהיה בחזקת טהורה לאכול חולין, אז חולין מותר לו לאכול. אבל למעשר אסור לו לאכול, כיוון שבשעה שטבל לא התכוון כדי להתאר גם כדי לאכול מעשר. מה כל פנים ראינו כאן? שאפילו בשביל חולין, דווקא בשעה שטבל התכוון שיהיה טהור לחזקת חולין, אז באמת הוא טהור לחולין. אבל אם לא התכוון לזה, משמע שאינו טהור. אפילו חולין רואים מכאן שטבילה בלי כוונה, אפילו אין חולין, הוא לא נחשב טהור. ענה לו, הכי כמה פי שוחזק לחולין של מעשר, התנה כוונתו שהמחזק לחולין התכוון של החידוש לחומרה לעניין מעשר, שהפי שהייתה כוונתו להיטהר לחולין בכל זאת, כמה שלא התכוון לטבול כדי להיטהר גם כדי לאכול מעשרות, הוא אסור באכילת המעשר. אבל החולין עצמם אפילו אילו לא היה מתכוון לזה, הוא טהור לחולין. איתיבה, טבל ולא הוחזק, כאילו לא טבל. מה אליו כאילו לא טבל כלל? לא, כי לא טבל למעשר, אבל טבל לחולין. הוא סבר דחויה כמה דחיה לה, נפח דח ואשכח לתניה, טבל ולא הוחזק, מותר לחולין ואסור למעשר. כשאלו רק כתוב שם עוד, אם האדם טבל ולא הוחזק, כלומר לא התכוון בכלל כדי להיות טהור, בחזקת טהורה, כי לא טבל. מה משמעות כי לא טבל? כי לא טבל בכלל, אפילו לעין חולין גם כן, הוא אסור. אמר לו לא, מה הכוונה כי לא טבל? שאין מעשר נחשב כאילו טבל, אבל אין חולין לא צריך כוונה, ולכן הוא טהור. הוא חשב שהוא עשה לו דחייה בעלמה, אבל באמת בפשטות יש מכן ראיה. אבל ראה אחר כך שיש תוספתה על המשנה הזו, שהתוספתה הזו אומר במפורש כפי מה שביאר רב נחמן, טבל ולא הוחזק מותר לחולין ואסור למעשר. כן, מכאן ראיה לדברים שאמר למעלה, שביאר החולין לא צריכה כוונה. אמר לה באי לרב יוסף, למה תהיה ודיובתה דרבי יוחנן מה? כן, בריתה שומר פורש, שטבע ולא הוחזק, מותר לחולין אסור למעשר. כאן תהיה קושייה על רבי יוחנן שאמר תביא לחולין, חייבת כוונה. אמר לרבי יוחנן, הוא דאמר כי רבי יונתן בן יוסף. אמר נכון, דעת התנה זה ודאי, שהוא סובר תביא לחולין לא צריכה כוונה. אבל רבי יוחנן, אתה לא יכול לדחות את דבריו מכאן, כי יש לו תנה שמסייע לו. מי זה רבי יונתן בן יוסף? דתניה. רבי יונתן בן יוסף אומר, וחובס, מה התלמוד לומר שנית? מכיש תכבוסת שנייה, תכבוסת ראשונה. מה תכבוסת ראשונה? לדעת, תכבוסת שנייה, לדעת. אמא להלן בעינה דעת כהן, אף כאן בעינה דעת כהן, תלמוד לומר ותהר מכל מקום. אם יש בגד, שיש בו חשש של נגע צרעת, אז כותו פסוק, צריך מציבה כהן וכיבס את הבגד את שרבו הנגע. צריך לחבס, לחבס לא כוונה כביסה ממש. כביסה הכוונה היא להטביל את זה במים. תובל את זה במים במקווה, ומסגיר את זה 7 ימים. ואז אחר כך, כתוב פסיק, וחובס שנית ותהר. אומר לנו רבי יונתן בן יוסף, מספיק שאומר וחובס, אני יודע שזה שנית. למה שנית? לומר לך להקיש, תכבוס שנייה, תכבוס שנה. כמו הכביסה הראשונה דיין, כמו הטבילה הראשונה, זה לדעת, כמו שכתוב פסוק, בציבה הכהן, נחיבסו, ככה גם כן, הכביסה השנייה, מה שכתוב, וחובס, גם כן צריך להיות לדעת. אבל אם זה נפל מלא בתוך המקווה, הרי שזה לא מועיל. ואם תגיד לי לכאורה, תחשוב, כמו שבפעם הראשונה צריך דעת כהן, גם פעם שנייה צריך דעת כהן, תמוד לומר ותהר. אפילו שלא הכהן ציווה להטביל את זה, אלא האדם, הישראל, הלך והטביל את זה, זה טהור. מה רואים מכאן? שם הרי זה בגד, זה לחולין. ואף פחן הוא רואה, צריך להיות לדעת, צריך להיות כוונה להטביל, אבל נפל

0: הבגד מעלה למקווה, לא ניתר. ואם כן, רבי יוחנן סובר, הוא הדין לכל טבילה לחולין, צריך להיות לדעת. מתקיף לרב שימי בראשי. ומי אמר רבי יוחנן אחי, שטבילה לחולין חייבת להיות כוונה? והאמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה. ותנען נפלה סכין ושחתה, על פי שחתה כדרכה פסולה. והבינן בתעמה דנפלה. היפילה הוא כשרה, ואף על גב דלה מכוון. ואמרינן, מנתנה דלה בעי כוונה שחיתה, אמר רבה רבי נתן היא, אומר, איך אתה אומר שרבי יוחנן אומר שטבילה לחולין צריכה כוונה? והרי למען לגבי שחיתה, ששחיתה גם בלי כוונה, התנה שלנו סתם ואמר שמועילה, דווקא אם הסכין נפלה מאליה, אז זה פסול. אבל אם האדם יפיל את הסכין, יש פה כוח גברה, אף על פי שזה לא היה כוונה לשחות, זה קשר. למה? כי זה חולין, לא צריך כוונה לשחיתה. כן, מסתברו הדין גם כן, לא צריך כוונה לטבילה. וכיוון שזה סתם משנה, אז רבי יוחנן יש לו כלל, שבכל דבר הולכים אחרי מה שרבי סתם במשניות. בשחיתה, אפילו רבי יתם בן יוסף מודה, מדיגלי רחמנה מתעשה בקדשים פסול, מכלל דחולין, לבעי כוונה. ורבנן, נהדה לבעי כוונה לזביחה, לחתיכה בעינן. מת הגמרא אומר לך רבי יוחנן שלגבי שחיתה אפילו רבי יותם בן יוסף מודה שלא צריך כוונה. למה? כיוון שהתורה גילתה לנו לגבי קודשים שצריך דווקא כוונה לשחיתה. למה? כי התורה אמרה לרצונכם תסבחו, לדעתכם מתוך רצון, מתוך כוונה לשחות. משמע שבחולין אפילו שלא התכוונת לשחות, לא היה בדעתך לשחות, גם כן זה קשר. אבל בעלמה? לגבי טבילה, זה לא קשור, אין גילוי. אז מסתמה צריך להיות כוונה. בתגמרה, וחכמים החולקים על רבי נתן, לכאורה, איך הם, מדוע הם מצליחים אפילו בחול, בשחיתה, הם מצליחים כוונה? למה לא נדייק? נאמר, מתעשה בקדשים, התורה גילתה שזה פסול. שמע מינה, שבחולין לא צריך שחיתה כוונה. למה אנחנו אומרים שאפילו בשחיתה צריך כוונה, חכמים, חולקים רבי נתן? התשובה היא כי הם סוברים שבחולין זה לא כמו קודשים שצריך כוונה לשחיתה. כאן גם בלי כוונה לשחיטה זה קשר. וכל פעמים צריך שיהיה כוונה לחתוך, כמו חירש שוטה וקטן, שהם חתכו, מתכוונים לחתוך, אז באמת זה מועיל. אבל בלי כוונה לחתוך כלל, אז בזה, אם זה נפל נפילה בעלמה, פילעתם זה לא מועיל. אמר רבה בהז אחינו רבי נתן לרבנן, מי כתיב וחתכת? וזה בהתקתי. היא בעין הכוונה לחתיכה, וזביחה נמי לבעי. היא לא בעין הכוונה לזביחה, חתיכה נמי ללבעי. אומר רבה, זה בעצם הכוח שבזה מנצח בטענה הזו רבי נתן את חכמים. אם היה כתוב וחתכת ואכלת, אתה צודק, צריך שיהיה כוונה לחתוך. אבל אם לא הייתה כוונה לחתוך, אז זה לא מועיל. אבל כאן, כתוב פסוק וזבחת. אם תפוס את הפסוק כפשוטו, אז צריך לומר דווקא זבחת שיהיה כוונה לשם שחיתה. ומילה חירש וקטן כיוון שאין להם כוונה לשחיתה, אז זה לא מועיל. אפילו שמקווים לחתוך. אלא מה תאמר לי? שאני תופס שבזבחת זה לאו דווקא. אז אם כן ממילא, אפילו אין כוונה לחתוך בכלל, גם כן, כיוון זבחת לאו דווקא, אם כן אפילו נסבח מאליו, כל שזה נעשה פה על ידי כוח גברה, ממילא זה קשר. מכאן ראיה לדברי רבי נתן, כי סברתו ברורה יותר. איך ידמי נידה שנעשה וטבלה? אלי מדי הנסה חברתה ויתבלה, כוונה חרתה, כוונתה מעל יאי. ועוד, בתרומה נמיח לדתנן, הרי שיש אותה באסומה שנטריפה דעתה, ויש להן פיקחות מתכנון אותן ואוכלות בתרומה. אמר רפא לרבי נתן שאפלה מן הגשר, ולרבנן שירדה להקר. לפי דעת רבי נתן, שאומר שאפילו לא התכוון בכלל לעשות מעשה, גם פה אצלנו, היא נפלה מן הגשר, לא התכוונה בכלל לרחוץ. לפי דעת חכמים שסוברים, שאם אדם לא התכוון בכלל, זה לא נקרא מעשה, אז פה צריך לומר שיעקב פנים היא התכוונה לרחוץ מקצת גופה, ואז נפלה כולה לתוך המים. ירדה להקר. בזה רב אומר שהטבילה שלה עלתה לה. לפי דעת רבי יוחנן, לא מועיל אלא אם כן מתכוונה ממש לרחוץ גופה לשם טהורה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
3: עלם
2: כפוף לתקנון.
4: אם אתם אפליסטים אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: וכתוב השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הפסקת האש החדשה עליה הכריז אמש נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא מחדשת דבר כשמדובר בתקיפות חיזבאללה. ארגון הטרור המשיך לראות רקטות אל צפון המדינה לאור

0: כל הלילה ולשלוח כטב"מים. בכל המקרים לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה בריאיון לרשת ABC כי הוא צופה שיגיע להסכם עם איראן, כזה שיעריך את הפסקת האש ויפתח מחדש את מצר הורמוז כבר בשבוע הקרוב. הוא כינה את ההסלמה בצפון תקלה שאותה תיקן במהירות. במקביל פרסם הנשיא פוסט ברשת החברתית שבבעלותו, ובו כתב כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו וביקש ממנו שלא לבצע תקיפה גדולה בבירות. נתניהו החזיר את כוחותיו כלשונו לאחר שהפסקת אש הוסכמה בין הצדדים. לפי דיווח באקסיוס, הנשיא דונלד טראמפ נזף בראש הממשלה בנימין נתניהו בשיחת טלפון חריפה בעקבות ההסלמה הישראלית בלבנון, זאת לאחר שאיראן איימה לנטוש את המסע ומתן עם ארצות הברית בשל פעולות ישראל. לדברי טראמפ, הסכם השלום עם איראן עשוי להיות אפילו טוב יותר מניצחון צבאי. טראמפ הבהיר כי טרם נתן את הסכמתו הסופית למתווה, כי הוא עדיין צריך להשיג עוד כמה נקודות כלשונו. והמלחמה בלבנון מוסיפה לגבות קורבנות. אמש הותר לפרסום כי סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, רופא גדוד שקד בחטיבת גבעתי, נפל מפיצוץ של רחפן נפץ בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. באירוע בו נפל סילבסטר נפצעו 7 קצינים ולוחמים, 3 מהם באורח קשה, 1 באורח בינוני ו3 נוספים באורח קל. הצעת חוק פיזור הכנסת ה-25 אושרה הלילה בקריאה ראשונה. 106 חברי כנסת תמכו בהצעה ללא מתנגדים או נמנעים, והיא תוחזר לדיון בוועדת הכנסת. בהצעת החוק נכתב, מוצע לקבוע כי הכנסת ה-25 תתפזר לפני תום תקופת כהונתה, וכי הבחירות לכנסת ה-26 יחולו בין 8 בספטמבר לבין 20 באוקטובר. ובזמן שנותר עד לפיזור הכנסת נמשך בליץ חקיקה של הקואליציה. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ברוב של 65 תומכים לעומת 47 מתנגדים. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום עונה חיכית עוד בעיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן תהיינה ברובן רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, יום שלישי היום, שני ביוני 2026, י' ז' בסיוון, תשפ"ו. צוות הבוקר שלנו, אורן השטיפקר על הכל ויציק יעקובו והעורך, כותרות, תובנות ובעיקר אתם ואתן המאזינים והמאזינות שלנו. לפעמים יש להגיד לא גם לטראמפ. בצהריים ראש הממשלה הורה על תקיפת הדחיה שלא הגיעה, ובערב נשיא ארצות הברית בלם את המהלך. באופוזיציה, בקואליציה וגם בליכוד זעמו אמש על התנהלות ראש הממשלה שהתקפל, שעה שצהל כבר הוציא את קריאות פינוי לתושבי בירות. קצין ולוחם נפלו בדרום לבנון, סמל ראשון אדם צרפתי מראש העין, וסרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר מתל אביב, ההורים, המשפחה מבית אריה. כן, בכירים בדיון בכנסת אומרים לחברי ועדת החוץ והביטחון שהרחפנים הם איום אסטרטגי. בג"ץ הכריע, גופמן ימונה לראש המוסד, הטקס כבר היום. ואתמול חסימות כבישים, ניסיון פריצה לבית של ניצב במשטרה, עליית מדרגה במאבק החרדי במעצר עריקים, וגם בהתנהלות ובהתנהגות שלהם, שהיא לא רק שהיא בלתי מובנת, היא גם אסור לקבל התנהגות כזו. אלה הכותרות שהם בעמודו הראשון של ישראל היום. קשה להאמין שאנחנו נפרדים. אש ללא הפסקה בצפון, הודיה בושרי וירון דורון בישראל היום, אמש הותר לפרסום. דוקטור וסרן אורי יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקד של חטיבת גבעתי, נפל אתמול בקרב בדרום לבנון. הלוויה שלו תהיה היום בשש בערב בבית העלמין סגולה פתח תקווה. אלפים ליוו אתמול למנוחת עולמים את סמל ראשון מיכאל טיוקין, זיכרונו לברכה, וגם את סמל ראשון אדם צרפתי, זיכרונו לברכה. מיכאל נטמן באשקלון ואדם בראש העין. אמא של מיכאל, שהיה בן היחיד שלה, אמרה, אנחנו נתגעגע אליך כל החיים, ואמא של אדם אמרה, החיים לא יהיו אותו הדבר. ושתי האימהות, כמה שהן צודקות. הן אפילו לא יודעות כמה שהן צודקות. ובעוד ההלוויות הללו מתקיימות, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, רופא של גדוד שקד, נפל בקרב בדרום לבנון. יחד איתו נפצעו עוד שבעה לוחמים מהפגיעה של רחפן הנפץ. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הוא אח של... טוב, נספר לכם את זה אחר כך. קצת קשה כל מה שקורה פה. שלוש תקריות שונות, אותו נשק קטלני, לידור סולטן בישראל היום, בתקרית הקשה שבה נפל דוקטור אורי יוסף סילבסטר. שוגרו מספר רחפני נפץ אל עבר כוח של חטיבת גבעתי שפעל בדרום לבנון בשבת האחרונה. סמל ראשון מיכאל טיוקין נפל בקרבות בדרום לבנון אחרי שארגון הטרור חיזבאללה שיגר לעבר הכוחות הפועלים במרחב רחפן נפץ. משהו סביב 10:30 בשבת פגע הרחפן בנקודה שבה פעלו כוחות הסיירת בדרום לבנון. הפגיעה של הרחפן הביאה לנפילתו של סמל ראשון טיוקין, וארבעה חיילים נוספים נפצעו באורח קל ופונו לקבל טיפול רפואי. שעות בודדות אחרי התקרית, בבוקר יום ראשון, צהל פרסם שכוחותינו כבשו את רכס הבופור כדי להשמיד תשתיות של טרור של ארגון החיזבאללה, וגם כדי לסכל איומים מיידיים על מדינת ישראל. בלילה שבין ראשון לשני, צהל כבר התיר לפרסום את שמו של סמל ראשון אדם צרפתי, זיכרונו לברכה, שנהרג גם הוא בשל פגיעת רחפן נפץ בכוחות הפועלים במרחב. צרפתי, זיכרונו לברכה, לחם ולוחם ביחידת הקומנדו מגלן, נפל בקרב באזור רכס הבופור באותו הלילה, בשל פגיעת רחפן נפץ של החיזבאללה. על פי צהל, בסביבות אחת לפנות בוקר, אחת בלילה, רחפן נפץ פוגע בנקודה, שבה פועלים כוחות צוות הקרב החטיבתי של גולני. גם בתקרית הזו, בה נפל סמל ראשון אדם צרפתי, הלוויתו התקיימה אתמול, נטמן בראש העין. שלושה לוחמים נוספים נפצעו, פונו במסוק לבית החולים, ביניהם גם לוחם אחד שנפצע בצורה קשה. נתניהו הכריז על תקיפה בבוקר, הנשיא טראמפ אמר סטופ בערב. הנשיא האמריקאי, כך שירית אביטן כהן, שוחח במשך כשעה עם ראש הממשלה בטלפון ואמר הפסקת האש החדשה בלבנון ללא תקיפות בבירות. המקורות המדיניים אומרים ש...

מדובר על מסגרת זמן של ימים בודדים. אתמול התקיים דיון חירום בכנסת על איום הרחפנים. זה איום אסטרטגי שמנטרל את הלחימה ועלול לפגוע בתשתיות. דני זקן בישראל היום אומר שאין שלטון בטהרן. את ההחלטה על סגירת מצרי הורמוז קיבל קצין בצי. באירופה טוענים שחמינאי לא מתפקד והמסע ומתן מקרטע. וחופש הישראלי, הפעולה הישראלי בלבנון, הוא לא בלתי מוגבל, אומרים דיפלומטים, לדני זקן, הפרשן הפוליטי של ישראל היום. עוד משפט אחד, שחר קליימן, על הבטן הרכה של חיזבאללה. ארגון הטרור שוב מציב משוואה לישראל מתוך מחשבה שיתיש אותה, וטהרן תבוא לעזרתו לצד המאמץ הצבאי. יש לפגוע בדיפ סטייט של חיזבאללה ולהיפטר מגורמים שמשתפים איתו פעולה. שחר קליימן כותב שצריך לקחת בערבון מוגבל את ההצהרות האיראניות שמתנות הסכם עם ארצות הברית בעצירת האש בלבנון. אם טהרן תקבל את הדרישות שלה, המופרכות כמובן, לפיצויים ולהסרת הסנקציות, בלי התחייבות ממשית בנושא הגרעין, הטילים והשלוחות הפרוקסי, המפלצות הסטניות חיזבאללה וחמאס, ספק רב אם היא תקריב את כל ההישגים האלה עבור החיזבאללה. התנאי מסתמן שם בעיקר בתור עז, כדי להסיט את תשומת הלב מסעיפים בעייתיים יותר. אם בכל זאת טהרן תפתיע ותפוצץ את השיחות בגלל הסלמה בלבנון, ישראל תהנה מסיכול גם של הסכם מסוכן וגם מזה שנוכל להמשיך לעשות את מה שצריך לעשות. תכף נשמע קצת מה קורה ואיך מרגישים האזרחים בצפון. אין לנו פריבילגיה לעצור, היה לוי מדבר איתם, נשמע קצת מה אומרים התושבים שם. וגם כמובן על ההפגנות של החרדים שחסמו עוד פעם כבישים והתפרעו בבית שמש בתחנת המשטרה ונכנסים מאיימים בבית של קצין משטרה בדרגת ניצב. מזכיר גם את מה שהם עשו לפני זה בבית של קצין בכיר בלשכת הגיוס במיטב באשקלון. בקיצור, החברה האלה שאומרים נמות ולא נתגייס, הפלג הירושלמי, שיפשו לכולנו את החיים בכבישים ובתנועה. וקשה לי עם המשפט הזה שהאימא של האריק אתמול, האריק החרדי, שכותבת לקבוצת המתפרעים שם במשטרה בבית שמש, לקבוצה של החרדים המתפרעים מהפלג הירושלמי, זאת אימא שלו, תשרפו את המדינה. כן, קשה עם הדברים האלה, דווקא בגלל שאנחנו נמצאים בסיטואציה של מלחמה על הבית בשבע חזיתות, אין לנו את הלוקסוס הזה. למדו מהקפלניסטים, אומר דוד בראל, אבל אנחנו נמצאים ברגעים שבהם אנחנו מובילים את הילדים היקרים שלנו בבתי העלמין במקומות שונים, את גיבורי ישראל שפשוט מוסרים את נפשם, אין הגדרה אחרת, הם פשוט, זאת מסירת נפש, נפש עבורנו. אז מי שלא מוסר את נפשו עוד אומר לשרוף את המדינה. טוב, איציק ישמיע לנו עכשיו כמה צלילים ונחזור עם יתר הכותרות.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.

0: הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: מכללת קיי.
0: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
2: מכללת קיי. בשביל החינוך.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בחצי היורה עם יורם סוויסר.
10: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
11: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
12: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
13: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואין בהצלחה.
14: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
0: חצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
15: אצלכם ברדיו.
0: אצלכם
15: ברדיו.
0: כותרות הבוקר.
16: הכותרת הראשית בידיעות האחרונות, לוחם הקומנדו והרופא מגבעתי, יחד עם תמונותיהם של דוקטור אורי יוסף סילבסטר, זיכרונו לברכה, ואדם צרפתי, זיכרונו לברכה. תחת המילה אחת, אנרכיה, מחאת הענק נגד הגיוס לצהל ומעצר העריקים שיתקה חצי מדינה. חרדים קיצוניים חסמו כבישים מרכזיים, עצרו את תנועת הרכבות, מנעו מאמבולנס לפנות מפגין פצוע וטלטלו בכוח את מכוניתה של קצינת משטרה שהבן שלה נפל בעזה. על השולחן של ראש המוסד גופמן, אחרי שבגץ דחת העתירות נגד מינויו, אלוף רומן גופמן ייכנס היום לתפקיד. משימתו המרכזית, המערכה החשאית לבלימת הגרעין האיראני, למרות חוסר ניסיונו המודיעיני, אין לו אפילו יום אחד של חסד. נתנאל בנדל, בידיעות אחרונות על בגץ ראש המוסד, כותב, הפוסלת במומה פוסלת. בהליך שסופו ניקוי שמו של רומן גופמן, התגלה חשד לפגמים בתואר המידות דווקא של הייעוץ המשפטי לממשלה. אין כיום בלשכת היועמ"שית גורם שיודע להרים דגל אדום כשהחץ נורה ורק אחר כך מסומן את המטרה. צריך להתאמץ מאוד ולהתבצר בפוזיציה כדי שפרשת גופמן במרכאות לא תהפוך להיות כעת פרשת היועמ"שית. מהרגע הראשון אותתו שופטי בגץ ליועמ"שית ולאנשיה שהם באופסייד מוחלט. ניסו בהערות שלהם להציל אותם מעצמם, אבל כמו במקרים אחרים, גם כאן ההתנגדות לממשלה קידשה אפילו את הפגיעה במוסד, במוסד של הייעוץ המשפטי לממשלה. נציג היועמ"שית טען בדיון בגץ שיש להעדיף את עמדתו של המשפטן, שהמומחיות שלו היא בחינה של ראיות. ובכן, שלושת השופטים דחו פה אחד את בחינה.

בחינת הראיות שערכו בלשכת היועצת שהתאמצו כל כך להגיע למסקנה השגויה שנפל פגם בתואר המידות של גופמן. וזה עוד בהרכב שופטים בעל רוב אקטיביסטי. כבר בדיון התיחו השופטים בנציג היועמשית ענר הלמן כי הייעוץ נשען על השערות ולא על ראיות. עוד פעם נגיד ששלושת השופטים בעליון בבגץ אומרים לנציג של היועמשית, תקשיב, כל מה שאתה אומר פה זה נשען על השערה, לא על ראיות. העלבון הגדול ביותר עבור משפטן. היועמשית כתבה בתגובתה האחרונה לבגץ כי הוועדה החליטה להכשיר את המינוי ויהי מה. נו, קשה לחמוק מהמחשבה שהיא דיברה כנראה מתוך צפונות ליבה, פסלה במומה שלה. בניגוד לתקופות אחרות, אין היום בלשכת היועמשית או בין המשפטנים שם גורם ממתן, כזה שיודע להזהיר מפני עמדות קיצוניות לזהות מוקשים, אפילו את הבולטים שבהם ולהרים דגל אדום, כשהחץ נורה ורק אחר כך מסומן את המטרה. המשנה לשעבר הניזרי היה כזה. היו גם נוספים, אבל כיום מי שיעז יחשד בהתקרפנות. המתח המתואר פעמים רבות בפסיקה שבין שני תפקידיו של היועץ המשפטי לממשלה, תפקידו כשומר סף ותפקידו כמייצג ממשלה ומסייע לה להגשים את המדיניות שלה, לא קיים בלשכת היועצת הזו, משום שזו נטשה כמעט לגמרי תפקידה האחרון. התוצאה היא אגומה, שוב עמדה של היועמ"שית והצוות שלה מתרסקת בבגץ, וגם יש מי שמשלם את המחיר, רומן גופמן בהליך שסופו ניקוי שמו של רומן גופמן כראש המוסד, התגלה חשד לפגמים בתואר המידות דווקא של הייעוץ המשפטי לממשלה. יושב ראש הוועדה גרוניס, שבגץ קבע שהוא התרשל בניהול הוועדה, אגב מומחיות של משפטן, הוא הסתיר מידע, הוא הסתיר מיתר חברי הוועדה מידע שנקבע בבגץ שהוא מידע חיוני וקריטי. אתם מבינים? אז גם המשפטנים, וגם אם היית שופט בעליון, או גם אם היית נשיא עליון, זה לא אומר שאתה עכשיו מלאך בלבן. זה פשוט לא יאמן. המידע הזה שהוא מסתיר, הוא עושה את זה באמצעות היועמ"שית, שכותבת חוות דעת נגד המינוי של גופמן, והיא מציינת, אישי למכותב בלבד. יופי, אנחנו נמצאים בהצגת תיאטרון שהקהל הוא לא חלק ממנה, אנחנו הקהל, אנחנו הציבור שצריכים לדעת שכן לאף אחד אין את היכולת הבלעדית והמוחלטת. יש בגלל זה שלוש רשויות, השופטת, המחוקקת והמבצעת, לאף אחת מהן אסור שיהיה כוח בלתי נגמר. זהו, היועמ"שית אמרה שהיא מכבדת את פסיקת בית המשפט. טוב, מכבדת. והפקת לקחים, גברת גלי בערב מיארה, מה עם השלכות? מה? סתם כאילו אצבע מאשימה כלפי הממשלה, צודקת ככל שתהיה, לא תכסה על הכשלים הללו. זה נתנאל בנדל בידיעות אחרונות על בגץ ראש המוסד. וראש המוסד שלנו, רומן גופמן, היום מתחיל את תפקידו באופן רשמי, בלי יום אחד של חסד. לא בגלל שיש לו חוסר ניסיון, שיש לו חוסר ניסיון מודיעיני, לא. לא יודע מי כתב את המשפט הזה בידיעות אחרונות, לא. בגלל שבמדינה שלנו, לאנשים האלה, לבעלי התפקידים האלה, אין ולא היה מעולם יום אחד של חסד. האחריות היא כל כך גדולה, כל כך גדולה. על הכתפיים, גם של זיני בשבק, בוודאי אחרי השבעה באוקטובר, ובוודאי אחרי ההתנהלות, או בעיקר אי ההתנהלות, של רונן בר, ראש השבק הקודם, ואייל זמיר, הרמטכ"ל, שבונה מחדש צבא, בונה מחדש צבא שנרדם לנו בשבעה באוקטובר, ובונה בעיקר מנהיגות סביב שולחן המטכ"ל שכל כולה הייתה אחוזה בעיוורון אחד גדול. וזהו, העיוורון הזה לא יכול יותר להיות. בן דרור ימיני, על ההפגנות של החרדים אתמול, הפלג הירושלמי. תראו, אתם מכירים את העמדה שלי
בטח מי שמאזין בגבי.

לתוכנית הבוקר ברדיו דרום, אני תמיד אומר, אף אחד לא לוקח בכוח, אבל אף אחד לא לוקח בכוח שום דבר ולא מטיל סנקציות על החרדים, משום ששום דבר לא יהיה בכוח, לא בסנקציות פליליות ובוודאי לא במעצרים ובוודאי לא באיומים, הכל בשיח, הם האחים שלנו, האחים שלנו. ותמיד נתתי את המודל של חטיבת החשמונאים, אפשר לשלב את הספרה עם הסייפה, אפשר לשלב את לימוד התורה ביחד עם אחיזה בנשק, לשים את המדים, זאת זכות גדולה של גיבורי ישראל, ולאורך כל תולדות העם היהודי, פארנו והיללנו את גיבורי ישראל, שחרפו את נפשם והגנו עלינו. ועדיין, הקומץ הזה, הבריונים האלה של הפלג הירושלמי, ובכלל, כל מישהו קיצוני שמשתק מדינה, שגורמים קיצוניים מתנפלים לבית של קצין באשקלון, קצין בלשכת גיוס, מאיימים על הבת ועל האישה, נכנסים למשטרת בית שמש. תקשיבו, שיח חוצפה ועזות המצח. נכנסים לתחנה, לתחנת המשטרה בבית שמש, שורפים שם שיחים, שורפים שם ומתפרעים ופוגעים בשוטרים. ואתמול משתקים חצי מדינה. על מה? האימא של האריק כותבת להם, זאת אימא שלו, תשרפו את המדינה. לא מבין למה האימא הזאת עדיין לא עצורה. לא עצורה לצורך חקירה. וכל מי שמשתתף בבריונות, וזה לא משנה אם אתה לבוש בבגדים של חרדי, זה לא משנה, אף אחד לא יגן עליך. לא המנהיגים הפוליטיים, ולא משטרת ישראל, ושום דבר. צריך גם להישמע הכל הזה. אתם רוצים להפגין? תפגינו בשולי הכביש. תפגינו. תפגינו כמה שאתם רוצים. אל תחסמו כבישים ואל תחסמו מכוניות. אתם רוצים למחות מול תחנת המשטרה בבית שמש? אין בעיה, זכות המחאה קיימת. תפגינו מחוץ לגדר, לא באלימות. אתם לא תרימו ידיים על שוטרים שלנו. שוטרים שלנו הם אחים שלנו, כמו שאתם אחים שלנו. ומי שירים יד על שוטר, שיחטוף פיצוץ לפרצוף, כן, שיחטוף בומבה לפרצוף, כי אם אתה מרים יד על שוטר, אתה צריך להיות אזוק, לחטוף את המכות שלך עם מעלה, ולהיכנס לניידת. זה מה שצריך לעשות. אל תהלכו עלינו עכשיו עם הסיפור הזה של נמות ולא נתגייס. הבנו את זה. בינתיים אנחנו מתים. אנחנו משלמים את המחיר. הבנו שאתם לא רוצים לשלם את המחיר. אבל אל תשתקו לנו חצי מדינה. אל תתנהגו בבריונות ובאלימות מול קצינים שלנו. אתם לא רוצים לשים מדים? אתם תוקפים קצינים שלנו שלובשים מדים? מי אתם בכלל? מה אתם עושים בחיים? לומדים, אתם אומרים, אנחנו תחת עולה של תורה, אנחנו תחת אוהלה של תורה, אתם מבזים את התורה בהתנהגות הזאת שלכם. תחשבו על זה, כמה עוצמה הייתה להפגנה שלכם, אם הייתם עם דגלי ישראל, או עם דגלי התורה וישראל, וניצבים בצידי הדרכים, מאפשרים לתנועה לנסוע, מאפשרים לשוטרים בבית שמש להיכנס ולצאת, אומר לכם, שוטרים היו מגיעים אליכם ומדברים איתכם. תנסו את זה. אלימות זה לא משהו שמחויב את המציאות. ממש לא. לא מחויב את... לא חייבים להתנהג בבריונות. אתם לא מתנהגים בבית הכנסת בבריונות. הסחטנים נמאסתם, כותב בן דרור ימיני, בזמן שאומה שלמה בוכה על חללי צהל שהובאו למנוחות החרדים, וגם, אני גם לא אוהב את הקטע הזה, החרדים. בן דרור, די, כשאתה כותב, החרדים זה ה' הידיעה. מה זה ה' הידיעה? זה כולם. לא, לא כולם. תחתים לי עכשיו ציבור שלם. אבל מי שמתנהג בבריונות ובאלימות, אז יקבל את אותו יחס, הלו. אתם לא תתנהגו, לא בבריונות ולא באלימות. אז לא, החרדים, חרדים. ואם הפלג הירושלמי שולל מכל וכל את... את הסיפור של הגיוס, אז הרב אוירבך, אני לא יודע, שהוא חושב שיש בעת הזו משקל גדול מאוד למנהיגות, גם למנהיגות הדתית וגם למנהיגות הפוליטית, לקחת אחריות.

ולמה לא להרגיע? איפה המנהיגים הפוליטיים? אני לא מבין, לא מבין אותם. כל המנהיגים של המפלגות החרדיות, איפה הם? איפה דרי, גפנית, איזה... תגידו, ממה אתם פוחדים? אתם פוחדים שלא יצביעו לה? אתם, אני לא מבין את זה. אתם רואים אותם משתוללים, ואתם יכולים להגיד את המשפט הבא. תפגינו, תמחו, אל תסכימו. תגידו שזה, לא, אבל תגידו את זה בדרכים דמוקרטיות. אנחנו במדינה דמוקרטית. אתם לא תשתוללו פה ותעשו פה אנרכיה. ומי שמשתולל ועושה אנרכיה, מקומו מאחרי סורג ובריח. נקודה סימן קריאה. זהו. רגע, רק כדי להציל את כבודו של בן דרו. הוא אומר, לא מדובר בכל החרדים, מדובר באלה שצובחים נמות ולא נתגייס, ומתכוונים לתמותו ולא נתגייס. יש אחרים חרדים למהדרין שמוכיחים שאפשר גם אחרת. ספרה וסייפה, תורה ועבודה. נכון, נכון. טראמפ שוב עוצר את האש, נתניהו הורה לתקוף את הדחיה, איראן איימה על תושבי הצפון, ואחרי שיחה בין ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית, טראמפ קבע ששקט יענה בשקט. מאוחר יותר אישר נתניהו את ההסכמות וטען, אם חיזבאללה יתקוף את הערים שלנו, אנחנו נתקוף בבהירות. למרות שבטהרן הכריזו כי הם משאים את המסע ומתן בעקבות התקיפות בלבנון, אומר טראמפ שהשיחות נמשכות בקצב מהיר. השרים התכנסו היום כדי לאשר את תקציב השיקום ליישובי הצפון, אבל ראשי הרשויות לא הוזמנו. החלטה רעה שנעשתה מעל הראש שלנו, ההחלטה תכלול גם את השלמת פרויקט המיגון שיעבור למשרד הבינוי והשיקון אחרי הכישלון של משרד הביטחון, ובחצור הגלילית וראש פינה עותרים לבגץ בדרישה לעצור את התוכנית הממשלתית הבאה בצפון שלא כוללת אותה. למה? כאילו, אני מכיר את הסיפור הזה שהייתי ראש מינהל תרבות 4 שנים, וואלה, מכיר את כל הסיפור הזה של הקריטריונים ואת הזה. אבל איזה קריטריונים? תגדירו את כל הצפון, אז זה יעלה עוד מיליארד, עוד 2. יש למדינה מספיק כסף, בשביל זה בוודאי יש לה כסף, כדי להכליל את כל הסיפור של הצפון המוקה והמופגז והחבול. מה עוד? חצור הגלילית וראש פינה. בגלל שמה? בגלל שראש פינה מוגדרת בלמאס של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באשכול גבוה? מה זה קשור? תגדירו עזרה לכולם ותפרגנו לכולם. יש רגעים בחיים של אומה שבהם מדינה צריכה לתת, וזה רגע כזה. אני לא מדבר רק על הסיפור של המיגון, שלא מבין למה לא עשרות מחליות ומסעיות מובילות, עשרות של מיגוניות ומפזרות אותן במקומות מרכזיים, כי יש שם מחסור עצום של מיגוניות. אני מדבר על זה, שמהרגע אני כבר זועק על זה כבר כמה ימים. תשחררו את הכיס, תשחררו את הארנק, סמוטריץ', חזרת מארצות הברית, קדימה, תפרגנו לתושבים שם, תפרגנו לעסקים, תקפיאו את כל הסיפור של התשלומים של המיסים. אין מיסים, לא משלמים. לא, לא, לא, לא צריך לעשות מרד מיסים. המדינה צריכה לבוא ולהגיד, לא ארנונה, תקפיאו את תשלומי המשכנתאות, אל תשלמו מע"מ בעלי עסקים, אל תתנו דוחות למס הכנסה, חברת חשמל, תתכבד חברת החשמל ותעשה איזשהו מהלך, ותגיד, אנחנו 3 חודשים, חשמל עלינו. מה יקרה? לא יקרה כלום, במקום שחברת החשמל תרוויח עוד איזה 10 מיליארד, אז תרוויח רק 9.9 מיליארד. מה קרה? מה עשינו בזה? צריך ברגעים כאלה לתת, ולתת מכל הלב, ולתושבי הצפון מגיע מכל הלב. לפחות כמו שבדרום קיבלו ומקבלים. סתם מיותר גם העתירה של בגץ, כפר עזה, בערי, נחלות, ניר עוז, למה הקיבוצים צריכים לעתור לבגץ? על הסיפור של השיקום. לאפשר. אנחנו, לא יודע, אני בתור אב שקול מסתכל על ה... אני רואה איך הביטוח הלאומי עובד ואיך הוא מטפל. ואז אני גם קורא שנגיד מרגי כזה פורש, ואני אומר, אנשים שבאמת עם מסירות נפש, כי כדי להיות עובד ציבור אתה צריך לתת את הלב ואת הנשמה, והם נותנים. עכשיו צריכה להיות מה שנקרא, צריך לקבל החלטות שהן בעיקרן החלטות פוליטיות. והחלטות פוליטיות זה החלטות מנהיגותיות. וזה מה שצריך. בצפון המופגז צריך לתת להם. והחלטתם לא להזמין את ראשי הרשויות? אין בעיה. אבל

לפחות אחרי הישיבה הזו, שלא יהיה אחד מראשי הרשויות, אחד מראשי הרשויות, שיתבאס מכם. שכולם יברכו על המוגמר, שיגידו, תקשיבו, ממשלת ישראל הפתיעה. ממשלת ישראל הפתיעה. והצפון שהיום הוא מופקר, כן, היום אין מילה אחרת, הצפון מופקר, אז צריך לטפל בזה. צריך לטפל בזה וצריך לתת. אין מה לעשות. עכשיו משהו אישי. אוי, הסיפור הזה של... אז הכל מתחבר. אז זה סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקד, שנהרג אתמול כתוצאה מפגיעה של רחפן נפץ, ונפצעו שם עוד 7 לוחמים, ביניהם קשה גם. אני מכיר אישית גם את האבא, יוני סילבסטר, אבא של דוקטור אורי יוסף סילבסטר, זיכרונו לברכה. ואני מכיר אישית גם את אחותו, את רון. עכשיו, כשאני אומר אני מכיר אישית, אני לא, זה לא חברי ילדות ולא... פשוט איך דברים מסתדרים במעגל השכול הזה הבלתי נגמר. סיוון, סיפרתי לכם, הייתה מדגית, מדריכת כושר קרבי בחיל האוויר, בטכני, בחיל האוויר בבאר שבע. רון סילבסטר הגיע השנה אחרי שסיוון התגייסה, והגיע לשם גם בתור מדגית. לרון היה מאוד קשה, וסיוון הייתה זו שחיבקה אותה לא רק פיזית, אלא גם ליפתה אותה בכל התהליך הזה של הקליטה. וזהו, ורון זכרה וזוכרת, ואמרה דברים נפלאים על סיוון, על זה שבעצם היא הייתה המשענת המאוד מאוד יחידה והמאוד מאוד מרכזית עבורה. סתם, דבר שכאילו, שלכאורה צריך להיות הכי בשגרה, חיילת עוזרת לחיילת. במקרה הזה סיוון עטפה את רון בהמון אהבה, והגיעה להזכרות כל הזמן. והנה, הבוקר אנחנו מתעוררים לזה שאח שלה עכשיו נהרג היום בערב ההלוויה, וזה קשוח וקשה. זוכר שהזמינו אותי, האבא הוא מורה ומחנך בתיכון בפתח תקווה, לדבר עם צוות המורים, והגיע לשם גם רון. היא סטודנטית בבאר שבע, בבן גוריון, אבל היא הגיעה במיוחד כדי... אז היא כתבה לי, אי שימון, היה לי קצת קשה להוציא את המילים מהפה היום, אבל תודה על היום, הרגשתי שאני מכירה אותך, אבל אני ממש שמחה שיצא לי להכיר אותך כמו שצריך, לשמוע אותך מדבר ככה, נתן לי כל כך הרבה, ציפיתי ליום הזה והתרגשתי לקראתו, וזה נגע בי יותר ממה שחשבתי. אני מאוד אוהבת אתכם, וזאת זכות לשמוע אתכם ולראות אתכם לפעמים. תודה ענקית, אני מרגישה שסיוון תמיד בלב של אירון. אבא, יוני, יונתן סילבסטר, אבא של רון, ועכשיו הוא גם אבא של אורי, דוקטור אורי יוסף סילבסטר, זיכרונו לברכה, כתב לי אחרי ההרצאה עם המורים בתיכון שם, שימון היקר, אני מתקשה למצוא את המילים כדי לבטא כמה המפגש הזה היה עוצמתי, כואב, אבל גם עושה סדר בסיפור שלנו, מי הטובים, מי הרעים, ומה צריך לעשות כדי שדבר נורא כזה לא יפקוד אותנו שוב. אני שמח שלרון יש את הצורך והזכות לא לשכוח את סיוון, רון מדברת על סיוון המון. אני שמח שלחדר המורים הייתה הזדמנות לשמוע דעה שונה ממה שהם רגילים לשמוע ביומיום. אני מאחל לך המון כוחות כדי להמשיך ולספר את הסיפור של סיוון ואת הסיפור של העם שלנו. בברכה, יוני סילבסטר, אבא של רון. ועכשיו אני זה שצריך לאחל המון כוחות ליונתן סילבסטר, אבא של דוקטור אורי יוסף סילבסטר. הרופא מגבעתי, שנהרג אתמול. איזה עם אנחנו.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: לא מנצחים אותי כל כך מהר, אבל זה קשה וקשוח. הסיפור הזה שלא נגמר, לא נתפס, סירות הנפש הזו, איזה עם יש לנו. בשנת 2025 נרצחו בישראל 46 נשים, הנתון הגבוה ביותר בעשור האחרון. שוב נחזור, בשנה אחת נרצחו בישראל 46 נשים. דוח חריג של הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי מציג את המספרים העגומים וקובע שהמדינה נכשלת בטיפול בתופעה הקשה של אלימות במשפחה. חן, שאימא שלה נרצחה בידי אביה, אומרת אנחנו לא נצליח להציל את כל הנשים, אבל אפשר לפחות לשפר את הסטטיסטיקה. חברת הכנסת מירב כהן אומרת, דרוש תיקון חברתי עמוק והכרחי בנושא כל יום של עיכוב והימור על חייה של האישה הבאה, אין לנו חיים מיותרים לאמר עליהם. ועורך דין שירי אורון אומרת שבהליכים אסור להשתמש ברקע מוקדם של האישה נגדה, זה מרתיע אנשים מלהתלונן וזה אבסורדי ששומרים על התוקף ועל הנפגעת לו. אז ככה בישראל היום מביאים נתונים על הסיפור הזה של האלימות במשפחה במספרים, 46 נשים נרצחו בשנת 25, זה שיא של הסיפור.

הבחור האחרון, סי כמובן, כל כך עצוב וכל כך עגום. 30% ממקרי הרצח האלה במשפחה, משנת 2015 עד 24, בכלל לא פענחו אותם. 50% מהרציחות בוצעו על ידי בן הזוג, 33% על ידי בן משפחה. בדרך כלל כל הרציחות האלה על ידי בן משפחה זה על רקע כבוד המשפחה. ב-2024 שהו 936 ילדים במקלטים לנשים נפגעות אלימות. אתה מבין, כל ילד כזה זה, שהיה חשוף לאלימות בבית, זה משהו. הגדלת התקציב השנתי, זה הדוח, זה שמדבר עכשיו על ההמלצות. תגדילו את התקציב השנתי למאבק באלימות במשפחה ל-250 מיליון שקלים. להקים מערכת מידע בין משרדית עם סינכרון, בסוף צריך לעשות סינכרון, שולחנות עגולים ולדבר ולשתף. זה גם מה שצריך להגיד, בלי שום קשר, כן? אני לא איזה. זיני, גופמן, תעבדו ביחד, שבק, מוסד, בינדר, אמן, ביחד. אנחנו, אין לנו את הזכות ואת היכולת לא לעבוד ביחד. תעבדו ביחד. מפכ"ל משטרה, תעבדו ביחד. כולם חייבים לעבוד ביחד. מה זה ביחד? שימו את האגו בצד, תאפסנו את האגו בבתי העלמין. בבתי העלמין, שפוקדים את בתי העלמין עכשיו אלפי משפחות, 1,200 נרצחים, עוד מעט מגיעים ל-1,000 הרוגים שמוסרים את נפשם לוחמי מערכות ישראל. תאפסנו את האגו שם בבתי העלמין ותעבדו למען עם ישראל. ולחזק כמובן את הרשויות המקומיות. אני חוזר רגע לסיפור של האלימות במשפחה. נגיד תודה ליציק יעקובו ולאורן השטיפקר, הצוות המסור של תוכנית הבוקר שלנו. אנחנו כל בוקר מ6-7. הנה יעקב נווה, יוצר שאני מאוד אוהב וזמר באר שבעי, יעקב נווה, זה לא מאהבה על האלימות במשפחה, למילים שבזמנו כתבתי.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: עריך.
1: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגיש.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684. קיץ לוהט ומשקאות העושר קריית גת. גרגוס, בלוגה, בלוגה אטלנטי 750 מיליליטר פלוס 6 בלו ב-149 שקלים ו-90. משקאות העושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, תריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שניצלונים אוף טוב 600 גרם ב-8 שקלים ו-90. בירה קרלסברג פחית 500 מיליליטר ב-4 שקלים ו-90.
10: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
11: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
12: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
14: ג'ימל חיון.
15: עונת הקיץ נפתחת בג'ימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
14: ג'ימל חיון.
16: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
17: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
19: אופטיקל סנטר.
20: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושב.

0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות...

0: משקרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
3: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.
4: נכנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM.
5: כוכבית 5589.
3: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום, עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
5: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
6: זה הכל עליי, תאשימי אותי, כאילו שהיה פה משהו אמיתי, וזה יושב עליי, זה הולך איתי, לדעת שאת מתפרקת בגללי.

0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים גם בחוויה. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. 14 חשודים בהם סגן ראש עירייה בצפון נעצרו הבוקר בחשד לשחיתות ציבורית, שוחד, הטיית מכרזים, הלבנת הון ועבירות מס. לפי המשטרה, עלה חשד לחדירה שיטתית של גורמי פשיעה למוקדי קבלת החלטות בעירייה, בין היתר בוועדת המכרזים ובוועדת התכנון והבנייה. במהלך הפעילות נתפסו רכבי יוקרה, יחטה ונכסי נדלן בשווי מיליוני שקלים. החשודים יובאו בהמשך לדיון בערכת מעצרם בבית המשפט. ארצות הברית דנה באפשרות להציב נשק גרעיני אמריקני במדינות נוספות באירופה החברות בנאטו. כך דווח בפייננשל טיימס. לפי הדיווח, גורמים אמריקנים עוטטו כי ייתכן שהמהלך יורחב מעבר לשש המדינות שבהן כבר מוצבים כיום מפציצים בעלי יכולת גרעינית. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם בוושינגטון על הצהרת כוונות להקמת קרן הסכמי יצחק, מיזם שנועד לקדם שיתופי פעולה כלכליים וטכנולוגיים בין ישראל למדינות אמריקה הלטינית והקריבים בתחומי המים, האנרגיה, החקלאות והפיתוח. הקרן שנולדה ביוזמת נשיא ארגנטינה חביר מילי, אמורה לסייע במימון פרויקטים ולפתוח הזדמנויות לחברות ישראליות בשווקים באזור. עוד בחדשות, לפחות 9 בני אדם נהרגו ויותר מ-60 נפצעו בתקיפות נרחבות של רוסיה על ערים מרכזיות באוקראינה, בהן הבירה קייב. ראש העיר קייב מסר כי פגיעה בבניין מגורים בין 24 קומות הביאה לקריסה חלקית של המבנה וכי קיים חשש ללכודים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן תהיינה ברובן רגילות לעונה.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: שלום שלום לכם, בוקר טוב, אהלן אהלן, ברוכים הבאים חברות וחברים יקרים, שלומכם, אני מקווה שכולכם בטוב, בוקר טוב. יום שלישי בשבוע היום, עליו נכתב ונאמר פעמיים כי טוב, נכון אורן? ויאמר אלוהים כי טוב, וירא אלוהים כי טוב. מי עוד? אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה גם כאן באולפן שלנו בבאר שבע. עומר כהן, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. מה קרה לעומר כהן? איפה הוא? טוב, טוב. אני ראם כהן איתכם עד לשעה 12 עם המון המון שירים טובים מכל הזמנים, שירים שילבו אתכם בעבודה, בנסיעה. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה.
1: תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שעד שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה,

איתי לוי עם בשעות הבודדות. 8:15 עכשיו. אתם על 101.5 FM, אנחנו כאן איתכם, ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. בירה סטלה, הייניקן, טובור, קרלסברג, קורונה, מכבי 7.9, גולדסטאר, קרמה, המקרר, ב5.90 ליחידה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3.90 לקילוגרם, הפרסק ב-9.90 לקילוגרם, מלון ב-4.90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: קרפור.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
4: השף, דקל קמילה.
1: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
1: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם צבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
13: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת.

0: מיוחדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: בעל עסק, מלמור מציגה העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
2: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
1: כוכבית 6189.

אל יקר, שמור עליי. עדן חסון ומור, שני זמרים נהדרים לגמרי, ומור הוציאה איפי חדש, ובקרוב היא הולכת לכבוש את מנורה. מגניב. מור, אנחנו אוהבים אותך, זמרת נהדרת לגמרי. חותמים את השעה הראשונה שלנו. הנה חיים משה רבנו.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122. כפוף לתנאי החברה. יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות. לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989, אופל מקבוצת לובינסקי.
2: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טונה לגונה, 4 יחידות, 140 גרם ב-9 שקלים ו-90. פסטה טעמן, 500 גרם בשקל ו-90.
6: עם ישראל עושה חשבון
2: בנטו חיסכון. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים.

0: אמנון.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
3: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
4: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
5: 101.5 FM. שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
6: על פי האמונה, ארבעת עמודי היסוד שעליהם מושתת מוסד הנישואים הם חלות שבת, מצוות הפרשת חלה מן האישה, ילדים, נידה ומצוות הקשורות בטהרת המשפחה והדלקת נרות. ראשי התיבות של חלה, ילדים, נידה והדלקת נרות שבת, חינה. על פי האמונה, אישה ששומרת על ארבעת יסודות אלה, ישמרו חיי הנישואים לנצח. החינה עצמה שמורחים על הידיים בצורה עגולה כרמז לצורתו של מטבע, כברכת שפע, מופקת מעלים מיובשים של צמח החינה, הקרוי בשיר השירים אשכול הכופר. אשכול הכופר, דודי לי בחרמי עין גדי. יש אומרים שמקור המילה חינה הוא צירוף המילים למצוא חן, כך שבערב החינה צריכה הקלה למצוא חן בעיני חתנה המיועד, ולהפך. על פי המנהג המרוקאי, נהוג לחגוג את טקס החינה יום לפני החתונה. מזל טוב.
5: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
10: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
11: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. עיריית נהריה אישרה כי חקירת השחיתות שהפכה הבוקר לגלויה נוגעת לפעילותה, זאת אחרי הודעת המשטרה הבוקר, לפיה נעצרו 14 חשודים בהם סגן ראש עירייה בצפון, בחשד לשוחד, הלבנת הון, הטיית מכרזים ועבירות נוספות. בעירייה מסרו כי ראש העיר רונן מרלי הנחה את כל הגורמים ועובדי העירייה לשתף פעולה באופן מלא עם גורמי החקירה ואכיפת החוק. רוסיה העבירה סיוע והספקה לבסיס חיל האוויר שברשותה ברצועת החוף הסורית, לראשונה מאז נפילת משטר אסד. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, ספינת המסע הרוסית ספרטה הנתונה לסנקציות במערב, הגיעה בחודש שעבר לנמל טרטוס בליווי ספינות של הצי הרוסי. עוד צוין כי המהלך עשוי להעיד על הערכותה של מוסקבה להמשך השליטה וההפעלה של הבסיס גם תחת ממשלתו של אחמד השארה. ארצות הברית דנה באפשרות להציב נשק גרעיני אמריקני במדינות נוספות באירופה החברות בנאטו. כך דווח בפייננשל טיימס. לפי הדיווח, גורמים אמריקנים עוטטו כי ייתכן שהמהלך יורחב מעבר לשש המדינות שבהן כבר מוצבים כיום מפציצים בעלי יכולת גרעינית. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
12: הדולר מתחזק הבוקר בשתי עשיריות האחוז והוא נסחר ברמה של 2.82 שקלים. הסיבה להתחזקות הדולר היא התערערות המצב הביטחוני בעיקר בגבול הצפון והחשש מחזרה למלחמה בעצימות גבוהה. הלילה נרשמו בניו יורק עליות שערים של עד 0.5% והבוקר נרשמות עליות של עד 2% בבורסות באסיה. החוזים העתידים על המדדים בניו יורק יורדים ב3.3%. המסחר בתל אביב פתח הבוקר בפערים חיוביים של 2.2%, מה שיקרין באופן חיובי על המסחר בבורסה, בעיקר אחרי הירידות.

0: אודות אתמול. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

תודה תודה, שלום וברכות שחזרתם. 9:04, אתם על 101.5 FM, אנחנו כאן איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. שוב שלום לכל הצוות הבכיר שנמצא איתי כאן, אורן אשתיבקר ודודו דרעי על הפיקוח הטכני, מוצאים אותנו לאוויר העולם, האולפן בבאר שבע, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, ועומר יוסף שבוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אני ראם כהן איתכם כמו בכל יום, גם עכשיו עד לשעה 12 עד הצהריים, בעיקר עם שירים טובים, אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אנחנו יוצאים לדרך עם שיר שכתב והלחין עוזי חיטמן, כתב עוזי, הלחן יווני, אתם בטח שומעים, הנה המלך עם כך עוברים חיי.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור.
2: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
2: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טחינה אחווה 500 גרם ב-5 שקלים ו-40. שמן קנולה נטו חיסכון ליטר ב-4 שקלים ו-40.
11: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
12: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
13: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
2: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
14: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
15: מה ילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת?
3: ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.

תשע ועוד 38 דקות, עכשיו הביצוע המקסים מקסים ממש של אבי סינבני, לכולם יודעים, של בנאי. אני מת על החידושים של סינבני. ההפקה מוזיקלית כאן של הבן שלו נאור, יפה ממש.

הלוואי, הלוואי, הלוואי. חנן בן ארי ופאר טסי, אנחנו חותמים שעה שנייה. יש לנו עוד שעתיים לבלות ביחד. בינתיים תענו לכם מהגיטרה הנהדרת הזו של בן מוש, תענו לכם מהמילים והלחן של אבי ומדינה, תענו לכם מישי. הנה רעיה, אנחנו כבר חוזרים.

0: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה עם ראם כהן.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: קרפור.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6 שקלים ו-90 ליחידה ללא הגבלה. חינוכי פירות, 3 יחידות ב-50 שקלים. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: 105 FM.
1: נטו חיסכון, עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים

0: הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
1: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
0: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לרעם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם. בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
5: עלם,
4: כפוף לתקנון.
6: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות עין דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: Let's עין דיגיטל.
7: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. איראן מעכבת בשלב זה תשובתה להצעת ההסכם הסופית שהעבירה ארצות הברית לסיום העימות בין המדינות. מקור המקורב לצוות המסע ומתן של איראן אמר לכלי תקשורת במדינה כי טהרן בוחנת את ההצעה בזהירות על רקע חוסר האמון מול וושינגטון בניסיון העבר שלטענתה כלל אי עמידה אמריקנית בהתחייבויות. לדבריו, איראן מבקשת לראות בהסכם תועלות ממשיות ומוחשיות לפני שתמסור את תשובתה. שר החוץ גדעון סער חנך את שגרירות ישראל בפיג'י לאחר שבחודש ספטמבר האחרון פתחה פיג'י את שגרירותה בירושלים. פרשננו אריאל כהנה מוסר כי השגרירות החדשה תשמש גם שגרירות אזורית לתשע מדינות נוספות במרחב הפסיפיק, וכי מטרתה לחזק את הנוכחות הישראלית באזור. רוסיה העבירה סיוע והספקה לבסיס חיל האוויר שברשותה ברצועת החוף הסורית לראשונה מאז נפילת משטר אסד, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, ספינת המסע הרוסית ספרטה הנתונה לסנקציות במערב הגיעה בחודש שעבר לנמל טרטוס בליווי ספינות של הצי הרוסי. עוד צוין כי המהלך עשוי להעיד על הערכותה של מוסקבה להמשך השליטה והפעלה של הבסיס גם תחת ממשלתו של אחמד השארה. עוד בחדשות, הדיון במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו נפתח בשעה זו בבית המשפט לאחר שהשופטים דחו את בקשתו להתחיל אותו רק ב-12:30 בצהריים. לפי ההחלטה, הדיון מתקיים כעת כמתוכנן, יופסק ב-11:30 כדי לאפשר לנתניהו להשתתף בטקס כניסתו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, והתחדש ב-12:30 למשך שעתיים נוספות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה עלייה קלה בטמפרטורות ואין רגילות לעונה.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
5: עלם
4: כפוף לתקנון.

תודה, תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם. שעה שלישית של בריזה, אתם על 101.5 FM. אנחנו איתכם, ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן, יש לנו עוד שעתיים לבלות ביחד, עם המון שירים טובים מכל הזמנים. שירים לכולם, שירים שילוו אתכם בעבודה, במכונית. חלק כתבו לי גם בחדר הכושר. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם. אפרת גואטה וליאור חנסרף על ההפקה ועל הג'ינן. ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים תודה ומר. בשעתיים הקרובות נוסף על מוזיקה טובה, נחוד אתכם חידה מוזיקלית. יש לי שוברים שאני אחלק לכם לרכישה בסניף החדש של בום באופקים. ברכות לתושבי אופקים, סניף חדש ענק ברחוב הרתח 2 במתחם סנטרל באופקים. אתם מוזמנים להגיע לשם ולענות ממאות אלפי מוצרים לבית במחירים בום, מה שנקרא. ואנחנו כאמור רוצים לשלוח אתכם לשם עם תווי קנייה. מה אתם צריכים לעשות? בהמשך אני אחוד אתכם חידה מוזיקלית. מה עכשיו? עכשיו נחוד? אוקיי, אז עכשיו נחוד את החידה המוזיקלית שלנו. שימו לב חברים, אני הולך לנגן עכשיו התחלה של שיר. אתם תצטרכו לזהות מה שמשיר, מה שמזמר, ואת התשובות אתם תשלחו אליי לוואטסאפ, מספרנו 050-263-37. הטו אוזן, הסקיטו ושמעו. מה שמשיר, מה שמזמר. כן, זה קצת קשה הפעם. עוד פעם אחת, עומר. אם אתם חושבים שאתם זהים, שלחו את התשובה אליי לוואטסאפ, מספרנו 050-263-37. עוד פעם אחת. אופה, כן, 050-263-37. אנחנו יוצאים לדרך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, שתהיה האזנה נפלאה לכולם.

עומר, תן לנו משהו למשפחת זקן. טוב, הקורדים ביקשו, מה לעשות?

עכשיו 10:25, לפני שנמשיך, אני רוצה לחזור על החידה המוזיקלית שלנו. שימו לב חברים, יש לנו תווי קנייה לחלק לכם לרכישה בבום, בסניף החדש שלהם באופקים. מה שאתם צריכים לעשות זה לזהות את שם השיר, שם הזמר. הנה כך מתחיל השיר. אם זיהיתם, שלחו את התשובה אליי לוואטסאפ, מספרנו 050-263-37. עומר, עוד פעם אחת. כן, זה קצת קל הפעם.

0: נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3.90 שקלים, אפרסק ב9.90 שקלים, מלון ב4.90 שקלים. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור.
3: קיץ לוהט במשקאות העושר קריית גת. גרגוס, בלוגה, בלוגה אטלנטי 750 מיליליטר פלוס 6 בלו ב-149 שקלים ו-90. משקאות העושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, תריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם צבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
13: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5.

כן, אם אתם זוכרים שהשיר הזה כבש את המדינה, אז אתם קצת מבוגרים. 20 שנה חברים, 20 שנה יש לשיר הזה.

0: המילים והלחן של ברק רוני, זה רז חדד. וברכות לשושי מנחם, את זוכה בשוברים לרכישה בבום אופקים. גם בשעה הבאה אנחנו נחלק לכם. תודה ענקית לבום.
1: לפעמים אני שוכח איך זה לחיות בלי אהבה.
0: לאלי לב, ליוסקה, לכל החברים שלנו, ברכות על הסניף באופקים, אתם מוזמנים. 10:36 עכשיו אתם על 101.5 FM, אנחנו נותנים למוזיקה לדבר.

0: תענה, תענה לי, בן צור עם אמונה, חותמים שעה שלישית. איך אני אוהב את בן צור. אושר כהן ושרית חדד יקחו אותנו לסוף השעה.
1: תדעי, אני לא חושב עלייך כבר כמה ימים.
0: אנחנו כבר

0: בריזה, בריזה ישראלית ים תיכונית, בריזה עם ראם כהן. מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: לוהט במשקאות האושר קריית גת, וודקה פינלנדיה או רוסקי ליטר פלוס 6 יחידות בלו ב-99 שקלים ו-90, ערק אליט 700 מיליליטר ב-54 שקלים ו-90. משקאות האושר בתחנה המרכזית קריית גת. הזהרת וחם ופרדת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים, ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: קרפור.
3: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפרו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שמפו Head & Shoulders 400 מיליליטר ב-7 שקלים ו-40. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב-14 שקלים ו-40.
6: עם ישראל עושה חשבון
3: בנטו חיסכון. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: צמק השמן.
1: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
2: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
3: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
7: שם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל, המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. למרות הפסקת האש החדשה עליה הכריז אמש נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, האזעקות בצפון ממשיכות להישמע. התראות הופעלו לפני כחצי שעה בקריית שמונה, במרגליות ובמנרה, בעקבות כלי טייס עוין שחדר למרחב מלבנון. עד כה לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. הלווייתו של סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, רופא גדוד שקט בחטיבת גבעתי שנפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, תתקיים היום בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה בשעה 6 בערב. יהי זכרו ברוך. איראן מעכבת בשלב זה תשובתה להצעת ההסכם הסופית שהעבירה ארצות הברית לסיום האימות בין המדינות. מקור המקורב לצוות המסע ומתן של איראן אמר לכלי תקשורת במדינה כי טהרן בוחנת את ההצעה בזהירות על רקע חוסר האמון מול וושינגטון וניסיון העבר שלטענתה כלל אי עמידה אמריקנית בהתחייבויות. לדבריו, איראן מבקשת לראות בהסכם תועלות ממשיות ומוחשיות לפני שתמסור את תשובתה. כלכלה עכשיו, המסחר בבורסה נפתח הבוקר בעליות שערים של כמעט 1.5%, וזאת אחרי הירידות החדות שנרשמו אתמול. מביא את הפרטים כתבנו ניצן כהן.
9: בשוק המטח הדולר נסחר ביציבות ברמה של 2.81 שקלים. במסחר בחוזים עתידיים מתמתנות הירידות בחוזים על המדדים האמריקאים, ומחיר הנפט יורד בכמעט 1% לרמה של 91 דולרים לחבית.
8: עוד בחדשות, אישה בת 64 נמצאה מחוסרת הכרה בברכה בבית בראשון לציון. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותה לאחר ניסיונות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: בחסות
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
14: עלם
13: כפוף לתקנון.

0: בריזה, בהגשת ראם כהן.
1: תודה, תודה. תודה ששבתם, תודה שהצטרפתם. שעה רביעית, אחרונה של בריזה. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר, בעיקר בעיקר, בלי הרבה ברבורים. אני ראם כהן איתכם עד 12, כל הצוות כבר כאן, עדיין, שורד. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם. אפי גואטה, ליאור חן אסרף על הג'ינן, ועומר יוסף בוחר את השירים. גם בשעה הזאת אנחנו נחלק לכם תווי קנייה לרכישה בבום, בסניף החדש שלהם באופקים. נחוד אותם עכשיו, מה אתם אומרו, בנות? איפה? עכשיו? עכשיו. אז עכשיו אנחנו נשמיע לכם חידה מוזיקלית, שימו לב. התחלה של שיר, אתם תצטרכו לזהות מה שמשיר ומה שמזמר, ואת התשובות שלחו אליי לוואטסאפ. הנה החידה שלנו, עומר, בבקשה. מה שם השיר, מה שם הזמר. 050-263-37. עוד פעם אחת. כן, זה קשה הפעם, זה מזכיר המון המון שירים של אותה תקופה. אם אתם מזהים, מספר הוואטסאפ שלנו 050-263-37. עומר, פעם אחרונה. כן, יפה. טוב, וואלה, תקבלו 100 שקלים לרכישה בבום, בסניף החדש שלהם, באופקים. יצאנו לדרך, חברים, אם אתם בכבישים, בדרכים, סעו בזהירות, סעו ברכה, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

פיני חדד ונתי לוי עם ילדה רעה. לפני שנמשיך, אני אחזור אל החידה המוזיקלית שלנו עבורכם, מאזינות ומאזינים. אחד או אחת מכם שיענה נכונה יקבל מאיתנו תווי קנייה לרכישה בסניף החדש של בום כאן באופקים. ברכות לאופקים על הסניף החדש. הנה החידה המוזיקלית שלנו, מה שם השיר, מה שם הזמר. אם אתם מזהים, וואטסאפ שלנו, 050-263-37. עוד פעם אחת, עומר. כן, 050-263-37. עכשיו החדש של קובי פרץ. אנחנו מתחילים את החפלה באולפן עכשיו.

מושיק אפיה עם בשבילי עכשיו 11 ועוד 25 דקות מתוך האלבום החדש אחד יחיד ומיוחד הכי טוב שיש הנה אייל גולן עם שיר שכתבה והלחינה שחר יעקב מוכשרת להפליא

0: שכבר אין לי אותך. עיתונים שאספתי זרקתי לפח, חזרתי לשוק, לא מצאתי חיבוק, עוד פרח מנייר
1: הכי טוב שיש רבותיי
0: שלך לאיבור.
1: אייל גולן עם פרחים מנייר, 11:30, נצא להפסקה, כשנחזור נספר לכם מי הולך לזכות בתווי קנייה מתנת בום. תישארו איתנו, כבר חוזרים.
2: אחי! אתה היום הקרן של הפרסומות?
3: נראה לי שכן.
4: ועכשיו עוברים לפרסומות.
2: וואלה אחי, זה אני, זה אני, יפה.
5: תנורים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: תנורים במחירים הכי נמוכים.
6: אה,

0: תגיד מחסן החשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: 'קרפור' מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 מוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3 שקלים ו90 לקילוגרם, אפרסק ב9 שקלים ו90 לקילוגרם, מלון ב4 שקלים ו90 לקילוגרם. להשיג בסניפי 'קרפור היפר', 'קרפור מרקט' ובאונליין.
3: 'קרפור'.
2: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
2: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. חיתולי פמפרס פרימיום ב17.90 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים.
8: עם ישראל עושה חשבון
2: חיסכון. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
10: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
2: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
14: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
15: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
16: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
17: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

ידעתם שהיא אחות של חיים משה? טוב, ברכות לשילת מורנו. את זוכה בתווי קנייה לרכישה בבום בסניף החדש באופקים. אכן, אכן, זו החידה המוזיקלית שלנו. הנה אביבה אבידן, איש יקר שלי.

אגם בוחבוט ורינת בר עם קשר מסוכן. זהו חברים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של בריזה. תודה לכם על שהייתם איתנו, תודה לצוות היקר שלי, תודה לאורן, לדודו, לאפי, לליאור, לשייך עומר. מיד אחרינו שרון סיאני עם בכפיים, מי שתחתום לנו את התוכנית, שמנגנת כל כך יפה על המלודיקה. אגב, זו הפעם הראשונה שהיא מנגנת על זה בלייב, כן? שרית חדד עם אחד השירים הגדולים שלה,

0: בחסות.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קיץ לוהט במשקאות העושר קריית גת. בירה סטלה, היינקן, טובור, קרלסברג, קורונה, מכבי 7.9, גולדסטאר, קרמה, המקרר, ב5.90 שקלים ליחידה. משקאות העושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומסיכה לבריאות. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ועל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש, שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
8: מלמור מזכירה לך. נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189.
9: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פרו פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: בישראל, בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים גם בחוויה. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו טען אתמול בטקס הפרידה מראש המוסד היוצא דדי ברנע כי סופו של המשטר באיראן ליפול.
6: ידע כל חורש רעה נגד ישראל שמזימותיו ייכשלו. המחיר שהוא ישלם יהיה כבד ביותר. המחיר שאיראן כבר שילמה הוא כבד מאוד מאוד. היסודות של משטר האימים הזה באיראן נסדקו. הוא לא ישוב להיות מה שהיה, ואני אומר לכם, סופו ליפול.
5: המתיחות בין וושינגטון לאומן מחריפה על רקע מדיניות הניטרליות של אומן והטענות באיראן כי שתי המדינות יגבו עמלות מעבר במצר הורמוז. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, בממשל טראמפ מפרשים את הגישה האומנית עוינת כלפי ארצות הברית ומפעילים על אומן לחץ לבחור צד ולנתק את יחסי הדיפלומטים עם טהרן. גורמים ערביים מסרו כי הנהגה באומן נדהמה מיומיו של טראמפ בשבוע שעבר להפציץ את המדינה אם תסכים לגבות דמי מעבר במצר הורמוז. נמשכת הפעילות ברצועת עזה. שני מחבלים חוסלו בתקיפת רכב בידי כתבם של צהל בעיר דיר אל בלח על ציר סלאח א-דין. משרד התחבורה בוחן אפשרות לבטל את הטסט השנתי לרכבים פרטיים. פרסום ראשון של כתבנו ניצן כהן.
7: שרת התחבורה מירי רגב הכריעה על ביטול הטסט השנתי לכל כלי הרכב בגילי 3-7 שנים. השרה רגב מחריגה את רכבי הליסינג מההוראה, כך שאלה יאלצו לעבור את הטסט פעם בשנה. על פי ההחלטה, רכבים בגילי 3-7 שנים יעברו טסט פעם בשנתיים, וכך יתרום משרד התחבורה את חלקו להורדת יוקר המחיה בישראל.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

רגעים של שמחה וכאב. הלו לכם אהובים ואהובות, מה העניינים, מה שלומכם, מה קורה, מה המצב? עוד תוכנית נוספת של בקפיים, הדועה כאן בצהריים ב-101.5. הצוות שלנו התכנס לו כאן מועצת ביטול השנץ, וזה כולל את דודי דודרי, עומר הג'ינג'ה, אלצ'קו, אידומינו, גלב. הלו לאביטל ריידר, השולדת כאן ביד רמה. הלו לאלעד בובלי, לאיש הכי שמח שהוא עצור. הלו לפרד גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני, שאין שני, לאין בל כהל בנימין, אלך נגיד. הלו לכם, אין עליכם בעולם כולו ומסביב, אין, נאהב בכם קשות. אז גם היום אנחנו נתרכז במוזיקה וניתן למוזיקה לדבר, לא נשגע לכם את הראש בכלל. זהו זה, מעטה עד לשעה 2, לי קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה לכולנו.

Thumbs up.

0: עכשיו למקבץ פרסומות בקטנה וחוזרים אליכם מיד.
1: יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
1: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: אמן.

0: השתתפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. עכשיו ותמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור.
5: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: עכשיו ותמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשמולית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
6: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189.
7: 105 FM.
3: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.
8: לא הבנתי, אתה רוצה שנקליט אגם ושחר או אגם?
9: לא,
8: ושחר, כאילו,
9: בנפרד.
8: בנפרד ההוא.

0: נסגור כאן את השעה הראשונה של בקפיים, לא לדאוג, יש לנו ממש עוד מעט חוזרים. שעה שנייה, אז תישארו איתנו.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: קרפור.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מותפלות.

0: בחסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. חינוכי פירות, 3 יחידות ב50 שקלים. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני. ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. דגני בוקר נסטלה ב9.90 שקלים. חומוס אח ל-400 גרם ב4.90 שקלים.
6: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
7: במחיר כזה, מי לא יקפוץ לבריכה?
3: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
6: גימל חיון.
3: מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
6: 101.5 FM.
3: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
6: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
8: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2 ל-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
9: בזמן שכולם מדברים, אנחנו משמיעים.
6: מחפשת פן פן פן פן.
9: רדיו 101.5 FM, כל הלעיתים מכל הזמנים. נתרגש ביחד, נשמח ביחד, ובעיקר ניתן למוזיקה לדבר.

0: רדיו 101.5 FM גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
5: ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם, עם צוות

0: מתמחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
1: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לנוכח ההפרות המתמשכות של הפסקת האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה, דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם בשעה האחרונה הודעת פינוי לתושבי העיר נבטיה שבדרום לבנון לקראת תקיפות של צהל במרחב. ראש הממשלה בנימין נתניהו טען אתמול בטקס הפרידה מראש המוסד היוצא דדי ברנע כי סופו של המשטר באיראן ליפול.
2: ידע כל חורש רעה נגד ישראל שמזימותיו ייכשלו. המחיר שהוא ישלם יהיה כבד ביותר. המחיר שאיראן כבר שילמה הוא כבד מאוד מאוד. היסודות של משטר האימים הזה באיראן נסדקו. הוא לא ישוב להיות מה שהיה, ואני אומר לכם, סופו ליפול.
1: המתיחות בין וושינגטון לאומן מחריפה על רקע מדיניות הניטרליות של אומן והטענות באיראן כי שתי המדינות יגבו עמלות מעבר במצע הורמוז. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, בממשל טראמפ מפרשים את הגישה האומנית עוינת כלפי ארצות הברית ומפעילים על אומן לחץ לבחור צד ולנתק את יחסי הדיפלומטים עם טהרן. גורמים ערביים מסרו כי ההנהגה באומן נדהמה מיומיו של טראמפ בשבוע שעבר להפציץ את המדינה אם תסכים לגבות דמי מעבר במצר הורמוז. משרד התחבורה בוחן אפשרות לבטל את הטסט השנתי לרכבים פרטיים. פרסום ראשון של כתבנו ניצן כהן.
3: שרת התחבורה מירי רגב הכריעה על ביטול הטסט השנתי לכל כלי הרכב בגילי 3-7 שנים. השרה רגב מחריגה את רכבי הליסינג מההוראה כך שאלה יאלצו לעבור את הטסט פעם בשנה. על פי ההחלטה רכבים בגילי 3-7 שנים יעברו טסט פעם בשנתיים וככה יתרום משרד התחבורה את חלקו להורדת יוקר המחיה בישראל.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

השנייה. הנה אנחנו כאן, אתם איתנו כמובן, רק הצטרפו אלינו עוד ועוד מאזינים ומאזינות, ואנחנו מבסוטים על כך באמת. אז כל הכבוד לכם שחזרתם, עברנו את החדשות, שעה נוספת של בקפיים. אם אתם בדרכים סעו לאט, ואם אתם צריכים לצאת מהרכב, אני חוזר ומזכיר לכם להעיף מבט למושב האחורי כדי שלא לשכוח שום דבר ברכב. יאללה, יוצאים לדרך. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

0: כן, גם בשעה הזאת אנחנו צריכים לצאת לפרסמות, כרגיל, כן? אז פרסמות בקטנה ושבים אליכם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי.

0: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים, ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
0: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. על מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
11: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
12: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189.

נחתום כאן את התוכנית שלנו להיום. נו בסדר, לא, אין מה לעשות, אנחנו מפה עוברים ליורם סוויס וחמסה עליקה יורם, ונחזור אליכם ממש מיד אחרי החמסה. אנחנו נהיה כאן בישיבה המזרחית שלנו, כל הצוות, ואנחנו שרון סיאני. בינתיים המשך האזנה מעולה לכולנו.

0: היום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, אפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. וודקה פינלנדיה או רוסקי ליטר פלוס 6 יחידות בלו ב-99 שקלים ו-90. ערק אליט 700 מיליליטר ב-54 שקלים ו-90. משקאות האושר בתחנה המרכזית קריית גת. הזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שניצלונים אוף טוב 600 גרם ב-8 שקלים ו-90. בירה קרלסברג פחית 500 מיליליטר ב-4 שקלים ו-90. עם
3: ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
4: במחיר כזה, מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
6: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
3: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
7: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
8: מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
3: עם אחריות עין דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות עין דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's עין דיגיטל.
4: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בגבול הצפוני, שני לוחמי צהל נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו. על רקע הפרות חיזבאללה את הפסקת האש, שר הביטחון ישראל כץ אומר באיום בכנס הייצוא הביטחוני, דין הדחיה כדין יישובי הצפון.
5: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו

0: אני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. ואם יישובים ישראלים ימשיכו להיות מותקפים, אנחנו נתקוף את רובע הדחיה השיעי בבירות שהוא מעוז החיזבאללה.
1: בינתיים נמשכות תקיפות צה"ל בלבנון. לפני כשעה דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הודעת פינוי לתושבי העיר נבטיה שבדרום לבנון לקראת תקיפות של צה"ל במרחב. משפט נתניהו. ראש הממשלה בנימין נתניהו חזר לבית המשפט מטקס כניסת ראש המוסד לתפקידו, האלוף אומן גופמן, והדיון במשפטו של נתניהו התחדש באיחור של כשעה. ראש הממשלה טען, מיד אחרי הטקס קיימתי כמה דיונים במוסד, צורכי השעה, אבל קיצרתי את הדברים, נדמה לי שאני צריך לצאת בסביבות 2:45. השופטת, רבקה פרידמן פלדמן, אמרה, נמשוך עד 3, לפחות שנספיק משהו. המשוואה של אריה דרי, יושב ראש שס, קורא להעביר את חוק לימוד התורה. כולנו מוכירים את חיילי צהל המוסרים את נפשם למען ביטחון ישראל, ולצידם את לומדי התורה שבכוח תורתם ותפילתם מגנים על העם לדבריו. הוא הוסיף, התורה היא יסוד קיומו של העם היהודי לאורך הדורות, הגיע הזמן להגן בחוק יסוד את ההכרה בערכו העליון של לימוד התורה ובתרומתם של לומדי התורה לעם ישראל ולמדינת ישראל, כך דרי. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר פרסם לפני זמן קצר סרטון מאיתאו של הפושע הנאצי אדולף אייכמן שנידון למוות והוצא להורג בישראל. בן גביר ציין מבית הסוהר איילון שברמלה, בקרוב מאוד נממש מלא פסקי דין של חוק עונש מוות ונוציא מלא אייכמנים להגרדום, כך השר. המלחמה באוקראינה, רשת בלומברג האמריקנית מדווחת כי רוסיה ניצבת בפני משבר תקציבי חסר תקדים בשעה שאוקראינה תוקפת מתקני נפט וגז בלב רוסיה. בכירים בממשלה הרוסית הזהירו את נשיא רוסיה ולדימיר פוטין כי ההוצאות על המלחמה באוקראינה נמצאות במסלול לפשיטת רגל כלכלית. לפי הדיווח, משרד ההגנה הרוסי לא רק מתנגד לקיצוצים אלא דורש מימון נוסף, כך לדברי שני מקורבים לממשלת רוסיה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: חמסה.
1: אהלן, שלום לכולם, רדיו 101.5 חמסה. מיד נציג לכם חמישה שירים חדשים
0: חמסה
1: בחמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל.
0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל.
1: אני מזכיר לכם, אתם קובעים מי קובע את המקום הראשון. זה יקרה ביום חמישי, שם נציג לכם את החמישייה, את החמסה, לפי הסדר שאתם דירקתם. חמסה. עוד בהמשך התוכנית ניתן לכם מוזיקה שתעשה לכם טוב על הנשמה. נדבר על ענייני היום, גם על ביבי, גם על טראמפ. אנחנו נדאג לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים בטיטניום. ואם אתם מבקשים להיות חלקים בקיץ שכבר כאן איתנו, אתם מוזמנים למבצע מטורף ביחד עם סנסיקה לשבוע הקרוב.
2: אם אתה צריך תרופה ללב שלך,
1: מיד, מיד, מיד, מיד.
2: חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
3: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
4: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
5: קיץ לוהט ומשקאות האושר קריית גת. גרייגוס, בלוגה, בלוגה אטלנטי 750 מיליליטר פלוס 6 בלו ב-149 שקלים ו-90. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, תריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים. חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם. אפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם. מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: קרפור.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
13: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טונה לגונה 4 יחידות 140 גרם ב-9 שקלים ו-90. פסטה טעמן 500 גרם ב-1.90 שקל.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
3: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
5: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
6: 101.5 FM.
3: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5.

0: שוב, שלום, שלום, שלום, ברוכים הבאים לחמסה ברדיו 101.5 של יום שלישי.
1: חמסה.
0: חמסה של אמצע השבוע, י"ז בסיוון, 2 ביוני. הדס רחל דורות, עורכת ראשית. תביאו לי דוקטור, תביאו לי דוקטור, שיציל אותי.

0: יור נרקיס
1: עם דוקטור אתם על חמסה
0: חמסה חמסה
1: אנחנו נסדר לכם את הראש אנחנו
2: סויסה יסדר לך את הראש שלך
1: איי איי איי הלוואי שיכולנו לסדר את הראש של תושבי הצפון בזמן שאנחנו ככה רוקדים ושרים דוקטור תציל אותי הצפון שלנו ממשיך לבאור, התושבים שם חיים בתוך מציאות נוראית, אנחנו מכירים את זה מהדרום, פחד משתק על השולחן מונחות, הבטחות ענקיות של הדרג המדיני על בירות שתימחק ומול כל השתיקה.

המביכה אחרי שהקווים האדומים נחצו, ושוב ברגע האחרון היד של טראמפ היא זו שעצרה את המהלך. טראמפ ככל הנראה מקלל את נתניהו, ואנחנו נותרנו כאן מתוסכלים, יושבים ככה על קו התפר ושואלים האם נגזר עלינו לחיות על חרבנו מבלי יכולת להכריע, או שאולי הגיע הזמן להפסיק לדבר ולהתחיל לפעול. מה אומרים?

0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
1: מזל שיש לנו שירים ומוזיקה לברוח אליה, מזל. והנה אנחנו עם המצעד, אפרופו מוזיקה, אנחנו מציגים לכם גם היום חמסה, חמישה שירים ים תיכוניים חדשים, כולם יפים, כולם מצליחים, אבל אתם צריכים לבחור איזה שיר אתם רוצים שיכבוש את המקום הראשון. אפשר לבחור ולהצביע ולהשפיע, אפשר לעשות את זה באתר של רדיו 101.5, אפשר לעשות את זה גם באפליקציה, ובקלי קלות גם בוואטסאפ 050-97-97-357, 050-97-97-357. חמסה, אתם קובעים מי כובש את המקום הראשון.
0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה. מקום שלישי. מקום שלוש. מקום שלישי.
1: השיר הזה כבש את המקום הראשון, את האמת, וירד בחמישי האחרון אל המקום השלישי. השאלה האם הוא יעשה יוטרן ויחזור שוב אל המקום הראשון, או שאנחנו נפרדים ממנו. אתם מחליטים, אתם קובעים. זה הזמן להצביע.

0: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. תירוף, שלום לשימון וזן מטיטניום.
2: רואים טובים ליאור המתוק ולכל המאזינים שלנו, חודש מתחתנים בטיטניום, מתחילים את החגיגות, נוחים את החתונות, זה העונה, מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מבחר תכשיטים, עושים מה שנקרא פקאג' לחתן, לקלה, עושים מחיר על כל המוצרים שהם מוכרים, יש לכם הנחה על כל ימי המעבדה, יש לכם הנחה על כל הימים הטבעיים, מחירי חיסול, שעונים, החל מ-299 שקלים, שעוני רדו ללא מעם, שעוני סרטינה, טיסו ללא מעם, שעוני אוריס, על הקולקציה הזה של 15% הנחה, בואו תראו מבחר ענק של שעוני אובלו, בלעדי פה בדרום, שעוני טודור, גם אותו דבר, בלעדים פה אצלנו בדרום, בטיטניום, מרכז השעונים ותכשיטים, הגדול במדינה מוזמנים להגיע.
1: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים, טיטניום.
0: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י

0: פה כניסה חדשה למצד שלנו לעומר אדם עם ריו דה ז'נרו. אנחנו ממשיכים עם
1: מלך הקסטות
0: היידה מהחדש לוותיק מושי קפיה. מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? נשיקה, נשיקה, זה נשיקה אני ביקשתי, זהו.
1: מלך הקסטות עם יורם סוויסה.

0: סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. מקום ראשון, מקום
2: אונו,
1: אחת, אין, וואן, מקום ראשון, מקום ראשון.

0: כבש שוב את המקום הראשון בחמסה. איך הוא עושה את זה? זה המעריצות והמעריצים שלו שמצביעים, ואם אתם רוצים לשנות את התמונה, אתם בהחלט מוזמנים גם להצביע, גם להשפיע. לדוגמה, במקום השני...
1: מקום שני. מקום שתיים. מקום שני.
0: עדן בן זקן יחד עם נועה קירל. אולי הן יכבשו את המקום הראשון? אי אפשר לדעת. אני משקרת.

0: לא, לא.
1: אני משקרת?
0: אין שקרנית ממני. והנה החמסה החמישי במצד שלנו.
2: כניסה חדשה למצד.
0: חוזר אלינו הנסיך איתי לוי מתוך אלבום החדש של איתי 06. זה שם השיר הזה.
3: לפעמים אני לבד,

איתי לוי, 06, אם אתם רוצים שאיתי לוי יכבוש את המקום הראשון ביום חמישי, זה עוד רגע. אתם מוזמנים לדרג, להצביע, להשפיע לחמסה מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל. אפשר לעשות את זה באתר של רדיו 101.5, גם באפליקציה, זה עובד מצוין. בקלי קלות, אם בא לכם ממש עכשיו להצביע, אז קחו את הטלפון שלכם ווואטסאפ. אנחנו ב-050-9797-357, 050-9797-357. מי בא לכם שיכבוש את המקום הראשון? איתי לוי עם 06, עדן מזקן עם נועה קירל, עם אני משקרת, אולי אייל גולן לשבוע נוסף, אם מחזיק לך את היד, עומר אדם עם ריו דה ז'נרו, או אולי קובי פרץ עם כל עולמי. תצביעו, תשפיעו. חמסה.

0: אנחנו בתוך, נכנסים אל תוך הקיץ, חם מאוד בחוץ, כולם כבר מתכננים את סוף השבוע שלהם, בים, בבריכה, ואז מסתכלים, מודדים את בגד הים, ואופה, הנה, צמחו להם שערות, עוד מהסרת השיער מהשנה שעברה, באיזה בלייזר, צריך לתקן, לשנות, פתאום הנערה המתבגרת שלכם אומרת, אני רוצה לעשות הסרת שיער, מה עכשיו, תלכו לקבוע תורים, אצל קוסמטיקאיות, תבזבזו זמן, תבזבזו מלא מלא מלא כסף במכוני לייזר, טיפולים מראש, כן הייתם, לא הייתם, יוצאים לשמש, לא יוצאים, יש חנייה, אין, איזה כאב ראש. היום המצב הרבה יותר פשוט, הרבה יותר קל. היום חברות וחברים, כולם וכולם מסירות ומסירים שיער בבית, בקלי קלות. יש מכשיר שהוא פלא טכנולוגי, הסנסלייט פרו של חברת סנסיקה, בעזרתו מכשיר ביתי נייד קטן, בטוח לשימוש, קומפקטי ונוח מאוד, עם תוצאות מדהימות להסרת שיער מיידית בבית. חוסכים זמן, חוסכים כסף, והופה, חלקים. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לגיא צרפתי, סנסיקה ישראל. שלום גיא.
1: צהריים טובים יורם, לך ולכל המאזינים.
0: יום שלישי בשבוע, אנחנו לא מרגישים, אבל אנחנו כבר באמצע שבוע, עוד רגע יגיע סוף השבוע, מי יודע גם אם מחר יהיה המבצע המטורף. אבל לפני שנדבר על מבצעים ולפני שנדבר על מחירים, אתם בחברת סנסיקה זיהיתם את הצורך של לקוחות להסיר שיער בבית, ואז פיתחתם את המכשיר הזה, הסנסלייט פרו. בוא ספר לנו עליו.
1: נכון מאוד, אנחנו יום שלישי בשבוע, אתה יודע, טוב שציינת את זה עכשיו שאני חושב על זה, יום חמישי מסתיים לו המבצע המדהים הזה שעשינו אצלך בתוכנית. אנחנו באמת, אני אומר למי שיש צורך בהסרת שיער, מאוד מאוד ממליץ, איך אומרים, בחום, להאזין לכמה דקות הקרובות, גם יש מבצע מדהים וגם זה מתחבר עם מוצר שנחשב לטוב ביותר בתחומו היום. אנחנו מדברים כמובן יורם על הסרת שיער, הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות. הפעם כבר לא צריך לצאת מהבית, עושים את זה עם הסנסלייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר עצמו עובד בטכנולוגיית ה-IPL, אני מציין את זה תמיד אצלך בתוכנית, מכיוון שבשונה מטכנולוגיות אחרות, טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מורגשת. אותם פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים עלינו לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי אוטומטי של גוון האור, שואלים אותנו לא מעט את השאלה הזו. במכשיר הזה יש שש עוצמות טיפול. מניחים את המכשיר על פני אזור הטיפול, הוא מזהה לבד את גוון האור, הוא מתאים את העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו סוף סוף לתוך הבית, והטיפול מותאם ומונגש לכל המשפחה.
0: איך פעם כשהיו הולכים למכוני הסרת שיער, אלה מכשירים גדולים כאלה, אתה יודע, קוסמטיקאיות, משקפות, תיצאו, תיכנסו, וזה כאילו, איך יכול להיות שיש מכשיר קטן שמחזיקים אותו בכף היד, הוא אלחוטי, איך יכול להיות שהוא נותן עבודה כמו כל המכשור הזה?
1: תשמע, קודם כל אתה צודק, הזמנים משתנים, הטכנולוגיה מתקדמת, אוטוטו אתה תיסע על מכונית שהיא אוטונומית, לא תצטרך לעשות כלום, אז בטח ובטח בעולם הסרת השיער. מה שאנחנו עשינו כאן בסנסיקה, אני מודה בצניעות כמובן, כן? לא המצאנו את הגלגל, לקחנו טכנולוגיה מוכחת מחקרית כיעילה מאוד לטיפולי הסרת שיער, מזערנו את הטכנולוגיה.

0: טכנולוגיה לטובת השימוש הביתי, רק שהפעם, במהלך המדהים הזה שעשינו כאן, חסכנו לאנשים אלפי שקלים שהם היו רגילים להוציא במכוני הלייזר. חסכנו זמן יקר של אנשים שלא צריכים לעמוד בפקקים, לשלם חנייה. בסוף, בסוף, עושים את הטיפול בבית, כל המשפחה, והוא מונגש פשוט לכולם עם אותה תוצאה. פשוט מדהים.
1: יפה מאוד. אנחנו מבינים שכדאי לעשות את זה בבית. יש לא מעט מכשירים כאלה של עשרות שיער. אנחנו מדברים איתך על הסנסילייט פרו, במה הוא שונה, מה בעצם הפך אותו להיות מכשיר כל כך מבוקש, כל כך פופולרי, מה האקס פקטור שלו?
0: תראה, בסופו של דבר אנחנו מדברים בתוצאות ולא משתמשים בסיסמאות. יש כאן מכשיר מתקדם מאוד טכנולוגית. גם הנורה הזו שכולם מדברים עליה, אתה יודע, אפשר לרשום בגוגל סנסיקה ונראות למעלה מ3,000 לקוחות שהחליטו שהם רואים, ראו את התוצאות, עברו הדרכה והפכו לממליצים. בין היתר מדברים שם על הכל. הנורה הזאת של המכשיר, אין לה הגבלה על מספר הפולסים. זאת משמעות עצומה עבור הצרכן, במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית. לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים למכשיר הזה. פונים אלינו לא מעט מצליחה בתוכנית יורם ושואלים, אני יכולה לעשות באזור הפנים טיפול מדויק, אני יכולה לעשות בצ'כי וכדומה, למכשיר הזה שני ראשי טיפול מיוחדים, אחד לטיפול באזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, עוד אחד לאזורים הרחבים יותר. יש כאן מכשיר שעובד בצורה אוטומטית ואלחוטית, מה שמקצר ומנעים את זמני הטיפול. זה המכשיר שיחד עם הטכנולוגיה העצומה שלו והתוצאות, יש את חברת סנסיקה, שמעמידה לרשות לקוחותיה קוסמטיקאיות ויועצות, שמלוות ברמה של שיחות וידאו על סקיקי שערה, יחד עם העניין הזה שאפשר להזמין את המכשיר הזה לחודשיים ימים, ואם לא טוב להחזיר, לקבל החזר כספי מלא יורם, אין שני לתנאים האלו בארץ.
1: מדהים. כמה טיפולים צריך לעשות כדי לראות תוצאות?
0: תראה, אנחנו מדברים על סך הכל פרוטוקול טיפול של 8-10 טיפולים, גם כאן זאת בשורה, לא צריך חצי שנה עד שמסתכלים ורואים משהו. רואים תוצאות תוך חודש וחצי, וחשוב לומר, אם דיברנו על תוצאות, המכשיר הזה מתאים גם לאלו שעשו כבר טיפול בעבר במכון לייזר, ועכשיו רוצים לעשות טיפול משלים. ומצד שני, אותם אנשים שחוזרים אלינו לקווים ומשתפים, אחרי שהם כבר הזמינו את המכשיר, שהם היו רגילים לעשות הסרת שיער עם סכיני גילוח, עם שעבה, ילדים מתבגרים שמנדנדים להורים לקחת אותם לעשרות שיער במכונים, פתאום, הכל כאן אצלנו בבית, זמין ונגיש, וחוסך לנו, כמו שאמרנו, לא מעט כסף וזמן.
1: חוסכים כסף, חוסכים זמן, המכשיר הזה מתאים לכל המשפחה. זאת אומרת שאם אתם רוכשים אחד, תעשו חשבון כמה זה כל אחד מכם במכוני לייזר, וזה במכשיר אחד. יש מבצע מטורף שאני מאוד מקווה שממשיך גם ממש היום, אז בואו ספר להם לאן הם מתקשרים ומה המבצע המטורף. אם אפשר גם מתנות, זה יכול להיות על
0: הכיף
1: כיפה, כמו שנקרא.
0: לגמרי, לגמרי, יום שלישי בשבוע, עוד יומיים המבצע מסתיים, אני לא ממליץ להמתין, פשוט לחייג אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיתפוס אותנו במהלך עכשיו המבצע מצליחה בתוכנית, בטלפון כוכבית 6141, יזמין את המכשיר עדיין ב-45% הנחה.
1: טוב מאוד.
0: 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים, שעכשיו, לרגע אחד עוצרים, ומחייגים כוכבית 6141, יזמינו את המכשיר וגם ייהנו משתי מתנות נוספות. זאת פשוט הזדמנות לחייג, לשאול, לברר. הקיץ הקרוב, אנחנו מתחילים אותו כמו שצריך, חלקים ומוכנים.
1: אז יש לכם 45% הנחה, יש לכם 60 ימי ניסיון, מה שמקנה לכם קנייה בטוחה. יש לכם אפילו שתי מתנות שאתם מקבלים אם אתם קונים, אבל בעיקר יש לכם מכשיר שיודע לתת עבודה. תוך תקופה ממש קצרה, אתם כבר תראו תוצאות ואתם תודו לנו. תודו לנו, אז במקום לחשוב, כן, אנחנו נסיר, בינתיים להתקשר עכשיו. אל תחוקו למחר, יש מצב שמחר גיא יעלה ויגיד שאין כבר מכשירים. כוכבית, זו תקופה מטורפת, כולם רוצים את המכשיר הזה עכשיו. כוכבית 6141, כוכבית 6141. גיא צרפתי, סנסיקה.

0: ישראל, תודה.
1: תודה רבה יואב.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
3: רוקדים על שולחנות עם יואב פיטר.

פרס. אחרינו ישיבה מזרחית עם שרון סיאני. אנחנו בעזרת השם נבוא גם מחר בשתיים בצהריים. בעזרת השם, ישתבח. אל תיתנו לאף אחד לקלקל לכם. המשך יום שקט עם בשורות.

0: הבאה. יאללה, חמסה, חמסה, חמסה, שלום.
1: חמסה.
2: עם יורם סוויסה.
3: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום, טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
4: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער, תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים.

0: קלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
2: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
3: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189, נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם. נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום, עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
6: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
7: רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה, הורדה והתקנה חינם.
8: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
9: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
11: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
13: שם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל, המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל ביותר.

0: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בגבול הצפוני, שני לוחמי צה"ל נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. על רקע הפרות חיזבאללה את הפסקת האש, שר הביטחון ישראל כץ אומר באיום בכנס הייצוא הביטחוני, דין הדחיה כדין יישובי הצפון.
1: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. ואם יישובים ישראלים ימשיכו להיות מותקפים, אנחנו נתקוף את רובע הדחיה השיעי בבירות שהוא מעוז החיזבאללה.
0: מחבל חמאס יואשם שיחזיק קרוב לעשור בגופתו של חלל סמל ראשון

0: אורון שאול. הצהרת תובע הוגשה הבוקר נגד אברהים חלו, מחבל חמאס שנתפס במבצע החשאי דרום אדום בחודש ינואר 2025, בו הוא שב לישראל, החלה לחטוף סמל ראשון שאול זכרו לברכה. בחקירתו בשבק של המחבל עלה כי החזיק בשאול קרוב לעשור. נזכיר כי שאול נפל בקרב בשוג'איה ב-2014 במהלך מבצע צוק איתן, וגופתו נחטפה על ידי ארגון הטרור חמאס. המשוואה של אריה דרי, יושב ראש שס, קורא להעביר את חוק לימוד התורה. כולנו מוכירים את חיילי צה"ל המוסרים את נפשם למען ביטחון ישראל, ולצידם את לומדי התורה, שבכוח תורתם ותפילתם מגנים על העם לדבריו. הוא הוסיף, התורה היא יסוד קיומו של העם היהודי לאורך הדורות, הגיע הזמן להגן בחוק יסוד את ההכרה בערכו העליון של לימוד התורה, ובתרומתם של לומדי התורה לעם ישראל ולמדינת ישראל, כך דרי. שלושה תושבי השטחים נעצרו בחשד להחזקת תעודת זהות מזויפת. השלושה תושבי הכפר אקרבה בשנות ה-20 לחייהם נעצרו על ידי שוטרי תחנת לב תל אביב בחשד שניסו להתקבל לעבודה בבית קפה, זאת תוך שהציגו תעודות זהות ישראליות מזויפות. ידיעה שהעביר כתבנו אבי כהן. המלחמה באוקראינה, רשת בלומברג האמריקנית מדווחת כי רוסיה ניצבת בפני משבר תקציבי חסר תקדים, בשעה שאוקראינה תוקפת מתקני נפט וגז בלב רוסיה. בכירים בממשלה הרוסית הזהירו את נשיא רוסיה ולדימיר פוטין כי ההוצאות על המלחמה באוקראינה נמצאות במסלול לפשיטת רגל כלכלית. לפי הדיווח, משרד ההגנה הרוסי לא רק מתנגד לקיצוצים, אלא דורש מימון נוסף, כך לדברי שני מקורבים לממשלת רוסיה. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום הוא עונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תחול עלייה נוספת במידות החום.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

שלום לכם, אנחנו כאן איתכם אחרי החמסה, אז קודם כל נאמר תודה רבה לך יורם סוויס, חמסה עליך יורם. ועכשיו נאמר לכם ונזכיר לכם, האמת היא שאנחנו ביום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, ואנחנו כאן איתכם, האמת היא גם עם נטו חיסכון, הסניף כאן בבאר שבע שנפתח לו, ונותנים לכם

קרנבל של 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים ורק לשבועיים בלבד. נטו חיסכון היא רשת הדיסקאונט למהדרין הצומחת ביותר בישראל. כרגע הם נמצאים כאן ברחוב ברוך קטינקה 2. ברוך קטינקה 2, באתי להגיד קנטינה, לא. רחוב ברוך קטינקה 2, מתחם אישפור פלנט באר שבע. אז אל תחכו לרגע האחרון, כנסו עכשיו, לכו תמלאו את העגלה ותבינו בסוף שתבואו לקופה כמה מאמצים עושים בנטו חיסכון. כמה הם משקיעים מקסימום כדי שאתם תשלמו מינימום.

0: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם איש פרו פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
1: אנחנו בהמשך גם נהיה כאן עם אור המשכנתאות וענת אהרוני, כוכבית 5589, אותה חברה שיכולה לעזור לכם לעשות סדר בכל הבלגן הפיננסי שיש לכם, ולא משנה איזה הליך פיננסי הבראתי אתם צריכים, או הליך הבראה פיננסי שאתם צריכים, אז אתם מוזמנים לחייג אליהם, כוכבית 5589, איחוד הלוואות, מחזור משכנתה, ותבדקו האם אתם יכולים לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל. שווה לכם ממש, זה הדבר הכי טוב והכי משתלם לכל משפחה שצריכה ככה איזושהי עזרה מהפן הפיננסי. אוקיי? כוכבית 5589, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, זה יעזור לכם המון.
2: משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589,
1: שלום לצוות שלנו. טוב, כבר הזכרנו את הצוות שלנו, האמת היא לפני מועצת ביטול השנץ, ומי שמצטרף אליה זה יבגני גלאזר, איש השמחה והאנרגיה, דודי דודרי, אומר ג'ינג'י אלשקו, אידו מינור גלאב, ג'וני, הלו טו יו, הלו לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה, אלעד בובלי, שחר שמח שהוא עצוב, ולא גם לפרד גוטגוויטה, אפיק אוריאלי, אפיק ליאור, אדיר, שני שן שני, לאין בל כהן בן אמין, ללך נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם כאן עד לשעה 6, ואיזו מוזיקה? הנה, קחו למשל את זה. רק תגידו שלא באנו במטרה לפנק אתכם. אם אתם עכשיו בדרכים, והיום גם כן יום של סכוני, יש לנו רק עלייה בטמפרטורות, אז שימרו על עצמכם בבקשה, בקבוק מים קרים, מזגן, אל תיתנו לאנשים מסביבכם לחמם אתכם לגמרי.

נאבא מארצות הברית כותבת לנו בוקר טוב לנסיכים ולנו זה טוב, אצלם זה בוקר טוב, איזה כיף לקום בבית ולשמוע שירים כאלו, וואו. מהנגד הנשמה, היא דיברה על הפרויקט של רביבו מן הסתם, יום טוב ומצוין לכולם. יוסי סיגרון ממשיך ומזמר. אין עליך בעולם.

פעם אני מתפעל מחדש, איך יצא לנו לכתוב שיר על בוקרסט? כאילו, מי היה מדמיין שאי פעם אנחנו נכתוב איזשהו שיר על בוקרסט? נו, באמת. טוב, עכשיו חברות חברים, אנחנו רוצים לומר שלום וצהריים מצוינים

0: הורידו.
1: זה לא...
2: אני לא יודעת, כי אני כבר נוסעת תקופה כן. לא מבוטלת על חשמלי, אבל אני יכולה להגיד לך שבעבר כשהייתי נוסעת על בנזין, אז כל פעם כשהייתה, היה דיווח על עלייה, הייתי רצה מהר לתדלק את האוטו פול. מזל שאין את זה כבר.
1: כמו כולנו, אבל מזלך שאין לך את זה. אבל בואי נאמר ככה שזה... מעלים ומורידים, אני לא יודע מה הסיבות בדיוק, אבל אני יודע שיש עלייה באופן כללי, יש עלייה בסך הכל בסל קניות, ברכבים, בריביות, בכל כך הרבה דברים שאנשים מגיעים למצב של חנק והם צריכים עכשיו את העזרה שלכם.
2: אבל בוא נהיה טיפה אופטימיים.
1: אוקיי.
2: כי עם כל זה שאנחנו רואים עליות, אנחנו מזהים איזושהי מגמת ירידה בריביות בתקופה האחרונה.
1: כן, הייתה ירידה של 0.25%, נכון?
2: נכון, אבל זה כבר ירידה שלישית.
1: אה, אוקיי.
2: זאת אומרת, אנחנו מדברים כבר על 0.75, שזה יפה.
1: יפה מאוד.
2: זה לא יגיע, לדעתי, זה לא יגיע בשנים, בעשור הקרוב, ל-1.6, מה שהיה.
1: מה שהיה אז, כן, אוקיי.
2: אבל אנחנו במגמת ירידה, וזה מצוין, ואנחנו צריכים, נגיד, עוד איזה שני פושים כאלה של 0.25, ובאמת כאילו אנחנו נראה, נתחיל לראות את האור בקצה המנהרה, אבל יחד עם זאת, עדיין, כמו שאמרת, מסביב למשכנתה,
1: כן, כן.
2: יש לנו כל כך הרבה דברים שהתייקרו, שהסל שלנו, המחיה שלנו, היא הרבה יותר גבוהה ממה שאנחנו רגילים אליה. אז אם בעבר אמרנו, אוקיי, אנחנו הולכים עכשיו, לוקחים משכנתה ומתחייבים ל... 5,000 שקל בחודש, כי אנחנו מסוגלים לעמוד בזה, כי סל הקניות שלנו הוא X והכנסה שלנו הוא Y, ואנחנו יודעים בדיוק איך אנחנו מתמודדים עם זה, הדברים השתנו. ולכן היום המון משפחות מגיעות אלינו בבקשה אחת, תורידו לי את ההחזר החודשי, אני לא מסוגל לעמוד בהם יותר.
1: זה העומס הזה.
2: נכון, העומס הזה הוא, לא רק עומס כלכלי, הוא עומס נפשי.
1: נפשי, נפשי, כן, על זה אני מדבר.
2: כן, הוא עומס שמכביד על הנפש ו...
1: בואי, אבל בינינו, ענת, אף אחד מאיתנו לא אוהב להיות במינוס ולא אוהב להיות בחובות ולא אוהב לחשוב על זה שכן יכבדו לי את ההתחייבות הזאת או לא יכבדו לי. אז אני כן צריך לקחת עוד הלוואה, אולי נפנה להורים, אולי לחברים. ההרגשה היא לא נעימה, וזה באמת להוציא אנרגיות מיותרות שכרגע, נכון להיום, אפשר לחסוך אותם.
2: אפשר לחסוך אותם בכמה אופנים. הדבר הראשון זה באמת לבדוק את ההיתכנות למחזור המשכנתה. זה משהו שהוא הכרחי לבעלי משכנתאות. אני ממש מתעקשת על זה שזה פרט הכרחי. זה בדיוק כמו שאתם מכניסים את הרכב לטס, או איך שראם אוהב להגיד, אם אנחנו נכנסים לשיננית פעם בשנה.
1: אוקיי.
2: חייבים לבדוק את המשכנתה ולא להיות אדישים.
1: אז אני צריך להתקן גם את ראם אם ככה. לשיננית לא הולכים פעם בשנה, הולכים פעם בחצי שנה לשיננית. אבל בסדר, אוקיי. בסדר, לא נורא, אני אתקן, אני אתקן, הכל טוב.
2: אז כן, שלח לו רק הוואטסאפ שידע.
1: אבל אני אומר, אני מוסיף רק על מה שאת אומרת, שכל שנה שצריך לבדוק זה נכון, אבל אם יש שינויים משמעותיים שאנשים שמים לב, ואתם יכולים לשים לב היום, אגב, השיטה להיות בפיקוח ובביקורת על החשבונות שלכם, הרבה יותר נוחה וקלה. פעם היינו צריכים ללכת לכספומט או לעדכן או לכל מיני מקומות כאלו, ולהוציא פירוט ולהתחיל להסתכל. היום זה מהטלפון, מהבית.
2: נכון.
1: תשימו לעצמכם לב, שימו לב, אתם בעצמכם, מה קורה איתכם בחשבון שלכם, ואם יש איזשהו שינוי משמעותי בהחזרים של משכנתה, תבואו, תעשו בדיקה, הבדיקה היא בחינם, פגישת הייעוץ היא בחינם, ואתם תוכלו לראות את האור באמת, כי אפשר לצאת מהדבר הזה, ולא חייבים לשבור את הראש.
2: זה נכון, ובנוסף לזה אנחנו מזהים שיש ריבוי הלוואות למרבית בתי האב במשק. זאת אומרת, נכון שאנחנו רוכשים רכב, לוקחים הלוואה. הילד מתחתן, לוקחים הלוואה לעזור לו. יוצאים לחופשה, לוקחים הלוואה כדי לשלם את החופשה. וכן הלאה וכן הלאה. על אחת כמה וכמה, בתקופה האחרונה אנחנו מזהים המון הלוואות שהצורך שלהם הוא סגירת פערים תזרימיים. כי אנחנו לא עומדים בהסדרים החודשיים של המשכנתא וההלוואות שלנו, ואז אנחנו לוקחים הלוואה כדי לסגור את המינוס. אבל ההלוואה הזאת היא מחזיקה 3-4 חודשים, ואז שוב צריך עוד הלוואה. בינתיים אנחנו מגדילים את סל ההוצאות שלנו. ולכן מה שחשוב זה באמת לעשות רגע, שנייה אחת, בואו נעצור, נפרוס את הכל, נאחד את הכל מחדש, אבל הפעם נראה מה יהיה ההסדר החודשי שאנחנו נוכל לעמוד בו. של כלל ההוצאות שלנו.
1: וגם, לאורך זמן. זה לא משהו לחודש-חודשיים, לא כמו משהו כזה פלסטר. זה...
2: נכון.
1: לאורך זמן, כך שתוכלו באמת לתכנן נכון את העתיד שלכם. גם אם יש שמחה באופק, גם

0: אם יש איזשהו שיפוץ באופק או כל דבר אחר שיש לכם באופק, תוכלו להיערך אליו נכון, כמו שצריך.
1: נכון.
0: טוב, אז אני אשאל אותך, אני כבר מעכשיו מכין אותך שעה הבאה שיהיה לנו ככה איזשהו מקרה, איזושהי דוגמה של משפחה שאתם, מה את מן הסתם נתקלת בהם אצלך ברמת גן או כאן באר שבע או אפילו באקו, לא משנה איפה.
1: ממש בעוד כמה דקות נכנס אליי זוג כדי לסגור הלוואות.
0: אוקיי.
1: שעה הבאה, אני מקווה שאנחנו כבר נסיים את זה ואז אני אספר לכם עליהם.
0: גם אני מקווה. אז ענת, שאנחנו נדבר בשעה הבאה. בינתיים ביי.
1: סידור נעים, ביי ביי.
0: ביי ביי, תודה רבה, ביי. עכשיו...

עד בר אגם בוחבוט עם קשר מסוכן. אני חוזר ומזכיר לכם חברות חברים, נטו חיסכון הגיעו לכאן לבאר שבע, ואתם מוזמנים להיכנס ממש עכשיו. נטו חיסכון מביאים לכם מבצע שלא רואים כל יום, יש להם כל השבוע הזה ובעצם שבועיים קרנבל של 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים, ורק לשבועיים האלו. אוקיי, נטו חיסכון זאת רשת הדיסקאונט למהדרין, יש להם את כל הכשרויות הכי גבוהות והיא הצומחת ביותר בישראל. הם נמצאים כמובן ברחוב ברוך קטין כ2, מתחם אישפור פלנט באר שבע, ואנשים כבר מגיעים, כמובן, ממלאים את המקום, כבר מכירים את המקום, ואתם יודעים שהעניין הזה של פלא אוזן זה הדבר שעובד הכי טוב בעולם, ואנשים ששם מילאו עגלות הבינו את החיסכון בסוף, והבינו כמה מקסימום עושים בנטו חיסכון, כדי שאנחנו נשלם מינימום שבמינימום שבמינימום. אני רק רוצה לתת לכם ככה רשימונת קטנטנה, כמה מוצרים, כדי שאתם תבינו, ואתם תעשו את החשבון לבד מתי ראיתם או שמעתם שמוכרים את המוצרים האלו במחיר שאני אומר. פסטה טעמן 500 גרם, 500, כן, חצי קילו, 1.90 שקל בלבד.

0: שמן קנולה של נטו חיסכון ליטר אחד ב-4 שקלים ו-40 אגורות בלבד. מיונז, הלמנס, 789 גרם, ב-12 שקלים ו-40 אגורות. חינה של אחווה, 500 גרם, חצי קילו, 5 שקלים ו-40 אגורות. אני לא ראיתי מחירים כאלו. אני עושה את הקניות בבית, לא ראיתי דבר כזה. אומר, מודה. רסק עגבניות של הדס, 100 גרם, אותה קופסה של 100 גרם, שקל 40 בלבד. גרעיני תירס מתוק. 340 גרם, שזה הקופסה פחות או יותר הפחית הרגילה, 2 שקלים ו-90 אגורות בלבד. תבינו, זה מחיר, אין, אורס תאילנדי של סוגת, קילוגרם אחד ב-3 שקלים ו-90 אגורות. איפה מצאתם אורז? כל סוג אורז ב-3 שקלים ו-90 אגורות. אני לא מצאתי. מודה ומתוודה. אז אם אתם רוצים, אתם מוזמנים לרוץ לנטו חיסכון, להיכנס אליהם, וכמובן, לא לשכוח שאנחנו בהמשך, ניתן לכם גם את האופציה לזכות בשובר לרכישה בנטו חיסכון, וכל שעליכם לעשות הוא בסך הכל לשלוח אלינו לכאן לוואטסאפ שלנו את הסלוגן 50% הנחה בנטו חיסכון, סניף באר שבע, אולי עכשיו כבר? יאללה, אתם יודעים מה? תתחילו לשלוח מעכשיו, בסדר, 50% הנחה בנטו חיסכון, סניף באר שבע, זה מה שאתם כותבים, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושולחים לוואטסאפ שלנו את כל החבילה הזאת ל-050-2006-337, 050-2006-337, 50% הנחה בנטו חיסכון, סניף באר שבע. רינה סולומון מאשקלון, תודה רבה לך יקירתנו, וצהריים מצוינים גם לך. מי עוד יש לנו פה? פיצי וקיצי, יום מקסים, שורות טובות, דש ויום מקסים לפיצי מיצי קוקי קיצי קיצי שלי, ולשי מסדרות מנוע. אוקיי, לא שכחנו, את רואה? ממש לא. מה עוד אמרנו? כן, זה אמרנו, כמובן מסרנו, יופי, תודה רבה לכם על כל הברכות, גם לאלו שמברכים אותנו. פרסומות עכשיו? יאללה, אז פרסומות בקטנה ונחזור מיד.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם אישפור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: קרפור.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם
8: ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,

0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
7: מה קרה? לא צריך לקשקש. קשקושים זה מיותר.
8: צודקת לגמרי, צודקת, לא צריך קשקש. ליאור נרקיס, איתי לוי, חזרנו למציאות שלנו, והם יחזירו אותנו עם בואי לתמיד ושפויים בשבילך. גם זה נמצא בתוך האלבום מחתנים את הלוחמים. 44 דקות בתוך 3, אתם על 101.5. תגבירו ווליום, זה יפה הדבר הזה.
9: איך בסוף את נשארת, לא בוחרת, לפוצץ הכל, גם כשאין לי עוד מלא עצייה.

התחדדתם שלמים. חותמים כאן את השעה הראשונה שלנו מתוך שלוש. לא לדאוג, יש לנו עוד שעתיים לפנינו, ויש לנו גם מוזיקה ותיקה. אהרון מבקש קצת חיים משה מהישנים, כי תקבל בהמשך, אל תדאג. עכשיו מהחדשים, יובל מזרחי עם דואט. כל הצוות בנוח ישרון, סייאל, נחזור לכם מיד, תהיו איתנו.

0: פודקאסט הישיבה המזרחית קון שרון סיאני.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. בירה סטלה, היינקן, טובור, קרלסברג, קורונה, מכבי 7.9, גולדסטאר, קר מהמקרר, ב5.90 ליחידה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומסיכה לבריאות. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה

0: מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
2: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
0: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טחינה אחווה 500 גרם ב5.40 שקלים. שמן קנולה נטו חיסכון ליטר ב4.40 שקלים.
5: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
6: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
7: גימל חיון. מושב אמונים במתחם תחנת הדלת.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע הפרות חיזבאללה את הפסקת האש, שר הביטחון ישראל כץ אומר באיום בכנס הייצוא הביטחוני, דין הדחיה כדין יישובי הצפון.
12: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. ואם יישובים ישראלים ימשיכו להיות מותקפים, אנחנו נתקוף את רוב הדחיה השיעי בבירות שהוא מעוז החיזבאללה.
11: קנצלר גרמניה פרידריך מרץ התייחס למלחמה בצפון ואמר כי בברלין חוששים מאוד מההסלמה. הוא קרא לחיזבאללה להניח את נשקו, ובמקביל קרא לישראל לנהוג באיפוק. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תוקף בכנס אלי הורוביץ לכלכלה וחברה של המכון הישראלי לדמוקרטיה. הנשיא טראמפ הוכיח שנתניהו הפך את מדינת ישראל לרפובליקת בננות, ויש לנו ראש ממשלה שהוא סמרטוט מוחלט, שהוא לא מסוגל לקבל שום החלטה. כך ליברמן. מחבל חמאס יואשם כי החזיק קרוב לעשור בגופתו של החלל סמל ראשון אורון שאול, זכרו לברכה. הצהרת תובע הוגשה הבוקר נגד המחבל איברהים חלו מגדוד שעתי של חמאס.

0: חשוד במעורבות בהחזקת גופתו של החלל. המחבל נעצר במסגרת פעילות סמויה של שבק בלהב 433 ברצועת עזה. כך הותר לפרסום אחר הצהריים. עם מעצרו נחקר וחשף פרטים חדשים על מקום החזקת גופתו של שאול ועל מעורבותו בפרשה. מהחקירה עלה כי גופת החלל הוחזקה במשך קרוב ל-10 שנים במבנה אזרחי בעיר עזה. המידע הוביל למבצע דרום אדום שבמסגרתו השיבו לישראל כוחות הביטחון בינואר 2025 את סמל ראשון שאול שנפל במבצע צוק איתן ב-2014 וגופתו נחטפה על ידי ארגון הטרור חמאס. המשטרה פשטה בצהריים על בית קפה מוכר במרכז תל אביב ועצרה בו שוהים בלתי חוקיים. בית העסק נסגר בצו מנהלי למשך 30 ימים. באירוע אחר, שלושה שבחים תושבי השטחים ניסו להסתנן לעבודה בדיזינגוף סנטר בתל אביב. השלושה תושבי הכפר אקרבה בשנות ה-20 לחייהם נעצרו על ידי המשטרה בחשד שניסו להתקבל לעבודה בבית קפה, זאת תוך שהציגו תעודות זהות ישראליות מזויפות שעל פי החשד הוסלקו על ידם. בתום חקירה מהירה הוגשו נגדם כתבי אישום ובקשה למעצרם עד תום ההליכים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: מזג האוויר מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תחול עלייה נוספת במידות החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

נכנס דודו אהרון, שיר האוהדים האולטימטיבי, למרות שזה מדובר פה כאילו לפי מה שהוא מציג, הוא אוהד של אשתו. בסדר, האמת היא זה עדיף. שלום לכם שוב, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. אתם איתנו ואנחנו איתכם יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, י' ז' בסיוון תשפ"ב תשפ"ו תשפ"ו למנייננו, למנייננו יוצא 2 ביוני, עיוני 26. יבגני גלאזר, אתה יכול להיכנס אם אתה רוצה? כן, אתה יכול, בוודאי. איזו שאלה, הוא שומע פשוט את המוזיקה ואת המנגינות וזה, הוא לא יכול להישאר אדיש. זה משהו מדהים, לא ראיתם דבר, תופעה מטורפת. גם בשעה הזאת כמובן נזכיר לכם, אנחנו עם נטו חיסכון, 50% הנחה בנטו חיסכון סניף באר שבע. זה מה שאתם כותבים לנו, זה הסלוגן. אתם כותבים 50% הנחה בנטו חיסכון סניף באר שבע, מוסיפים להודעה שלכם את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושולחים לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337. אנחנו, אתם צריכים להיות בהזנה אדוקה, כי אנחנו במהלך השעה הזאת, זה יכול להיות ב-5 דקות, ב-10 דקות, ב-20 דקות הקרובות, לא יודע כמה זמן, מתקשרים אליכם בהפתעה. אתם עונים לנו לא הלו, לא שלום, לא מעניינים, לא מה קורה, שרון, לא. ישר אומרים 50% הנחה בנטו חיסכון סניף באר שבע, וזה מזכה אתכם בשובר לקנייה בנטו חיסכון, ווואלה זה שווה, שווה.

0: תחשבו שיש לכם עכשיו בנטו חיסכון כאן בבאר שבע, אגב הם נמצאים ברחוב ברוך קטינקה 2, מתחם איש פרופלנט באר שבע. יש לכם לשבועיים הקרובים 12 ימים, לא משנה איך תקראו לזה, אתם יכולים למלא עגלה, מה שאתם בדרך כלל רגילים לקנות. כשאתם תגיעו לקופה אתם תבינו כמה אתם הולכים לחסוך, מכיוון שבנטו חיסכון זה המקום היחידי שעושה לכם 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרים, וזה לא קורה כל יום, זה קורה רק כאן ורק בסניף בבאר שבע, רק בנטו חיסכון ובסניף בבאר שבע. הרבה מאוד מאנשי העיר כבר מכירים, יודעים, שמעו ומעבירים את זה הלאה. קחו בחשבון שיש להם את כל הכשרויות למהדרין, כשרויות הגבוהות ביותר ברשת המזון למהדרין, נטו חיסכון, אז קנייה מהנה וטובה.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם איש פרופלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
0: תהיו מוכנים בקיצור עם הטלפונים שלכם. בהמשך גם נדבר כאן שוב עם ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589. אבל עכשיו, מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה, לקוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

0: אויה קנטר, שלומי שבת והג'יפסי קינגס עם גרסה מיוחדת לבעיה נשאר. גרסה מיוחדת, אישה מיוחדת, ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589, הלו ענתוש.
1: היי, שרון.
0: הלו, הלו. אז אנחנו ביקשנו ממך בשעה הזאת לדוגמה, ועכשיו אם אני שומע שאת התפנית כדי לדבר איתנו, סימן שסיימת עם הזוג שנכנס אלייך בשעה הקודמת.
1: לא ממש סיימנו, אנחנו ממש ממתינים מכתב כוונות מעוד בנק אחד כדי לסגור את ההלוואה שיש להם. אבל חני ובני.
0: חני ובני? מאיפה?
1: נכון, מאשקלון.
0: מאשקלון, חני ובני. איזה יפה.
1: כן, הם עצמם יצאו לעשן, הם במרפסת שלנו כרגע. יש להם משכנתה של מיליון שקל, מיליון ו-13.
0: אוקיי.
1: החזרנו את המשכנתה הקיימת, חסכנו להם במשכנתה 360 אלף שקל.
0: וואו, וואו.
1: מהחזר של 8.5, הם יחזירו 5,800.
0: איזה יופי, איזה כיף זה לשמוע את זה.
1: נכון.
0: זה במקום שהכסף הזה, במקום שה-300,000 שקל האלו ילכו לפח.
1: בדיוק.
0: זה ממש ככה, כן.
1: והאמת שיש להם הכנסות יפות ככה שאתה יודע, הם עמדו בתשלומים ולא הייתה להם בעיה תזרימית, ועדיין,
0: רגע, ענת, את לימדת אותי פעם משהו, גם משפחה שמסתדרת מבחינה כלכלית, מסודרת מבחינה כלכלית, גם בהכנסות שלהם יש להם הכנסות יפות, אבל משהו בהוצאות קצת משתבש, או משהו שהוא...
1: מה זה השתבש? הם פשוט אמרו, אוקיי, למה להיות פריירים?
0: בדיוק.
1: אנחנו עובדים מאוד קשה.
0: זה שיבוש.
1: אולי גם אנחנו יכולים לחסוך. אבל לקחנו את כל ההלוואות, ניצלנו הוראת שעה של בנק ישראל.
0: נעמם.
1: היה להם 330 אלף שקל הלוואות. כשהריבית שלהם הייתה פריים פלוס 9.
0: אוקיי,
1: הם שילמו על ההלוואות 7,300 שקל בחודש.
0: רגע, תעשי רגע סדר, פריים פלוס 9% כמה זה יוצא בסך הכל?
1: אז אם אנחנו עכשיו ב-5.25 ועוד 9, 14.5 כמעט.
0: זאת אומרת שזה לא אמור להיות ככה בכלל, כי מה שמצליחים לעשות בהוראת השעה זה להוריד את זה לאזור...
1: עכשיו לקחנו 5.5.
0: בבקשה, אתם... זה פסיכי לגמרי.
1: 5.5 לא פריים פלוס 5.5, כן?
0: כן, ברור.
1: לא צמודה, כן. anyway, הם היו משלמים 7,300 שקל על ההלוואות, ועכשיו הם ישלמו 2,660.
0: וואו, איזה יופי.
1: עכשיו בוא נעשה רגע מחשבון, עכשיו סגרנו את כל ההלוואות, 2,660 ועוד 5,800, הם יחזירו מחודש הבא 8,460.
0: במקום
1: 8.5... איזה כיף ככה שאני מול המספרים.
0: בלייב, כן.
1: בדיוק, במקום 15,800.
0: במקום 15,800 שקלים?
1: נכון.
0: יפה, זה משמעות.

0: משמעותי. זה משמעותי.
1: זה במשכנתה, וזה באמת...
0: זה כמעט 50%. זה משמעותי, זה משאיר כסף, זה נותן... את יודעת מה? מעבר למשאיר כסף. אני אומר, זה נותן לנו לעשות לעצמנו סדר. סדר בבית, סדר בבלגן, סדר בעניין פיננסי. מדי פעם אני אומר, גם אם לא היה את העניין הזה של לבדוק משכנתה והכל רץ ויש הכנסות והכל, תעצרו לרגע, תעשו רגע חושבים איזשהו שקלול של כל החשבונות שלכם. יכול להיות שבאיזשהו מקום, במקום לצאת פריירים ולשלם סתם ריביות או משהו כזה, אתם יכולים לעשות איזשהו שינוי קטן ולהרוויח מזה, לחסוך בזה הרבה מאוד כסף. אז תעשו את זה. נכון לכרגע, אני יודע שאתם באור משכנתאות נותנים כרגע את הבדיקה בחינם, גם פגישת הייעוץ היא בחינם לגמרי. אגב, נשאלנו על זה, האם יש אותיות קטנות או משהו. חבר'ה, פגישת הייעוץ, פגישת הייעוץ הראשונה עם יועץ משכנתאות, עם כלכלן, שזאת העבודה שלו, זה לתת לכם את הפתרון. הוא לא יספר לכם סיפורי סבתא, הוא יגיד לכם זהו, אני עשיתי את החישוב, אתם יכולים לעשות משהו, עכשיו אני משאיר את זה אצלי. לא, הוא יגיד לכם גם מה הדרך, יגידו לכם מה צריך לעשות. אם תרצו להמשיך, אלא תמשיכו. אבל קחו בחשבון שאם אתם ממשיכים, כל הנושא הבירוקרטי, הכל הוואג'ארס, הכאב ראש, הכל יורד מכם, זה עובר לאור המשכנתאות. אתם בסופו של דבר תקבלו טלפון, חבר'ה, בואו לחתימות בבנק, תחתמו, תעבירו, יסדרו לכם כמובן את הכל, ויבואו אתכם מישהו שהוא מלווה אתכם לבנק עצמו, כדי שאתם תהיו רגועים ובטוחים שמה שאתם עושים זה הצעדים הכי טובים והכי נכונים בעולם. רוצה להוסיף עוד משהו?
1: לא, שיתחנו את הכל ואני עכשיו חוזרת אליהם.
0: אז אוקיי, חני ובני, תחזרי אליהם, תחזרי אליהם דרישת שלום. יקירתי ענת אהרוני, נמשיך ונדבר כאן גם במהלך השבוע הזה. תודה רבה לך יקירתי, ביי בינתיים.
1: ביי ביי.
0: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, אור משכנתאות. היי דחיים, לינדה לינדה, שיר שגם זכה לחידוש מפיה של שרית חדד, אבל כאן המקור מפעם. לינדה לינדה יאי ללינדה אלה יסר הענדה. איך אני בא זה? יאוולי יאוולי יאוולי.

0: בכלל לא רציני, משה פרץ וליאור פחי, זכרו לברכה, עם הדואט המשותף הזה. כמה אנחנו? 32 דקות בתוך 4. זה אומר שצריכים לצאת לפרסומות תכף, לא עכשיו, כי קודם כל יש לנו פינת קפה.
1: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
0: כן, זאת הייתה פינה לקפה שלנו, ואני חוזר ומזכיר לכם, אתם ממשיכים ושולחים לנו 50% הנחה בנטו חיסכון סניף באר שבע. מצרפים להודעה שלכם, וזה חובה, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושולחים לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337. ישנם כאלו ששלחו רק את הסלוגן בלי שאר הפרטים, חבל, זה לא ייכנס למחשב, ואז הוא לא ישלוף את השם שלכם כדי שנתקשר אליכם. 50% הנחה בנטו חיסכון סניף באר שבע, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, 050-2006-337, זה מספר הוואטסאפ שלנו. פרסומות ונחזור מיד. אוי, הרגע, כשנחזור לפה, אנחנו נחזור עם מחרוזת, אבל זה מחרוזת מפנקת ממש, אתם הולכים להתענג, גם כאלו שאוהבים את העבריתוס, וגם שאוהבים את היווניתוס.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם אישפור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, אפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול, ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6 שקלים ו-90 ליחידה ללא הגבלה. קינוחי פירות, 3 יחידות ב-50 שקלים. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
9: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
10: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: בעל עסק? מלמור מציגה העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
11: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
1: כוכבית 6189. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: היוני, מה שלומך היה היוני? כבנת?
14: מה עושים ככה? עושים ככה? יא היוני! היי, כפרה!
13: הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים, אין לכם מה לעשות, בחיית רב. אני מאזינה לך.

0: דלוס לאורן חן מחוז את עיניי החכומות, הקולות של פיררוס, אני קורא בשמך. עכשיו אתם מוכנים? יופי, הנה יאללה, הכנתי אתכם לפני. תהיו מוכנים שאתם, אם אתם רואים מספר חסוי, מספר חסום, תענו ישר. 50% הנחה בנטו חיסכון סניף באר שבע. לא הלו, לא שלום, לא כלום, כן? אוקיי, יאללה, נו. שלום.
1: שלום.
0: מה שלומך?
1: בסדר, תודה.
0: נדברת רננה, איפה את נמצאת כרגע?
1: אני כחמתי.
0: ושלחת הודעה לרדיו?
1: נכון.
0: ומה היא צריכה לענות ישר בלי הלו, בלי שלום?
1: נטו חיסכון 50%.
0: יפה, ולא אני, אתה אמרת שלום, והלו, ומה העניינים, ומה שלומך, ועוד שנייה.
1: כן, אנחנו רגילה לעשות לחסוי.
0: אמרתי אבל שאנחנו מתקשרים מחסוי או מחסום. זה...
1: טעות
0: שלי. איי, איי, איי, איי, איזה בס, לא נורא, בפעם הבאה. ביי בינתיים.
1: תודה.
0: ביי, דש לך מותך אגב, כן. אנחנו ננסה עוד מספר? ננסה עוד מספר, יאללה. לא לענות, לא הלו, לא שלום, לא כלום. 50% הנחה בנטו חיסכון סניף באר שבע. כל מי ששלח אלינו הודעות, תהיו מוכנים עכשיו, כן?
2: חמישים אחוז הנחה בנטו חיסכון באר שבע.
0: יש! יפה מאוד. עם מי אנחנו מדברים?
2: ברדיו דרום. יוספיאן שובל
0: מאשקלון. הלו שובל יוספיאן, מה העניינים, מה שלומך?
2: בסדר, מה נשמע?
0: איפה תפסנו אותך, בעבודה, בבית, ילדים, אני שומע רעש?
2: לא, בדיוק בבית, עם הילדים, הגעתי לאמא שלי.
0: רגע, אז באת, את עכשיו אצל אמא שלך?
2: כן, אני עכשיו אצל אמא.
0: אז הנכדים עכשיו והנכדות נהנים עם סבתא.
2: וואו, ממש חגיגה פה.
0: איזה כיף, איזה כיף. אז ראה, תגידי, מה את עושה בחיים בדרך כלל?
2: אני סייעת
0: צמודה לילד
2: על
0: רצף. איזה יופי. אז תקשיבי, את קודם כל מקבלת מאיתנו כמובן שובר לרכישה בנטו חיסכון בסניף כאן בבאר שבע, סניף של נטו חיסכון, שנותנים באמת מחירים ממש, מחירים הכי טובים בעולם, ואני שמח שזכית, איזה כיף. כי את גם עושה עבודת קודש, כמישהי שעוזרת למישהו על הרצף, ואת איתו במהלך כל היום. כמה ילדים יש?
2: שיהיו בריאים, ארבעה.
0: ארבעה ילדים שיהיו בריאים. יש ככה איזשהו משהו שהם משותף, שהם כולם אוהבים, איזשהו משהו אחד ספציפי כזה מהסופר, שאומרים לך, אמא, את זה את חייבת לקנות כל פעם כשאת הולכת לסופר?
2: קונפלקס.
0: קונפלקס, אז תקשיבי טוב, גם על דגני בוקר, כן, גם על דגני בוקר של נסטלה, 450 גרם, הם מוכרים אותו עכשיו ב9.90 שקלים, זה המחיר הכי זול בארץ, אין מחירים כאלו, ובכלל באופן כללי, לכי תהני מהקנייה, ובסוף בקופה תגלי כמה בדרך, כמה חסכת ממה שאת רגילה בדרך כלל לקנות.
2: אז
0: תודה רבה לך, את אלופה, כל הכבוד שהקשבת והאיש שהשתתפת, ברכות על הזכייה ותודה רבה על ההשתתפות, ביי יקירתי, תישארי על הקו ויקחו ממך את שאר הפרטים.
2: ביי ביי, תודה רבה לך.
0: ביי יקירתי, ביי ביי. איזה כיף זה לדעת שיש מישהו שזוכן, תענוג לי, תענוג. נחתום כאן את השעה השנייה שלנו. אם ככה היינו קודם עם אני קורא בשמך, נחתמה מחרוזת של סלוס ואורן חן, שיר שמזוהה עם איציק הלאה, למה לא נשמע את המקור? ששר לנו אמרו שמיים, ספרו נא וגלו לי מדוע. הוא יוביל אותנו לכיוון הפרסמות, חדשות השעה 5 ותומן, כולנו כאן, תהיו איתנו, מומלץ לכם, יש לנו עוד שעה כיפית לגמרי.

0: Rías, a Yeshiva Mizrahit, con Sharon Siani.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם אישפור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: קרפור.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שמפו הד אנד שולדרס 400 מיליליטר ב-7 שקלים ו-40. נייר טואלט מולה.

0: את דו שכבתי 30 גלילים ב-14 שקלים ו-40.
1: עם ישראל עושה חשבון תוך חיסכון.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
10: עלם,
9: כפוף לתקנון.
11: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם, עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות iDigital, הכי אפל בישראל.
12: iDigital.
13: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הרקע הפרות חיזבאללה והלחימה בלבנון, סבב השיחות הרביעי בין ישראל ללבנון מתקיים בשעה זו בוושינגטון במחלקת המדינה האמריקנית, כך נמסר משגרירות ישראל בוושינגטון. בינתיים באיראן מדווחים כי חילופי המסרים עם ארצות הברית הופסקו לפחות לפני כמה ימים. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה מפי גורם המעורה בפרטים כי המסר האחרון שהעביר איראן לארצות הברית עסק בלבנון וזכה לתשומת לב בינלאומית. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בטקס חילופי ראש המוסד כי סופו של המשטר האיראני לחלוף מן העולם, ואנחנו נעזור לו להגיע ליעד הזה כלשונו. נתניהו הוסיף כי המשטר בטהרן לא ישוב לאיים על קיומנו, וברך את ראש המוסד הנכנס, האלוף רומן גופמן, על מינויו. לשכת ראש הממשלה פנתה לשבק בדרישה לפתוח בבדיקה מיידית בעקבות מה שהוגדר בלשכה כסיכון ממשי לחייה של רעיית ראש הממשלה. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. להיום נודע כי בפנייה הרשמית צוין כי רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו הייתה חשופה אתמול לפגיעה מיידית בלב ירושלים בשל מחדל הבטחה חמור. האירוע החריג מתוחקר כעת על ידי הגורמים הרלוונטיים. בשלב זה לא ניתן לפרסם פרטים נוספים על אופי המחדל או על נסיבות המקרה. נער בן 16 נפצע באורח קשה במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי בעכו. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי, הופינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. שריפה פרצה סמוך ליישוב יצהר שבשומרון. שלוש נקודות הצתה זו במקום. לוחמי אש ומתנדבים פועלים בשעה זו לבלימת

0: השריפה שמטפסת לכיוון היישוב. הצוותים במקום מדווחים על קו אש נרחב אשר נע בחסות הרוחות במעלה ההר. עכשיו, חזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן חלקית בעמק ישראל, מישור החוף הדרומי, השפלה וצפון מערב הנגב, צפויים הרפילים. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: גולן בהופעה, מחרוזת מיליון הדולר. פותח לנו את השעה השלישית שלנו שוב. שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. אהלן לכל האוחזים בהגה, כל נהגי המוניות, נהגי האוטובוסים, נהגי הסעות, משלוחנים, כאלו שעושים דרכם כרגע הביתה אחרי שאספו את הילדים מהמסגרות, או כאלו שגם עושים דרכם למקומות העבודה. כן, יש גם כאלו שעובדים במשמרות. גם בשעה הזאת נזכיר לכם, אנחנו עם נטו חיסכון, 50% הנחה בנטו חיסכון בסניף כאן בבאר שבע.
1: כל ערב זה קורה,
0: וגם עם אור משכנתאות.

אז כמובן, כמו שאמרנו לכם, גם בשעה הזאת יהיה איתנו עוד זוכה או זוכה שיקבלו מאיתנו שובר לרכישה בנטו חיסכון, רק על זה שאתם שולחים אלינו. אם אתם רוצים, גם עכשיו אתם יכולים להמשיך ולשלוח, כן? 50% הנחה בנטו חיסכון סניף באר שבע. לצרף להודעה הזאת את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ולשלוח לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337. בזמן אגב שאני כאן מדבר, יש הרבה מאוד אנשים שכבר ממלאים עגלות בנטו חיסכון, רחוב ברוך קטין קשתיים, מתחם איש פרו פלנט באר שבע, ואתם הולכים שמה לחסוך באמת. רשת המזון למהדרין, הזולה והמשתלמת בישראל, עם המחירים הכי זולים בעיר. ממש ככה. בהמשך אני גם אתן לכם ככה מגוון, מקצת יותר נכון, ממגוון והשפע של המוצרים שמוצאים לכם ב-50% הנחה כמובן.

0: נכון, נתנאל משה, כמה זמן לא שמענו את קולך יערב.
1: זאת מודעת מי אני, אדם האך.
0: רק כי אני
1: אוהב אותך יותר.
0: אגב, נכון, נתנאל, אתה מסכים איתי שאגב, כן, אני לא אשמיע את זה עד הסוף, אתה יודע, אבל אתה מסכים איתי שזה מסוג המחרוזות, שלא משנה מתי נתקלת בזה. גם אם זה בלילה, גם בצהריים, גם בבוקר, אתה לא יכול להעביר. אתה לא יכול, אי אפשר, עד שלא מסתיים את המחוז, עד שאייל גולן לא מפסיק לשיר, אי אפשר להפסיק עם זה. זה ממכר. אז ככה זה עובד, לא רק אצלך, אצל עוד כמה וכמה אנשים, שזה מצוין. שלום וערב טוב גם למיכל, היי. מה עם המורה לתימנית? תתכוונת למורה לאנגלית וה... כן. אני אגיד לך מה, אני חושב שהיום, לא יודע איך שהוא, אנחנו פגששנו אותם קצת. אבל יכול להיות, הם פה? לא נכון. הם כאן? לא, באמת? ניר ואביגיל פה? בואו חבר'ה, תגידו שלום למיכל. תגידו שלום למיכל.
2: גוד אפטרנון. צהריים טובים לכולם.
0: זה כבר גוד איבנינג עוד שנייה. מה אתה גוד אפטרנון?
3: גוד אפטר ג'דתי. על גוד אפטרנון.
2: חיים שלי. הלוואי והייתי יודע מה אמרת. אבל בטוח זה משהו טוב. אז תנק יו, תנק יו. I love you extra large.
3: גוד אפטר ג'דתי. על גוד אפטרנון.
2: You welcome. You welcome.
0: You welcome. צריך להחליף את הסלוגן, רוצים לדעת מעין התימנית שלי. כן, הוא ילמד ממנה בסוף. עופר לוי, רוח ים. לי קוראים שרון סיאן. האזנה מצוינת.

0: ולכו תאמינו שארקדי דוכין הוא זה שאחראי לשיר ליצירת מופת הזאת. מבחינתי זאת יצירת מופת. רוח ים, אופר לוי, זה יצירת מופת. ויש לנו כאן, יש בקשה להקדשה לשיר? מה זאת אומרת? מי זאת? שוברת הדלתות, החונקת המפורסמת שלנו.
1: אני פה עם חברה טובה, אפשר לשלוח לדש. אוקיי. ממני חם.
0: איזה?
1: קוראים לה טלי.
0: טלי, אוקיי.
1: אז אתה יודע מה לעשות.
0: מה זאת אומרת?
1: טלי, תקשיב לך עכשיו.
0: אוקיי, אז טלי, כי בעיקרון אם לא הבנת, אז יפית נמצאת לידך, והיא רצה למסור לך דש, אז אם את רוצה ואם את מעוניינת, אז היא רוצה למסור לך דש, כי את לידה, הבנתי, נכון?
1: היא חברה טובה, טובה, טובה.
0: בדיוק, והיא לידך, נכון?
1: אפשר לשלוח לה דש. ממני חם. קוראים לה טלי.
0: טלי, טלי, טלי, דש.
1: אז אתה יודע מה לעשות.
0: נכון.
1: טלי, תקשיב לך עכשיו.
0: אז טלי, טלי, דרישת שלום חמה מאיתנו, יותר נכון מיפית, שרצתה שאני אמסור את זה, שאני אגיד לך את הדרישת שלום. אז אני... זה עבר הדבר הזה? לא יודע. לא סגור על זה.

שזה שיר בעצם לחן ערבי, שיר ערבי במקור. רובי פרץ הפך את זה לכל עולמי, את, כל עולמי. איזה מפרגן הגבר הזה.

שהעבודה שלו זה להוציא אתכם מהבוץ הזה ולתת לכם אלטרנטיבה טובה יותר. תשבו איתו, יישב, ידבר איתכם, יראה לכם את כל, אגב, על פי הנתונים שאתם מביאים לו, הוא מכניס את כל הנתונים לתוך הסימולטור של אור משכנתאות, וייתן לכם את האופציות היותר טובות בשבילכם, כדי להוריד החזרים חודשיים, וגם להוריד ריביות. החזרים חודשיים כיום, אם אתם עומדים על 15, 17, 20 אלף שקלים בחודש, שזה משכנתה והלוואות והכל, וכל אחד, יכול להיות שגם משפחה שגם רק 10,000 שקלים. זה ההורדות שלהם בחודש, וגם כאן לא נוח להם עם זה. אפשר להוריד לאזור ה-5,000, 6,000 שקלים או 8,000 שקלים, תלוי כל משפחה והיכולות שלה, ולהוריד ריביות כדי שלא תהיו פריירים. למה לשלם סתם ריביות? זה מיותר לגמרי. מורידים את הריביות מאזור ה-9%, 10% וצפונה לאזור ה-5-6%. זה לחסוך הרבה מאוד כסף. אם אתם רוצים לעשות את זה טוב כמו שצריך, תנו לאור משכנתאות ללוות אתכם, לתת לכם את הליווי הפיננסי הזה. זה שווה עולם ומלואו, כי זה שווה שקט נפשי, זה שווה משפחתיות, זוגיות, מה שאתם רוצים, הכל, כי זה באמת לצאת לדרך כלכלית חדשה. כוכבית 5589, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, בהצלחה לכולם.

0: איך את מסובבת אותי? טוב, 36 דקות בתוך השעה 5, זה אומר שלפני שאנחנו נצא, אני אומר לכם שיש לנו עוד מאזין או מאזינה שיכולים, עומדים לקבל מאיתנו שובר לרכישה לנטו חיסכון, ואני, מה את אומרת? אולי נעשה את זה עכשיו ככה, בלי מוזיקה, בלי כלום. בואי, נעשה להם את זה בתור הפתעה. יאללה, בתור הפתעה. כנסי רגע למחשב, תני לו הוראה לבחור לנו שם. שם, איזשהו שם, רגע, תני לו כזה, או, יופי, עכשיו המחשב חושב, פלף, שובל יש לנו שם, איי, איזו טכנולוגיה. עכשיו אני מתקשר למישהו מכם שעונה לנו 50% הנחה, בנטו חיסכון סניף באר שבע, לא הלו, לא שלום, לא כלום, כן? זה מה שאתם עונים. אנחנו נראה.
1: הלו.
0: הלו.
1: שלום.
0: איזה חבל.
1: הלו.
0: איזה חבל, אני רציתי שתזכי בשובר לנטו חיסכון.
1: אני גם אשמח.
0: אבל מה היא צריכה לענות?
1: 50% הנחה.
0: יא, מאוחר מדי, אבל אמרת שלום, הלו, מה העניינים, מה קורה, מה המצב, עוד שנייה אנחנו פותחים שולחן, מזמינים לשבתות.
1: אני בחוג עם הילדה, לא הייתי מוכן, הייתי ברדיו קודם.
0: אה, הבנתי.
1: אבל 50% חיסכון בנטו חיסכון בטבע.
0: אבל זה כבר לא עוזר. עכשיו תהני עם הילדה בחוג, ממילא. ביי בינתיים. ביי, תודה רבה. אנחנו ננסה עוד מישהו. חבר'ה, תהיו מוכנים. עם הטלפונים אצלכם, ואם אתם רואים שיחה ממספר חסוי או מחסום, לא משנה מאיפה, אתם פשוט עונים 50% הנחה בנטו חיסכון סניף באר שבע. זה מה שאתם עונים לנו, לא מעבר לזה שום לא הלו, לא שלום, לא מעניינים, לא מה קורה, לא שום דבר. בסדר? אפשר, יאללה, בואו ננסה. עוד מספר שהמחשב שלנו שולף. אני רוצה לתת להם לפני שאנחנו נצא לפרסמות ולפני שנחזור והכל. יש לנו, אין, הכל ככה בלייב כמו שצריך. איך אתה מת על זה, אה, יבגני? ככה שזה נעשה בלייב. תגידי לי אם כן או לא, אני פשוט רוצה...

0: פה ישן, מה זה ישן? ישן לגמרי. טוב, זהו, לא, אנחנו נצטרך לדחות את זה לאחר כך, אין מה לעשות, צריכים לצאת לפרסמות, אז אנחנו נצא עכשיו לפרסמות, חבר'ה, תהיו מוכנים, ומי שעדיין לא שלח, יכול להיות, עדיין נשלוח, כן? 50% הנחה בנטו חיסכון סניף באר שבע, זה מה שאתם כותבים בהודעה, ומוסיפים אליה את השם הפרטי, שם המשפחה ואזור מגורים, ושולחים לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337, ותהיו מוכנים ליד הטלפונים, כדי לענות לנו 50% הנחה בנטו חיסכון סניף באר שבע, ופרסמות, ונחזור אליכם מיד עם קלאסיקה.
1: עד איזה הרבה פרסומות,
2: פחות
1: שאני
2: אהנה
1: קצת ממוזיקה.
3: עולה
2: על המוזיקה הזאת.
3: שיש עכשיו פרסומות,
2: כי זה קבוע.
3: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: 101.5 FM.
3: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: קרפור.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
12: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
13: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
14: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
15: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
14: גם לעסקים.
16: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
17: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
3: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן

0: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
1: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: בעל עסק? מלמור מציגה העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189
5: Todos los días, a Yeshiva Mizrahit, con Sharon Siani.

0: לפי הכללים והחוקים שלנו, אם מישהו לא עונה עכשיו ולא עונה ישר, אז המחשב שלנו יבחר שם ואנחנו נשלח לו ככה באופן אקראי פרס של נטו חיסכון. אז קחו את זה בחשבון, שחבל. אם אתם עכשיו ליד הטלפון, תהיו מוכנים ולענות לנו לא הלו, לא שלום, לא כלום, אלא רק 50% הנחה בנטו חיסכון, סניף באר שבע. אוקיי? מוכנים? יש? יש, יש.
1: 50%
0: הנחה
1: בנטו חיסכון.
0: יש! אלוף האלופים! עם מי אנחנו מדברים?
1: איתי
0: בן עמי. איתי?
1: כן.
0: מה זה, בן כמה אתה איתי?
1: 12.5.
0: וואלה?
1: כן.
0: אוקיי, ואיך, בוא נשאל דבר כזה, אתה מתכוון בגיל שלך ללכת לעשות קניות בנטו חיסכון?
1: לא, בשבילי.
0: אבל תשמע לי רגע, לא, אבל איתי רגע, בוא אני אגלה לך משהו. אם תלך עם אמא לסופר, יהיה לך נקודות זכות. למה? תגיד לה, אמא, אני הבאתי שובר לקנייה, אז עכשיו אני יכול גם לקנות דברים לעצמי. אתה תיקח לך עגלה משלך, לך תעשה סיבוב, תקנה את הדברים שאתה הכי אוהב. מה אתה הדבר שאתה הכי אוהב לסופר, בסופר לקנות?
1: אני הכי אוהב? אין משהו מיוחד.
0: אה, נו, מה, אל תגזים. מותר לך גם להגיד בצד הפתעה של קינדר, זה בסדר?
1: חטיפים.
0: חטיפים וכאלו? מה החטיף שאתה הכי אוהב?
1: דוריטוס.
0: נו, כמו ילדה, בסדר, כמו, גם אני אוהב את זה, אגב. ראית שיש גם דוריטוס חדש כזה שיצא, צבע צהוב כזה, אני לא זוכר מה זה, משהו בטעם קארי, אם אני לא טועה, אגב, תנסה אותו, הוא טעים. בכל מקרה, אתה מקבל מאיתנו באהבה גדולה, שובר לרכישה, אתה, אמא, לא משנה מי, בנטו חיסכון, שבאמת מביאים קרנבל של 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים, כשאתה תלך לשם, אל תתבלבל, תישאר צמוד לאמא, כי אם לא, אתה הולך להתפזר שם, והעגלה תהיה עמוסה, עמוסה, עמוסה, אלוקים ישמור, אם לא תדע איך לצאת מהסופר. גם מסעית לא תעזור בשביל להגיע הביתה. איך קוראים לאמא אגב?
1: אושרת חדידה.
0: אושרת מה?
1: חדידה.
0: חדידה, אז אושרת חדידה ואיתי, אני מאחל לכם הרבה הרבה מזל טוב וכיף וברכות על השחייה ותודה רבה על ההשתתפות. תישארו על הקו, יקחו מכם את שאר הפרטים ותיהנו לכם בנטו חיסכון.
1: טוב, תודה רבה.
0: ביי ביי.
2: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון. מתחם אישפור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
0: אז תודה רבה לנטו חיסכון, תודה רבה לענת אהרוני, אור משכנתאות, כוכבית 5589. תודה רבה לכם המאזינות המאזינים, תודה רבה לצוות שלנו, יבגני גלאזר, דודי דודר, יומר הג'ינג'ה, אלצ'קו, עידו מינור, גלב, ג'וני, תודה רבה גם לך. למי עוד מגיע תודה? בוודאי שמגיע לאביטל ריידר, השולדת כאן ביד רמה אלעד בובלי, שחשמח שהוא עצוב. תודה רבה גם לאפרד גוטה, גורד, להפיק לי אור אדיר שני שני שני לה. אינבל כהן בן אמין, אלך נגיד. תודה רבה לריבון העולמים שנתן, נותן ויתן לבנות בנעימים. אני נהניתי, אני ממש מבסוט עליכם. גם שיתפתם פעולה וכתבתם לנו שהכל בסדר. כן, איריס, גם אצלך, איריס ברבי, תודה רבה. ואני מבסוט עליכם, תודה רבה לריבון העולמים שנתן אותם ויתן לנו לבנות בנעימים, ישמור לנו על כל חיילנו באשר הם, ישלח רפואה שלמה לכל מי שצריך, יבשרנו בבשרות טובות, וזהו זה. מחר, אותו מקום, אותה שעה, כאן, ב-101.5, עד אז, לי קוראים שרון סיאני, נשיקות, נחתום, עם עוד משהו ככה מפעם, נערתי, זוכרים את השיר הזה? כאן הגרסה של עידו יוספי לנערתי.

0: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם אישפור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין. קרפור.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. וודקה פינלנדיה או רוסקי ליטר פלוס 6 יחידות בלו ב-99 שקלים ו-90. ערק אליט 700 מיליליטר ב-54 שקלים ו-90. משקאות האושר בתחנה המרכזית קריית גת. הזהרה, צריכה מופרדת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
0: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. חיתולי פמפרס פרימיום ב-17 שקלים ו-90. מגווני בייבי סיטר רביעייה ב-7 שקלים ו-90.
5: עם ישראל עושה חשבון
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור.
2: קיץ לוהט ומשקאות האושר קריית גת. גרגוס, בלוגה, בלוגה אטלנטי 750 מיליליטר פלוס 6 בלו ב-149 שקלים ו-90. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, תריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. דגני בוקר נסטלה ב-9 שקלים ו-90. חומוס אח ל-400 גרם ב-4 שקלים ו-90.
5: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: עצמאי.

0: חיון. עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים, וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
1: ג' חיון. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
0: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
2: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5. כוכבית 5589.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?

0: חירום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: קרפור.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
10: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מול מונבן, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
14: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
15: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה כל יום בין 8-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.

0: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום, עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.

0: שלום שלום לכם, ערב טוב, אוצר הסגולות, ברוכים הבאים מאזינות ומאזינים, אתם על 101.5 FM ואנחנו כאן כמו בכל יום שלישי בשבוע, עליו נכתב ונאמר תוכנית מיוחדת פעמיים כי טוב, יחד עם מוסדות הצדיק משתפנשט, ובשעה הקרובה יש לנו שעה מאוד מאוד מעניינת עבורכם. אני ראם כהן איתכם עד לשעה 8 בקצה המיקרופון, ואיתי באולפן הרב מרדכי לוי, מזכה הרבים, שלום עליכם וערב טוב כבוד הרב.
1: ערב טוב, שלום עליכם, איזה כיף להיות פה שוב, יום שלישי, פעמיים כי טוב, עם ראם כהן היקר, ידידי, ובאמת שעה מיוחדת במינה היום, כל שבוע יום שלישי זה פעמיים כי טוב, וזה שעה טובה, ואנחנו תמיד מעבירים מסרים חשובים לעם ישראל, בפרט כאן ב-101.5, אבל היום באמת יש משהו מיוחד מאוד מאוד מאוד, ובטח אתה שואל מה מיוחד היום.
0: מה מיוחד היום, לכם. כן.
1: בדיוק, לכל המאזינות המאזינים. שימו לב. ראשית, עוד מעט אנחנו גם נתחבר ונשמע מהרב סלומון דברים נפלאים על השבוע הזה, אבל דעו לכם שהשבוע הזה אנחנו כבר התחלנו לקרוא בפרשת השבוע, פרשת שלח, ששם יש למעשה שמשה רבנו שלח שליחים, נקרא לזה, לטור את הארץ, להיות תיירים, אבל הם משום מה הפכו את התפקיד שלהם למרגלים, ובמקום להביא את הדברים הטובים ולדבר טוב על הארץ, לצערנו הרב הוציאו דברים שאינם טובים, הוציאו את דיבת הארץ, וכמובן הם נהנשו. אבל בהמשך הפרשה יש לנו הרבה דברים כבירים. אחד הדברים שמסתתרים לנו בתוך הפסוקים של הפרשה, למעשה זה כתוב בפירוש, אבל מרוב שהפרשה היא עמוסה עם כל מיני דברים ומאורעות שקרו לעם ישראל במדבר, ובפרט בפרשת המרגלים, אנחנו בפרשה שלנו מצטווים פעם ראשונה את המצווה החשובה, העוצמתית אפשר לומר, שלמעשה בכל בית בישראל רגילים בערב שבת או בערב חג, ישנה משפחות שמקיימות את המצווה הזו, וגם מי שלא עושה את זה בביתו, אני בטוח שהרבה נשים ובנות שעכשיו גם שומעות אותנו, יצא להם להשתתף בכל מיני ערבים שחברות או שכנות או בכל מיני מסיבות, חינה או בת מצווה, ערכו את המצווה הזאת, ואני מתכוון למצוות הפרשת חלה. כן, כן, בפרשה שלנו, בפרשה שלנו, יש את החשיפה, אני קורא לזה, שהקדוש ברוך הוא מגלה לנו את עוצמת המצווה של הפרשת חלה, שלפני שאנחנו למעשה מכינים כל דבר, מאפה, בצק, לחם, בשיעור, בכמות מסוימת, אנחנו צריכים להפריש חלה, לברך, וזאת מצווה חשובה מאוד מאוד. אז כשבית המקדש היה קיים, אז היה ניתן לכהן. אבל היום, שאומנם יש את ראם כהן ועוד כהנים טובים, אבל אין לנו היום אפר פרה אדומה, וכולנו עדיין לא טהורים כמו שצריך, אז לכן עוד יש לו מעלה חשובה של תרומה, אז לכן אנחנו שרופים את זה, את מה שאנחנו מפרישים, אבל אני רוצה פשוט, מיד אנחנו נשמע דברים מדהימים, מה זה, אני רוצה פעם אחת ולתמיד, שבאמת יסבירו לנו, לכל המאזינות והמאזינים העיקרים,

0: מה זה העניין הזה של הפרשת חלה? מה זה הסגולה הזאת של הפרשת חלה? אני יודע מקרוב שגם פה במוסדות הצדיק משטפנשט, במהלך השנים האחרונות, הרבנית משטפנשט לקחה מיזם, באמת שאני מסתובב בארץ, בעולם, מכיר המון רבניות והמון גופים, מעולם לא ראיתי שעושים כזה דבר כמו מוסדות שטפנשט, הם מכנסים כל שבוע אלפי בנות, אלפי נשים, ועורכים איתם הפרשת חלה, וזה ערב מאוד מרגש, ואני רוצה אבל באמת למען המאזינות והמאזינים שלנו, שבאמת נבין פעם אחת ולתמיד מה העניין של הפרשת חלה, למה באמת כל כך אוהבים להשתתף בכנסים וערבים של הפרשות חלה, וגם כמובן הניסים, הישועות, הסגולות, שתראו, נגד עובדות אי אפשר להתווכח, אנשים שמארגנים בביתם או כנסים שעורכים הפרשת חלה ואנשים מבקשים בקשות, זה עת רצון. אז אני חושב שהמומחית מספר אחת שיכולה להיות בתחום הזה, רבנית באמת חביבת הקהל, שאנחנו זוכים מעת לעת לשמוע אותה כאן גם בשידור הזה, שברוך השם באמת אני מכיר אותה באופן אישי כבר הרבה שנים, היא מזכה את הרבים, כל כך הרבה בנות ונשים בזכותה, היא הרימה אותה מבחינה מורלית, אנשים שהיו במצב נפשי ממש קשה, בנות שהיו מיואשות מעצמן, וברוך השם, במתיקות שפתיה, בדברים שהיא מעבירה בצורה קולחת את המסרים והכנסים והערבים שהיא מארגנת, והיא ברוך השם היום אושיית רשת בציבור שבאמת מזכה את הרבים, מעודדת אותם ברוחניות, בדברי תורה. אז הנה, נמצאת איתנו כאן על הקו, לא פחות ולא יותר, הרבנית הצדיקה החשובה שמזכה את הרבים, הרבנית חגית שירה. ערב טוב הרבנית.
1: ערב טוב הרב מרדכי לוי, תודה רבה על כל המילים הטובות, אולי אתה קצת מגזים, שמשמור אתכם.
0: לא הגזמתי, אפילו אימאתתי.
2: זה היה רק המקצת, זה היה המקצת.
0: בדיוק, מקצת, ולא ידעתי שאת כבר על הקו ושומעת, אז הייתי אומר עוד יותר. בכל אופן, אז הרבנית. אז באמת, כפי שהקדמנו ואמרנו, הפרשת חלה, אני יודע שאת כאחת, באמת, את מומחית גדולה בנושא הזה ובעוד נושאים, שאת מרתקת את הקהל שמגיע ושומע אותך גם בכל מיני פלטפורמות שונות ברשתות. מה המיוחד בהפרשת חלה? מה הסגולה? מה כל העניין הזה? בואי, תרחיבי לנו את היריעה, כן הרבנית?
1: אז קודם כל, אנחנו לקראת פרשת שלח לך, והפרשה מצווה אותנו, ראשית, הריסותיכם חלה, תרימו תרומה, ובאמת, זו הייתה מצווה של נתינה. נשים היו מעלות את זה בהתרגשות לירושלים, למקדש, לכהן. היום כבר אין לנו בית מקדש, אבל ההתרגשות נשארה והשמחה נשארה, וזו אחת משלוש מצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לאישה. הקדוש ברוך הוא נתן לאישה שלוש מצוות. המצוות האלה הן מצוות שבעצם מכניסות את כל הברכה לבית שלנו. איך אומר כתוב ואומר הבן ישחי, הפרישו חלה מיסתתכם והביאו ברכה לביתכם. המצוות האלה מביאות ברכה לבית שלנו. וכשאישה מקיימת את המצווה הזו, היא בעצם מכניסה לתוך הבית של הברכה כבר מההתחלה, בעצם המחשבה, אני הולכת עכשיו ללוש בצק, אני הולכת עכשיו להכין חלות, או שמזמינים אלינו הביתה, או עושים איזשהו כנס כזה, וביחד נשים מפרישות חלה והופכות את זה לעת רצון עצומה, אי אפשר לתאר כמה ניסים וישועות, ואני חווה את זה ברמה של יום, יום, יום, יום, איזה ניסים זכיתי לראות, רק מזה שבעצם הזמנתי ועשיתי, זו מצווה, אחת משלוש מצוות. אז אני רוצה כמה מילים מרבי שמעון הזוהר הקדוש, שבעצם נבין מה זה באמת, מה זה הפרשת חלה. אז בעצם רבי שמעון אומר שהפרשת חלה היא מגן, מגן, והוא אומר, מגן זה אותיות, מיכאל, גבריאל, נוריאל. ברגע שאישה רק לשה את הבצק, מתחילה להתכונן למצווה, כבר המלאכים האלה יורדים אליה הביתה, ואת מזמינה אליה חברות, משפחה, את צריכה להבין שכולן, כולן זוכות לאור של המלאכים האלה ולהגנה. הפרשת חלה היא מגן, כך כותב הזוהר, זו השמירה וזו ההגנה של עם ישראל, עד כדי כך שהרבנית קוק, אני שמעתי אותה בעצמי, היא סיפרה מאוד יפה, שבתקופת השואה באירופה, היא אומרת באירופה, היו מודרנים, לא היה כזה דבר שאישה מכינה בצק בבית שלה, אז היו קונים את החלות במאפייה, היא אומרת בטוניס, באלג'יר, במרוקו, היו פרימיטיביים, לא היו מאפיות, אישה הייתה קמה בבוקר ולשה בצק, ומן הסתם עושה הפרשת חלה, אומרת הרבנית קוק שהנאצים,

0: ימח שימם, הגיעו למרוקו, הגיעו לטוניס, לאלג'יר, הם נתקעו, הם נעצרו, בזכות מה היא אומרת? בזכות שנשים במקומות האלה היו פרימיטיביות והיו מפרישות חלה, והפרשת חלה עשתה הגנה, והנאצים לא יכלו להיכנס. אז תארו לעצמכם מה זה לעשות הפרשת חלה. כן, להיות לפעמים פרימיטיבית כמו הסבתות שלנו, ללוש בצק ולהוציא מהקבר את כל הצדיקים ולהזכיר אותם, רבי שמעון, רבי מאיר, אין לכם מושג כמה ברכה זה מכניס לבית. עוד דבר אומר הזוהר הקדוש, מאוד יפה, אומר אישה קיבלה שלוש מצוות, המצוות האלה זה חלה, נידה, הדלקת נרות שבת, זה אותיות חנה. אומר רבי שמעון, אני קורא לזה נחה. במקום חנה הוא קורא לזה נחה. הוא אומר, בזכות המצוות האלה, השכינה נחה מהדינים. אם אדם מרגיש, יש לי דינים בחיים, אין לי מנוחה בחיים, אני מרגישה שמדבר לדבר, מניסיון לניסיון, אתם רוצים קצת נחה, קצת מנוחה? אז השלוש מצוות האלה. והמצווה של החלה היא הכי מיוחדת, למה? כי בעצם הדלקת נרות שבת זה אישה מדליקה בבית שלה. עוד לא ראיתי, עוד לא הזמינו אותי לטקס הדלקת נרות שבת. זה כל אחת בבית שלה מדליקה את הנרות. מצווה תארת המשפחה היא מצווה מאוד אישית, היא הברכה של הבית. לא מספרים עליה, לא מדברים עליה. זה בעצם המצווה של האיש והאישה. אבל מצוות הפרשת חלה אפשר לקיים בפרסת, את יכולה להזמין חברות, להזמין את כל הגיסות שלך, ולעשות את זה אפילו באצטדיון. וזו מצווה שבעצם היא כביכול, היא כמו המצווה שבעצם באה ואומרת ומספרת על שלושת המצוות. אפשר לקיים אותה גם מול אלפי נשים. וואו. מה שאני בעצם אומרת, אנחנו צריכות באמת להכניס את זה לחיים שלנו, לבית שלנו, ולזכור שחלה זה אותיות חבלי לידת הגאולה, שהם כל כך קשים עכשיו, קשים. אני גרה בצפון, מה עובר עלינו בצפון, איזה לילות, איזה אזעקות, לא פשוט בכלל. אבל כשאישה קולעת חבלים של בצק, חבלים של בצק, במקום חבלי לידת גאולה שהם לא פשוטים, אז פשוט קמח, מים, שמרים, שמן וסוכר, לב, הרבה הרבה לב, עם חברות ומשפחה, ובעזרת השם זוכים לניסים וישועות מעל הטבע.
1: אמן, אמן. אמן. רגע, רבנית, לפני שאנחנו נפרדים, אני יודע שהרבנית, ברוך השם, יש לה ניסיון רב בשני, וגם ראתה בעצמה נשים ובנות שאחר כך באו והתקשרו ואמרו, באמת, בזכות הפרשת חלה שהרבנית הייתה אצלנו ועשינו, ראינו ניסים. הרבנית יכולה לתת לנו איזה דוגמה של נס, כי יש לנו המון מאזינות ומאזינים, לא עלינו מתמודדים לא פעם עם מחלות, לא עלינו, עם בעיות של פוריות, עם קשיים בשלום בית, עם מציאת זיווג. הרבנית יכולה ככה להודד את כולם.
0: יש לי כל כך הרבה סיפורים. אני פרק תוף ספר. אני אספר לך סיפור שעולה לי ברגע הזה. הזמינה אותי אישה יקרה להפרשת חלה. למה? בגלל שיש לה מחלת קרון, לא עלינו, זו מחלה מאוד קשה במעיים. טוב, היא מזמינה אותי לערב הזה, ובאמת, אני תפוצה די הרבה, אז עד שברוך השם מצא תאריך, וסגרנו את התאריך. ביום יומיים לפני שאני מגיעה אליה, לפני התאריך, היא מקבלת התקפה, והיא מאשפזים אותה בבית חולים. וכשיש התקפה, היא אומרת, זה פשוט שלא נדע, היא מרותקת למיטה בבית חולים, היא לא יכולה לזוז. ואז היא קמה בבוקר, ביום של ההפרשת חלה, היא קמה בבוקר, היא מוצאת את עצמה בבית חולים, היא קוראת לרופא, והיא אומרת לו, תקשיב, תכתוב לי מכתב שחרור. היא אומר לה, למה? היא אומרת לו, בגלל שיש לי הפרשת חלה ערב בבית. אומר לה, גברת, את לא נורמלית, את לא יכולה להשתחרר, אני לא משחרר אותך. היא אומרת לו, אני חותמת. אומר לה, ואת לא יכולה לזוז. היא אומרת לו, אני חותמת, אין דבר כזה שאני מפספסת את הערב הזה. הרופא חשב שהיא לא נורמלית, היא חתמה. בשארית כוחותיה, כמו שאומרים, בקושי, היא קמה מהמיטה, מגיעה הביתה, ובערב אני באה, והיא לא רצתה לבטל את הערב. בערב אני באה, אני רואה אותה עומדת על הרגליים, לא ידעתי מכלום. ואז היא אוספת את כולנו לקראת סוף הערב, והיא אומרת, היא סיפרה מה שהיה, והיא אומרת, תדעו לכם, איך שהתחלתי להתכונן להפרשת חלה, להתכונן, קיבלתי כוחות עצומים, ואז בעצם היא גם עשתה מעשה של צדקה, והיא אומרת לי, היא אומרת, אני עושה את המעשה של הצדקה, כי זה לפני הפרשת חלה צריך לתת צדקה, היא אומרת, וזה אני עושה בשביל שבעזרת השם, אני אזכה בעוד שנה להזמין אותך להודיה. היא הזמינה אותי אחרי שנה, והיא נעמדה וסיפרה לכולנו שבמשך שנה שלמה לא הייתה לה אפילו לא התקפה אחת.
1: וואו.
0: אז שתבינו, זה רק סיפור אחד קטן, מזיווגים וילדים ורפואות ודברים שאני אומרת לבעלי, אני מקבלת טלפונים לפעמים גם באמצע הלילה, ואני אומרת לבעלי, תשמע, תראה, זה מדהים. והוא אומר לי, ואני ממש מתפעל, וממש כל ערב כמעט אנחנו מקבלים כאלה הודעות. אז כל אחת יכולה, כל אחד יכול. אנחנו עם ישראל, קיבלנו כאלה מתנות מהקדוש ברוך הוא. איך אני מסכמת את זה? השבת שלנו, התורה שלנו, הצדיקים שלנו, הישועות שלנו, החלה שלנו. תפסו את זה, זה שלנו, שנזכה בעזרת השם.
1: אמן ואמן, תודה רבה לרבנית.
2: תודה רבה, תודה רבה לרבנית חגית שירה, וזה באמת גם פרשת השבוע שלנו על הרעיון הזה של הפרשת חלה ועל כל הסגולות, ואני יודע הרב, דיברנו על זה גם לא פעם ולא פעמיים, שגם במוסדות הצדיק משתפנשת, אגב אוטוטו יום ההילולה ממש בחודש הבא כמדומני, וגם מסגרת של הרבנית משתפנשת שעושה ממש מיליון הפרשות חלה, דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים.
1: אז כן, עכשיו תראה, אחרי ששמענו את הדברים ממש המרגשים של הרבנית חגית שירה, שממש יצאה מגדרה וחשפה בפנינו פה את העניין הגדול, באמת העמוק, המשמעותי של הפרשת חלה, ידוע שזה באמת תיקון, זה תיקון לכל אחת וכל אחד גם שמרגישה שיש לה איזה חסימה, שיש לה איזה חבלה, איך היא קרא לזה? חבלה לדת הגאולה, שזה ראשי תיבות חלה, והיא אומרת שהשכינה נחה, הדינים נחים בזכות הפרשות חלה, לעתים אישה לא נקלטת להיריון, כי יש איזה כתרוג בשמיים, איזה דין, וכשעושים הפרשת חלה, אז הנה כמו שהחלת הבצק תופח, בעזרת השם גם בצנה תטפח. וכמו שהפרשת חלה, למעשה ידוע שהלחם הוא אבי אבות המזון. כי לחם כל יום אתה אוכל עם כל מאכל, אף פעם לא ימאס לך. לעומת זאת, כל מאכל אחר, אם כל יום נאכל שניצל, די, יצא מאף, אי אפשר כל יום שניצל. אם כל יום נאכל יטריות, די, נמאס, כמה אפשר כל יום יטריות? אם כל יום נאכל אורז, גם בסוף זה יצא מאף, אי אפשר. תן לכל אחד אפילו כל יום, אתה יודע מה, איזה סטייק טוב, יקר אפילו, כל יום, די, כבר נמאס, אומר, בוא, תגוון, אי אפשר. אתה יודע, אני לפעמים נמצא בבתי מלון עם קבוצות גדולות, לעתים יומיים או שלושה, גם בבתי מלון הם יודעים, אם יביאו, אפילו שזה מפואר, אבל הם מגוונים, למה, כמה בן אדם יכול לראות אותו אוכל עוד יום, עוד יום, עוד יום. לכן, אבל לעומת זאת, הלחם זה משהו פלאי. כל יום אדם יאכל לחם ולא ימאס לו, כי הלחם זה, זה, זה הבסיס, זה עליו, כי לא על כתוב שלא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על מוצא פי האדם. אבל זאת אומרת, אבל סימן שהלחם זה אחד מהדברים ההכרחיים והבסיסיים, אבל גם צריכים כמובן את התפילות לבורא עולם. ולכן אין ספק שהעניין הזה של הבצק, של הפרשת חלה, זה תיקון גדול מאוד מאוד. כתוב גם בספרי הקבלה שידוע שיש לנו ארבע יסודות, שזה הרוח, זה החול, זה האפר, זה המים והאש. וידוע שכל אדם מורכב מארבע יסודות הללו. וכאשר אדם וחווה חטאו, האישה נתנה לאדם לאכול מעץ הדעת, יש אומרים שעץ הדעת היה חיטה. אז אמרה, על ידי החיטה נפגם העולם. אז היא מתקנת את זה, איך? על ידי הפרשת חלה, שזה גם מחיטה, ידוע שהכמח הוא בא מחיטה, תוכנים חיטה ונהיה כמח. ואז במהלך כל הלישה והאפייה, יש לנו את כל ארבעת היסודות. למה? כי הכמח הוא מזכיר לנו אפר. מים זה בעצמו מים. האש זה התנור שאנחנו מכניסים את הבצק הזה כדי לאפות את הבצק. והאוויר או הרוח זה למעשה הבועות שיש לנו בתוך הלחם. שימו לב, אין שום לחם שהוא יצוק שאין שום אוויר בתוכו. וזה האוויר. למעשה אז יש את ארבע יסודות בתוך העניין הזה. וזה סודות כבירים. ואני רוצה לומר ולהעיד הרבנית משתפנת שבאמת כפי שראם גם אמר קודם, מיליון הפרשות חלה. אתם יודעים מה זה מיליון הפרשות חלה? כל שבוע היא מכנסת מאות ואלפי בנות ונשים, וכולן ביחד היא נותנת לכל אחד את הערכה, כדי ללוש את הבצק, כדי לצקת את המים ואת השמרים ואת התפילות, וכולן ביחד מברכות את רצון אדירה, ובימים הללו כל ערב גם נשים מתכנסות ואורחות את הדבר הזה. עכשיו תדעו לכם, הרב סלומון, תכף אנחנו מיד נשמע אותו. אנחנו בחודש האחרון, הרב סלומון חשף בפנינו דבר מאוד מאוד מדהים מעולם הקבלה, שהוא עשה את זה פה תוכנית אחת או שניים. הוא לקח את שם האדם. זאת אומרת, אתם, שאתם נמצאים, איפה שאתם נמצאים,

0: בסדר, לא משנה. כל אדם נולד עם שם כלשהו. הרב סלומון לוקח את השם שלכם, וכאן בשידור, בשידור עצמו, זה קרה, מאפיין לכם פסוק, שהפסוק הזה פותח לכם את המזל בשמיים. אדם שמרגיש שהוא מעוקב בפרנסה, ברפואה, בזיווג, בילודה, בכל תחום שהוא, והפסוק הזה, היות ושם האדם יש לו משמעות אדירה, הרב לוקח את הפסוק וכותב אותו על קלף, עם סופר ירא שמיים, כמו שכותבים מזוזה, ושולח לכם את זה, וזה הפסוק שלכם, שפותח לכם את כל השערים בשמיים. עכשיו, לפני שאנחנו נשמע גם את הרב סלומון, נמצא איתנו על הקו, יהודי יקר, שאנחנו אוהבים כל פעם גם לשמוע אותו פה בתוכניות מעת לעת, וקיבלנו כמה פניות גם של מאזינות ומאזינים, למה מזמן לא שומעים אותו? אז הנה, היום הוא גם איתנו, והוא יסביר לנו בדיוק את המשמעות של שם האדם, את המשמעות של הפסוק שהרב סלומון מאפיין. אז האם נמצא איתנו על הקו ידידי וראי, הרב מאיר גיא פניאן?
1: שלום וברכה, הרב היקר, מזכה הרבים הגדול ומשמח הלבבות, הרב מרדכי לוי שליטה והרב ראם שמזכה איתו את הרבים ביחד. כבוד הוא לי, חשבתי שהרב מרדכי זה אות מם וראם זה רש, אז זה רם וניסה, רם, בעזרת השם, רק לעלות אם דברים על שמות, שיהיה רק התעלות רוחנית וגשמית כאחד.
2: אמן, אמן, אמן, שבח.
0: אני רציתי לשאול אותך, תראה, אתה מומחה גדול גם ב-NLP, גם באמת יועץ משפחתי בכל מיני תחומים, ואני יודע שתמיד אתה, לפני שאתה מתחיל לאפיין מישהו או לעזור למישהו, תמיד אתה שואל אותו, רגע, מה השם שלך? תן את השם המלא. זאת אומרת, הרב אולי יסביר לנו מה המשמעות באמת של שם האדם, האותיות בעברית, והפסוק הזה שהרב סלומון מאפיין, אם תוכל קצת ככה להרחיב את היריעה ש... המאזינות והמאזינים יבינו קצת יותר. כן.
1: אז קודם כל, המסר שכל אדם צריך לזכור, הרב מרדכי והרב ראם, זה ששמו אינו רק אותיות. השמות שלנו זה לא רק אותיות. הרב מרדכי, מ, ר, ד, ח, י, זה לא רק אותיות. זה מבטא את הזהות, את הייעוד, את הפוטנציאל שהקדוש ברוך הוא יתמין בנו, מאזינים. וכאשר אדם חי בהתאם לערכים ולמשמעות של שמו, הוא מגלה את הכוחות הפנימיים שלו. לכן אומרים, טוב שם, משם הם טוב. הכוונה שהשם של האדם יוצר לעצמו באמצעות מעשיו את הנכס היקר. לכן שאנחנו שואלים את השם, זה הדבר הראשון, מה השם של האדם, גם שאנחנו ממלאים פרטים בכל מקום, החלונית הראשונה זה השם של האדם. המקור לזה בתורה, לכו חזו מפעלות השם אשר שם שמות בארץ. כאילו הפשט של הפסוק בתהילים, לראות את הגדולה של הקדוש ברוך הוא בעולם, שמות זה כאילו החורבן והשממה, אז רואים את הכוחות של הקדוש ברוך הוא, איך הוא בעצם אחראי על כל העולם כולו. אבל חז"ל לקחו את הפסוק הזה לעניין הנושא שלנו. אמר רבי אלעזר, מעניין שהשם גורם, שנאמר לכו חזו מפעלות השם אשר שם שמות בארץ. אז חז"ל דורשים במסכת ברכות, אל תקריא שמות אל השמות. מכאן לומדים ששם האדם יש לו מהות. אנחנו אומרים בתפילה בחגים, ורוממנו מכל לשון. מה זה רוממנו מכל לשון? הלשון היהודית היא הלשון הכי גבוהה בעולם. עכשיו מישהו שישמע אותנו יגיד איזה גזענות, מה אפשר השפות? יש 70 לשון בעולם, למה אתה אומר שהלשון שלך היא הכי מרוממת בעולם, עוד בתפילה ובבית הכנסת, ברוב עם ועדע לעיני כולם? אלא אומרים חז"ל, הלשון מרוממת יש לה מהות. תינוק זה מלשון יונק, זה השם שלה, הראשון שאנחנו קוראים לאדם תינוק, הוא יונק. אחרי זה ילד, לא מזמן נולד, ולאחר מכן נער, מתנער מאחריות. אחרי זה בחור בגיל בר מצווה, הוא בוחר בין טוב לרע. לאחר מכן איש, זה נשא אישה, ויותר מאוחר זקן, זה קנה חוכמה. אנחנו רואים שלפי הסדר, ההבדל בינינו, בין השפה שלנו, המהותית, לבין שאר השפות שהם ככה החליטו, זה היה הסכם, שאריה באנגלית זה ליין, וחתול זה קט. אבל בעברית אריה זה מלשון יראה, הכוח של האריה זה גם בעיניים, חתול מלשון לחתל, הוא צנוע, הוא מחתל את הצרכים שלו, לכן רואים שגם המקור מחזל על שמות, וגם המהות של השמות יש לזה, רואים גם את אברהם אבינו, הוא נקרא אברהם ושרי שרי, אחרי זה אברהם הוסיפו לו את האות ה' ולשרי את האות ה' שרה, גם הושע הוסיפו לו יהוד יהושע, יש כוח לשמות, ודבר נוסף, לא לכל אחד הולכים היום, כדי לקבוע שם או להחליף שם, ולא כל דבר מחליפים שם.

0: להדריך את גדולי ישראל, את עמודי התווך, עיני העדה, שיתנו את ההסכמה הזאת, קודם כל שנולד ילד או ילדה, במזל טוב, כל מי ששומע מהמאזינים, אפשר להתקשר, יש לנו את הרב סלומון שליטה, השם יאריך ימיו וטוב ושנותיו בנעימים, שהוא מומחה גדול, לבוא לזקני העדה, לבוא לגדולי ישראל, להתייעץ, איזה שם לתת, כל אחד יביא את השמות שהוא רוצה, והרב ייתן לו איזה עצה טובה. וגם שרוצים להוסיף איזה שם, צריך לדעת איך להוסיף, מתי להוסיף, אם בכלל להוסיף. כי אם קוראים לאדם אברהם, וקוראים לו אבי, אז הבן ישחי אומר שכל אות זה צינור שפע. אז אנחנו מורידים לו בשפע, קום אברהם, כמה צינורות? זה 5, מורידים את זה ל3 אבי, וכן על זה הדרך. לכן אם נסכם, שם האדם זה לא רק אותיות, זה מהות של האדם, זה הפוטנציאל שלנו. חשוב להתייעץ איזה שם לתת, יש שם המון שמות מודרניים. חשוב לתת שם מהותי, כי השם זה העתיד של הילד. כמו אדם שקוראים לו מאיר, זה מלשון להעיר. כל אחד יש לו את השם שלו, גם אברהם, איש חסד, איתן, זה אדם חזק. וכן על זה הדרך, נורים מי שקוראים לה יעל, יעל אשת חבר הקיני, הייתה אישה חזקה, מנהיגה גדולה, וכן על זה הדרך. לכן אם נסכם, שם האדם יש לו מקור מהתורה, רואים גם מחזל מאברהם ושרה, רואים שהשם הוא משפיע על האדם, אשר שם שמות, אל תגיד שמות אלא שמות, שם זה חשוב, טוב שם משם אין טוב, ונחתום בדבר החשוב, כן, שמה גרים. אפילו רבי מאיר בעל הנס, היו בתיק בשמה, פתחת? קודם כל בודקים את האדם מהשם שלך. זה פה זה בעצם הדלת, ומכאן הלאה. הרב סלומון שליטה, השם ייתן לו חוץ ימים, שעודת יעלה לשידור ויעריך ויתעבר. כל הקהל, כל מי ששומע, כל מאזין ומאזינה, יש לכם את הזכות, הרב מורדכי, הרב ראם, זה עת רצון. אני רק דיברתי בתמצית, אבל את השם תשמעו במהלך השידור. יישר כוח לכם, הרב מורדכי, הרב ראם, שזכינו, שוב נתכן ביחד.
1: תודה, אמן, תודה אמן. רבה הרב גיא בניין, תודה שזכינו,
2: דברים
1: תודה,
2: נפלאים.
1: תודה שזכינו לשמוע מדבריך, הרב מורדכי, אנחנו שומעים את הדברים גם על הפרשת חלה, גם על החשיבות של השמות של האנשים, ואני יודע הרב שכמו בכל תוכנית אולי תהיה גם הזדמנות עבור המאזינות והמאזינים שלנו, גם אולי שירצו למסור את השם שלהם, בדיוק, שאולי גם בדיוק. הרב יוכל גם לסייע
2: אז
1: שם.
2: אז אני רוצה פה לסכם את כל מה ששמענו פה ממש בדקות האחרונות. שמענו את חגית שירה, שבאמת יצאה מגדרה והסבירה את המשמעות העמוקה של הפרשת חלה, שזה את רצון, על פי הזוהר הקדוש, הביאה לנו הוכחות שזה פותח שערי שמיים. עכשיו תראו, יש לכם פה הזדמנות שהרבנית משתפן אשת כל ערב, עם אלפי נשים ובנות עושים הפרשות חלה. יש לכם הזדמנות, הורסים פה מיליון הפרשות חלה לכבוד הצדיק משתפנת, שממש בעוד כחודש זו ההילולה שלו. אתם תזכו שבמשך 40 ימים רצופים, כל יום יזכירו את שמכם לתפילה עם פדיון נפש מיוחד, עם המטבע המתומן המיוחד של הצדיק, יערכו את הפדיון נפש בציונו של הצדיק. ובנוסף, כל ההפרשות חלה שעושים, זה יהיה לזכותכם, אם את מעוקבת זיווג, אם אתה יש לך קשיים רפואיים או בעיות בפרנסה או מציאת זיווג, אם יש לך קשיים להיקלט להיריון, יש לכם בעיות בשלום בית, יש לכם ילדים שעדיין לא נישאו, עוד לא מצאו מקום מגורים, אין לכם עבודה, כל עניין, אני אומר לכם, בכל תחום שהוא בחיים, את רצון גדולה, אתם תיתנו את השם שלכם, ואת הבקשה שלכם, וכבר עוד הערב, כן, הערב, בהפרשת חלה של הערב הזה, ובפרט השבוע הזה, שזה עניין הסגולי של פרשת השבוע, השבוע הזה יהיה הפרשת חלה המונית בכל עם ישראל, ואתם תזכו שהשם שלכם יוזכר שמה, ובמשך כל החודש הזה, כולל בזמן ההילולה של הצדיק, יתפללו עליכם לכל בקשה שתרצו. ובנוסף, הרב סלומון, כפי שעכשיו שמענו מהרב פניין, לוקח את השם שלכם עם סופר שכותב מזוזות, על קלף כמו של מזוזה, כותב את השם שלכם וגם פסוק, שהפסוק הזה פותח לכם את המזל, את שערי שמיים. ובנוסף, ישלחו לכם חוץ מהקלף המיוחד הזה, גם את המטבע המתומן של הצדיק משתפן אשת, זה מטבע עם שמות קודש של מלאכים, שכל מי שקיבל את זה, עד היום סיפר שפשוט ראה ישוע השבוע. השבוע אני הייתי בחתונה. זה היה ביום ראשון בערב, כן, ראשון בערב, של בחורה למעלה מגיל 30, כנ"ל גם הבחור. הבחורה הזאת, האמא שלה קשורה מאוד למוסדות שטפן אשת, והיא ביקשה שיערכו לה תיקון לזיווג, והיא קיבלה את הסגולה הזאת, והנה הייתה חתונה, הייתה שמחה גדולה,

0: לכן קדוש מאוד מאוד שמות הקודש וצירופי שמות המלאכים שרשומים וחקוקים בו מסוגלים להפוך ולשנות את המזל ואת הטבע. ידוע ששמונה זה סגולה לכל דבר שמעל הטבע. מי שיזכה להחזיק כזה מטבע מובטח לו שיראה שמחה בקרוב, דיווג וחתונה וזרה קודש בקיימה. אם צריך פרנסה תהיה לו בשפע, כל הזקוק לרפואה ינצל מהמשחיתים וחולאים בזכות המטבע המתומן הזה שמיוחס לצדיק משתה בנס. זכותו תגן עלינו ועל ישראל.
1: אמן ואמן. אז הנה, אני פותח את קווי הטלפון, 13 מאזינים זריזים, מידת הרחמים, שרוצים רחמים גדולים, כל הזכויות של הפרשת חלה, שזה המצווה שכתובה בתורה השבוע, תדעו לכם, דבר בעיתו מה טוב, וגם הרב סלומון שמיד פה נשמע אותו, יאפיין לכם את הפסוק שמיוחד למזל השם שלכם, כפי ששמענו מהרב פניאן, שזה עניין גדול, בפרט הרב סלומון שהוא מומחה גדול בעניין. אז הנה, הטלפון, חייגו כעת 13 אנשים שמקבלים גם את הקלף, עם השם, עם הפסוק, גם את המטבע המתומן עם שמות המלאכים, הרב בצרי פה יצא מגדרו שהוא תיאר לכם מה אתם הולכים לקבל, זה בא במארז יפהפה, וגם יש עוד מתנה, שמן מהקבר של הצדיק, תכף אני אסביר מה זה השמן, אבל כבר אנשים פה, אז לא לחייג אליי, לא לשלוח הודעות,
2: גם אלינו שולחים
1: לאופן. רק למוקד אפשר לפתוח את הקווים. הנה המספר, חייגו מהר, 13 זריזים בלבד, שם שלכם והבקשה, ומיד הרב סלומון יאפיין את זה. הנה המספר. 03579 03-03. אני אחזור שוב על המספר, 03-579 03-03. הזדמנות של פעם בחיים שנפגשים פה שתי סגולות אדירות, פרשת השבוע, הפרשת חלה, לא אחת, לא שתיים, מיליון הפרשות חלה שמוסדות שטפנשט עושים כל שבוע. הנה הטלפון, חייגו 03-579-03-03, 13 מאזינים בלבד, זריזים שכעת מחייגים, הנה הקווים בזה אחר זה נתפסים, איזה יופי, 03-579-03. 03-03, אתם מקבלים כמובן את כל המתנות שמנינו קודם, גם את השמן, גם את המטבע המתומן, גם את הפסוק שלכם על קלף עם השם שלכם לפתיחת המזל, וגם כמובן כל ההפרשות חלה, מיליון הפרשות חלה בארץ ובעולם, כל ערב מאות ואלפי נשים מברכות, זה סגולה אדירה עבורכם, חולים נרפאו, חולי סרטן נמחק להם המחלות. אני אומר לכם, יש ניסים גדולים, תנסו, 03-579, 03-03. אני לפני כמה שבועות הייתי בקבר של הצדיק, הייתה שם אישה שהיא סיפרה בהתרגשות ובכתה בגיל 51 כנגד כל הסיכויים, הרתה ונולד לה בן ראשון. אתם מבינים מה מדובר פה?
2: וואו.
1: ניסים, מה זה הצדיק משטפנשט? מה זה הפרשת חלה? מה זה הטלפון הזה שאתם עכשיו מחייגים ותפוס? אני יודע שתפוס, קיבלתי הודעה להפסיק לומר את הטלפון, אבל אני אומר את זה דווקא, כי אני רוצה שעוד ועוד אישה ועוד ועוד מאזין יזכו לניסים. אז תמתינו, לא קרה כלום. 03-579-03-03, 13 מאזינים בלבד, והנה כבר שתי שמות שהגיעו לפה, אנחנו עם 11 מאזינים, סליחה, 10 מאזינים.
2: 10, כן.
1: 10. 03-579-03-03. 03-03, הנה עוד שם, אז 9, זה הולך ועוזל, יוב, זה כל כך מהר, לא האמנתי שיקרה כל כך מהר, אבל זהו, זה סגולה מיוחדת השבוע, 03-579-03-03, הנה מעוטטים לי שהרב סלומון נמצא איתנו, האם הרב סלומון שומע אותנו, שלום עליכם כבוד הרב.
3: שלום
1: אבי מורדכי,
3: שלום לכל עם ישראל, שלום לך ולמאזינים.
1: כן, הרב, אנחנו פה בהתרגשות רבה. נקווה שהמרכזיה לא תקרוס. חבל שלא הכנתם הרבה בנות היום, אבל כנראה שבערב קשה, הם גם צריכות כנראה להיות בבית עם הילדים. אבל בסדר, מי שישנה עונה, תמתינו בסבלנות. כבוד הרב, המשמעות הזאת, השילוב הזה, שמענו פה דברים נפלאים מהרבנית חגית שירה על הפרשת חלה, העוצמה של המיליון הפרשות חלה של שטפנץ' והרבנית, והעוצמה שהרב עושה תיקון מיוחד עם שם האדם והפסוק, מה הרב יכול להרחיב לנו בעניין?
3: אז אני קודם כל יכול להגיד לך שמן השמיים סיבבו את הדבר, ואני בסייעתא דשמיא נמצא

0: על יד קברו של הצדיק משטפנשט בגבעתיים. אנחנו נמצאים ממש סמוך ונראה כמה, 40 יום לפני ההילולה של הצדיק משטפנשט, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שנזכה לראות ישועות וניסים, וכל השמות שיגיעו בעזרת השם נזכיר אותם בלי נדר פה על יד הציון. עכשיו אני רוצה להגיד לך רבי מרדכי, דיברת על אפיון שם האדם ומזלו, והזכרת גם כן את הסגולה של הפרשת החלה. אתה יודע שהפרשת החלה היא המצווה הראשונה שכשעם ישראל נכנס לארץ ישראל, זה נמצא לכאורה בסוף הפרשה, כי כתוב שם בסוף הפרשה בפרק תדוו, ראשית תריסותיכם חלה תרימו כשאתם באים לארץ ישראל. אבל הנה אני אתן לך חידה, איך אתה יכול למצוא את הרמז של פרשת שבתחילת הפרשה, אולי אפילו במילה הראשונה, כבר יש את העניין של הפרשת חלה. אני לא אמתח אותך מדי הרבה. הפרשה, שלח כן. לך אנשים, שלח ראשי תיבות להפריש חלה שמירה. זאת אומרת, שמי שזוכה לעשות את הפרשת החלה, זוכה לשמירה. ובוודאי מי שיש לו שותפות בעניין הזה, ואצל הצדיק משטפנשט, הרבנית, שעושה מיליון הפרשות חלה, והערב ומחר וביום חמישי יהיו אלפי הפרשות חלה ברחבי הארץ, אלפים ממש כפשוטו, אז אין ספק שהזכות הזאת, שאז יזכירו את השמות, גדולה מאוד מאוד לאין ארוך ולאין שיעור.
1: ועניין השמות... זהו, לגבי הקלף עם הסופר, מה שהרב עושה...
0: עניין השמות, אני רוצה להגיד לך שבשבועות האחרונים
1: כן.
0: זכינו כאן בשידור לאפיין לאנשים את השם שלהם על פי הפסוק שלהם. ואני רוצה להגיד לך שאנחנו, ברוך השם, כבר הרבה קיבלו כבר את הקלף הזה. זה קלף שמרמז שם את הפסוק שלכם על פי ספר התהילים, ואם אין פסוק בתהילים, אז מוצאים את זה בתנך כולו. ומה זה, למה אין פסוק? בגלל שצריך למצוא שם רמז לשם של האדם, ועל פי זה שיש את הרמז על שם האדם הרמוז בתוך הפסוק, אנחנו מאפיינים את המזל שלו ואת הברכה שלו, ואת העתיד הטוב שלו בעזרת השם לברכה, ולישועה ולניסים, בדיוק לפי מה שהוא מבקש ולפי מה שהוא מצפה. ואנחנו כבר שמענו מהרבה אנשים שקיבלו כבר את הקלף הזה והתחילו לעשות את הסגולה הזאת, להגיד את הפסוק שלהם כל יום מתוך הקלף, ראו שינוי דרמטי, ראו ישועה, ראו ברכה, ראו נס והצלה בזכות הסגולה המיוחדת הזאת שאנחנו מפרסמים אותה, ויש לנו את הזכות פה ברדיו להיות אולי הראשונים שמפיצים את הסגולה, מקיימים את הסגולה ומבצעים את הסגולה הזאת.
1: בהחלט.
0: לכן זה הזדמנות מיוחדת שכל השמות שאתם מגיעים רק להתקן, לבקש שכשאתם נותנים שמות, לתת את השם מלא ולא שם קיצור ולא שם כינוי, וגם את הבקשה במלואה לזיווג, לזרע קודש, לשלום בית, לשמירה ולהגנה, לרפואה ולכל ישועה.
1: הרב, אני רוצה לשמח אותך, אני קיבלתי מהמוקד פה ממש לפני כמה דקות שהתקשרה אישה בשם זהבה, וזהבה היא רצתה לרפואה, היא לא פירטה בדיוק למה היא רוצה לרפואה, ואז הרב אפיין לה פסוק, זכור רחמך אדוני וחסדיך כי מעולם המה. היא ביקשה רחמים וממש הפסוק הזה מתאים לה, זה פסוק של זהבה, והיא אומרת שהייתה צריכה לעבור בדיקה שמאוד מאוד משמעותית, אם חס ושלום גילו לה איזה מחלה, השם ישמור ויציל, או שזה היה סתם פשוט סימפטום וסתם זה לא היה נכון. הרופא הכין אותה לגרוע מכל, ממש ככה, והיא כל כך רעדה, והיא ביקשה, והרב שלח לה את הפסוק הזה ואת הקלף, והיא לקחה את זה וכל יום קרא את זה, שלוש פעמים ביום היא אומרת, והיא נכנסה לבדיקה עם הקלף.
0: הנה רבי מרדכי, השם הראשון כבר, ברשותך.
1: כן.
0: השם הראשון כבר רוצה מורן.
1: כן.
0: מורן, מה מבקשת מורן? בוא נראה. מורן מבקשת שיהיה לה פרנסה בשפע. ותראה למשל את הפסוק מה שיצא לה, ברוך השם. מורן, מקימי מאפר דל, מאשפות ירים אביון. פשוט בתוך הפסוק יש את הבשורה ויש את הברכה של השירות של ירים ומקימי. ובעזרת השם, יש פה גם כן את העניין של מאפר, כי אפר זה סוג של להתיישר עם הסביבה, להיות ענבה קצת, ולא ללכת בגדולות, לא בפרנסה, וגם לא בהתנהגות עם אנשים. בזכות זה שהיא תקבל על עצמה את מידת הענבה, אז יהיה לה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ירומם פרנסה. אותה ויגביה מזלה.
1: אמן.

0: אז רק רגע רב, אני רק רוצה לסיים לגבי זהבה, ברוך השם, הבדיקות יצאו תקינות, והיא כל כך שמחה, והיא אומרת שהיא עכשיו, את הפסוק הזה אומרת כל הזמן, היא כבר למדה את זה בעל פה, והקלף איתה בכל מקום, אז הנה ברוך השם, זכינו ממש, זה קרה לפני כמה שבועיים, שאז הרב התחיל עם פעם ראשונה עם זה, אני חושב, אז אני אתן שוב את מספר הטלפון, לטובת כל מי שעכשיו שומעת אותנו, כל מי שעכשיו שומע אותנו, שימו לב, אני לא ידעתי, הרב נמצא ברגעים הלאלו, בציונו של הצדיק משטפנס בגבעתיים, תבינו, וואו, וואו, וואו, משמיים, יש לכם עת רצון, זה קורה עכשיו, על ציונו של הצדיק משטפנס, הרב מברך אתכם, מאפיין לכם את הפסוק, מקבלים גם את הקלף הזה עם השם שלכם, והפסוק לפתיחת המזל לכל דבר, אם זה רפואה, אם זה פרנסה, אם זה הריון, אם זה זיווג, שלום בית, כל דבר שתרצו, וגם כמובן אתם מקבלים את המטבע המתומן הפלאי של הצדיק שאיתו היה עושה ניסים ונפלאות, אתם מקבלים את זה במארז יפהפי, זה מטבע גדול, זה לא זה משהו קטן, שימו את זה בבית, שימו את זה ברכב, שימו את זה בכל מקום, שמות מלאכי קודש, אומר הרב בצרי, שמיועדים לכל דבר שאדם זקוק לו, וגם תקבלו שמן שדלק בציונו של הצדיק, זה שמן רפואי, אם כואב משהו בגוף, סגולה מיוחדת, אתם תמרחו מעט, הכאב פשוט נעלם. המון המון סיפורים יש על זה, עוד מעט אני אשמיע לכם, אני אתן רק את מספר הטלפון. אמרנו קודם 13 מאזינים, נותרנו עם 8, 5 שמות כבר פה, אז קדימה, תזדרזו, תחייגו, 03-579-03-03, אני שוב חוזר, חייגו כעת, זה קורה עכשיו, 03-579-03-03, והנה כל הקווים תפוסים, כן. איזה יופי,
1: אני גם רוצה לציין עבור המאזינות והמאזינים שלנו שגם שולחים אלינו את השמות שלכם, חברים, אנחנו לא יכולים לעזור לכם מכאן, לצערנו כמובן, אנחנו לא יכולים להעביר את השמות למוקד, אלא רק למספר הטלפון שהרב פרסם, אז כל מי ששלח אלינו שמות לוואטסאפ של התוכנית, אנא מכם רק במספר הטלפון שהרב פרסם, גם אם תצטרכו להמתין קצת, אני מניח שתצטרכו להמתין, ניקח קצת זמן עד שאנשים מוסרים את השמות. בכל מקרה, אנחנו נשמע עכשיו כמה צלילים, כשנחזור אולי נשמע עוד איזה שם או שניים שהגיעו לכאן למערכת. בינתיים אתם מוזמנים להתקשר ולהתעזר קצת בסבלנות, 03-579-03-03, תמסרו את השם, את הבקשה, שם המלא כמובן ושם האמא, תקבלו גם את המתנות הנהדרות שהרב ציין מקודם. 03-579-03

0: כן, אז מאזינות ומאזינים, אנחנו בעיצומו של המשדר המיוחד שלנו כאן, יחד עם מוסדות הצדיק משטפן אשט. עוד מעט אנחנו נעבור בשידור חי למוקד, נשמע, אם תרצו כמובן, את השם המיוחד שלכם, את הפסוק המיוחד עבורכם. הרב סולומון ממתין יחד איתנו לשמות שלכם שיגיעו למערכת. מיד לאחר ההפסקה אנחנו כאן עם השמות שלכם. יש עוד מספר מקומות מצומצם, תכף אנחנו נתעדכן במספר המקומות. בינתיים מספר הטלפון למי מכם שרוצה למסור שמות לברכה, להצלחה, זכרו למסור את השם המלא ושם האמא ואת הבקשה. מספר הטלפון 03-579-03-03. הרב מרדכי, מה צפוי לנו אחרי ההפסקה?
1: אחרי הפסקה אנחנו נתחבר שוב לרב סלומון שנמצא כרגע בציונו של הצדיק משטפן אשט, ואנחנו נשמע את הפסוקים המיוחדים שהרב מאפיין לכם לפי השם לפתיחת המזל, לפתיחת שערי שמיים. וכמובן מי שחייג בינתיים הוא מסודר, יש לנו עוד למעשה שישה אחרונים שיכולים להצטרף ולחייג כדי לזכות השנה להיות תחת החופה, כדי לזכות השנה להיקלט להיריון, כדי לזכות השנה לבריאות איתנה. בטלפון אחד אתם עושים את זה ומקבלים פה מתנות נהדרות, גם שמן שדלק בציונו של הצדיק לרפואה, גם את המטבע המתומן בברכתם של כל המקובלים של הדור הזה עם שמות מלאכים, זה בא במארז יפהפה, אני אומר לכם, זה פותח שערי שמיים. וגם כמובן הקלף, כמו במזוזה, אבל קלף עם השם שלכם ופסוק שמיוחד לפתיחת המזל שלכם, תנסו, וכל הזכויות של הפרשות חלה בארץ יפה. שעושים כל ערב שלכם, 03-579-03-03-6-5, הנה עוד
0: חמישה אחרונים, זהו, אז תנצלו את הזמן הזה חברים, בזמן הזה של הפרסומות, נחזור עם השמות שלכם, אני מקווה שנספיק עם כל השמות, יש עוד חמישה מקומות אחרונים. הרב, אגב, שאלה שעולה כאן לא פעם ולא פעמיים, האם אדם יכול למסור כמה שמות לתפילה? לא מדבר על שמות על פסוק, אלא על שמות לתפילה ולהצלחה.
1: בפרט תנצלו את זה שהרב נמצא עכשיו בציון של הצדיק, זה לא שהוא רושם את זה ומחר הוא יהיה שם, הוא כרגע נמצא על הקבר של הצדיק, תבינו מה מדובר. 03-579-03-03, חמישה אחרונים בהחלט.
0: אז הפסקה קצרה ממש ואנחנו חוזרים עם השמות שלכם, אל תלכו לשום מקום.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור.
2: יש ניקיון והחזקה ויש עידן שקד פרויקטים וניהול, חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
2: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאים.

0: מדעי החברה.
1: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למשתתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
9: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
10: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מורדכי חי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
11: אוצר הסגולות, תודה רבה לכם על שחזרתם אלינו. אנחנו ממש בישורת האחרונה של התוכנית המיוחדת שלנו, לפני שאנחנו נעבור לשמות שהגיעו לכאן למערכת, לפני שנעבור בשידור חי לציונו של הצדיק משטפנשט הרב מרדכי, אולי נערוך מהן סיכום עבור המאזינים שרק הצטרפו.
12: כן, אז אני אסכם ואומר לכם, תראו, מי שעכשיו מחייג למוקד הטלפוני ירוויח בענק בגדול, לא רק את הסגולה של הצדיק משטפנשט שהוא הבטיח שכל מי שעושה למענו מה שיבקש יזכה לישועות אדירות ויקבל את המטבע המתומן עם שמות המלאכים וגם את השמן שדרג בציון של הצדיק, אלא היום זה יום מיוחד, השבוע הזה, הפרשה שלנו, התורה, פרשת שלח, מגלה לנו את הסוד של המצווה של הפרשת חלה, ובמוסדות שטפנשט כל השנה ובפרט השבוע הזה הולכים לערוך הפרשות חלה המוניות בצורה ענקית, זה היום, זה מחר מוחרתיים, וגם ביום שישי לקראת שבת קודש, ואתם שותפים מלאים בכל הזכויות הללו את רצון הדירה, ותקבלו גם, הרב סלומון נאפיין לכם, לפי השם, פסוק מיוחד לפתיחת המזל, אתם מקבלים את כל מה שאמרתי עכשיו, הכל בטלפון אחד, ואנשים מעידים ומספרים שבזכות תפילות אצל הצדיק, זכו לניסים. אני רוצה להשמיע לכם, ממש קצת קצת, תשמעו דקה.
13: אחותי חלתה בסרטן, וקיבלנו מהרופאים בשורה שהיא הייתה בשורה מאוד קשה, שהמצב הוא מאוד מאוד מאוד לא טוב, וזה נמצא מפושט בכל האזור, בשני הצדדים. השותפה שלי אמרה לי לבוא לפה, להתפלל לצדיק, ושיש ישועות וניסים מהתפילות פה. לקחתי שותפות עם מוסדות שטפנשט, ובאמת ככה היה, אחרי שבאתי לפה והתפללתי, היה לנו תור אצל הרופא, והוא אמר שהוא לא מבין איך זה קרה, המצב הוא לא כזה גרוע, וב-MRI רואים שבאמת זה רק דבר שהוא כמו סוג של דלקת, ובאמת המשהו שיש הוא משהו שיתחזור לחיים מלאים, ובאמת התפילות שלנו נשמעות בזכות הצדיקים שיש.
14: אני מספר על המחלה של הבן שלי בגיל 32, הלך לבית הצדיק, ואני בכיתי שם, בכיתי וכאב, אלוהים שלח לו רפואה שלמה. אמרתי, בזכות הטסט אבנט, הבן שלי אירופה.
0: שמי לילי לאה מצפת. היה לי סרטן, ממש הייתי במצב שחשבו כולם שאני לא יצא מזה. אחרי שבאתי לכאן והתפללתי ותרמתי. וברוך השם, בזכות הצדיק שטפנש, הייתי בשיקום, השתבח שמו לעד, ואני כל שנה זוכה לבוא לצדיק.
15: אני עורכת דין במקצועי. כשיש לי תיקים מורכבים, שאני באמת דואגת ללקוחות שלי, שאני יודעת שצריך לעשות צדק, אני באה לפה, באתי לפה בתיק מאוד מורכב, שהסיכוי לנצח בו היה אפסי. לא יאומן איזה סייעתא דשמיא הייתה לי באותו יום בדיון, שהגעתי ופשוט הצלחנו להשיג את התוצאה שרצינו, ובאמת ניצחנו בדבר הזה. כל פעם שאומרים לי משהו, אני אומרת להם, לכו לצדיק, תתפללו. הוא עושה ניסים ונפלאות באמת. וואו.
12: כן, ואפשר להמשיך עוד. אני, שימו לב, הרב, מיד נתחבר אליו בעוד כמה שניות. הזדמנות אחרונה שלכם, של ארבעה מאזינים אחרונים שעכשיו מחייגים. 03-579-03-03, ארבעה מאזינים אחרונים. 03-579-03. שלושה מאזינים אחרונים, שלושה אחרונים, והנה הרב כבר על הקו, מיד מתחברים אליו, הוא נמצא בציונו של הצדיק משטפנש, שיברך אתכם לפי השם, ייתן לכם את הפסוק, תקבלו את הקלף עם השם שלכם, עם הפסוק שלכם לפתיחת המזל, עם המטבע המתומן של הצדיק, עם השמן לרפואה, וכל הזכויות של כל הפרשות חלה שלכם. שניים אחרונים חביבים, 03-579-03-03. כן הרב, אנחנו איתך כבוד הרב, הרב סלומון, כן בבקשה.
16: כן, שלום וברכה.
11: אז השמות הגיעו, חלק מהשמות הגיעו למערכת.
12: כן.
16: כן, אנחנו ממשיכים עם הפענוח של השמות. אגב, זה היה חלק ראשון של הסגולה, כי אנחנו הרי הולכים לכתוב את זה על קלף בעזרת השם, ואתם הולכים לקרוא את זה כל יום מהקלף. כן, אז נמשיך עם השמות. יש לנו פה את מורן בת מסודי, שמבקשת לזרע בר קיימא, לבשורות טובות. הנה הפסוק שלה. מעניין שבדיוק מה שמבקשים זה מה שמקבלים בסייעתא דשמיא מורן. אשר בנינו כנטיים מגודלים בנוריהם, בנותינו כזוויות מכותבות תבנית היכל. יש פה, אני רואה את כל השמות שמרמזים על, בעזרת השם, על המשכיות, על פוריות, על זרע בר קיימא. אמן כן יהי רצון.
12: אמן.
16: עודל ולרואי, בעזרת השם, הנה עודל. עודל אמרנו, ומורן, מורן גם כן בעזרת השם לשפע גדול, לעשירות ולבשורות טובות.
12: אמן.
16: הנה הפסוק של מורן: אלוהים שמע תפילתי, האזינה לאמרי פי. בעזרת השם אתם תגידו את הפסוק הזה כל יום, והקדוש ברוך הוא ישמע את התפילות שלכם, יהיה לכם את הברכה של שפע. הנה אמרי פי, יש פה את הפי יוד, שזה על פי הקבלה כתוב שלהגיד את המילה פי יוד זה נגד עין הרע, ופי יוד זה פרנסה וילדים. אז יש פה גם כן את הסגולה של הפרנסה וגם ילדים. אמן כן ירצון.
12: אמן.
16: עוד שתי שמות שמבקשים כאן: אושר חן לברכה ולהצלחה, אמן כן ירצון. ובעזרת השם שיהיה לו שמירה והגנה. הנה הפסוק שלך אושר: אחזת שמורות עיניי, נפעמתי ולא אדבר. אז יש פה גם כן את השמירה מעליה, יש פה את השמירה נגד עין הרע, ושמירה בעזרת השם בכל מילה ובמילה שאנחנו זוכים כאן לראות, וגם רמח איברים ושצא גידים בעזרת השם. יודעים שהעיניים זה הראש וראשון שצריכים לשמור. יעקב אבינו כשהוא הלך לישון בבית אל, הוא שם לעצמו את השמירה על הראש כדי שהזאבים וכל החיות בג'ונגל לא יפגעו בו. יש על זה עריכות גדולה. אנחנו רואים שבעזרת השם בזכות זה יש את השמירה בכל רמח איברים ושצא גידים. ועוד שם אחד,
12: אמן. לפני שהרב ממשיך עם השם הבא, רגע, לפני שהרב ממשיך, אני חייב לתת את הטלפון, כי פשוט פונים פה לאולפן, לא לאולפן לשלוח הודעה. שניים אחרונים שחגים עכשיו, עוד נספיק אולי בשידור. 03-579-03-03, שניים אחרונים בהחלט, שרוצים את כל מה שעכשיו אתם שומעים, כן, 03-579-03-03, כן הרב, סליחה, בבקשה, כן.
16: כן, עוד שם שיש לנו פה, נדב בן רות לזרע בר קיימא. שים לב לנדב בן רות, בעזרת השם, הפסוק שלך: ונתיתי ליבי לעשות חוקיך לעולם עקב. בעזרת השם, עקב זה, יש פה את העניין של עקבים, והיה עקב תשמעו.

0: שזה עקב זה ללכת. וללכת זה מסמל על העניין של הילדים, שהילדים הם גורמים להורים להיות הולכים בעולם הזה ובעולם הבא, כי הברא קרא דאבוה. אז יש פה את הסוד של זרע בר קיימא, וגם כן את הנתיתי ליבי בזכות הלב הטהור, בזכות הלב הטוב שיש לך, שאתה מקרין לכל הסובבים שלך את הברכה ואת השלווה, בזכות זה, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יזכה אותך, שיהיה לך ברכה בבית שלך לנדב רות, בזרע קודש בר קיימא עם אושר, בעזרת השם,
1: אמן.
0: בשבת השם, כערב עין, אמן.
1: טוב, אנחנו לא נספיק את כל השמות, אז כל מי שחייג ברגעים הללו ונמצא על הקו, הרב סלומון יחזור אליכם. כשהוא נמצא עדיין בציונו של הצדיק, גם מברך אתכם, גם יאפיין לכם את הפסוק, כפי שעכשיו ראיתם בהתרגשות רבה, הרב, זה לא סתם פסוק, זה פסוק שממש קולע בול לבקשה שלכם, וזה יפתח לכם את המזל. אנחנו עם שם אחד אחרון שאפשר עדיין להצטרף, אתם מחייגים 03-579-03-03, הזדמנות אחרונה לך, הולך, מאזין, מאזינה, כל הזכויות של הפרשות חלה, מקבלים את כל המתנות, גם שמן, גם את המטבע המתומן, גם את הקלף עם הפסוק. אני רוצה להודות לרב סלומון היקר, השם ישמור אתכם איפה שאתם נמצאים, תמשיכו לעשות חיל לעם ישראל, ותודה רבה לכל המאזינות והמאזינים. אני רוצה לברך את כולם, זכות הצדיק, זכות הפרשות חלה, זכות המצוות שעושים פה, את כל חיילי צבא ההגנה לישראל, ואת כל המאזינות והמאזינים, שיהיה בשורות טובות,
2: אמן.
1: ישועות ונחמות,
2: אמן.
1: תודה רבה לך, רם כהן, ידידי וראי, השם אוהב אותך, אני אוהב אותך.
2: תודה.
1: בשורות טובות לכולם.
2: תודה רבה לרב סלומון, תודה רבה לרב מרדכי, מזכה הרבים, כאמור יש עוד מקום אחד אחרון, ומי מכם שרוצה גם להצטרף לתיקון וגם שלקבל את הפסוק שלו בעצמו עם השם שלו, שיתקשר למוקד 03-579-03-03. תודה לאבגני גלזר על הביצוע הטכני. אני ראם כהן, מזמין אתכם להמשיך ולהאזין ל-101.5 FM. יש לנו תמיד מוזיקה טובה עבורכם. המשך האזנה טובה.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור.
2: קיץ סוהט במשקאות האושר קריית גת. בירה סטלה, היינקן, טובור, קרלסברג, קורונה, מכבי 7.9, גולדסטאר, קרמה, המקרר, ב5.90 שקלים ליחידה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
2: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפרו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שניצלונים אוף טוב 600 גרם ב8.90 שקלים. בירה קרלסברג פחית 500 מיליליטר ב4.90 שקלים.
6: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
7: במחיר כזה, מי לא יקפוץ לבריכה?
8: ג'ימל חיון.
2: עונת הקיץ נפתחת בג'ימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים, וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
8: ג'ימל חיון.
2: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
9: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף. עומר יוסף.
1: אני נשארת לא לכת, מרוב מילים עוד יום נשרף. אני נכנעת לא נלחמת, גם הוא מהמבט שלך.

שעות אני חזק, אני נופל, את לא נזהרת, עושה כאילו לא אכפת.

זה נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד.

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות. התרגלתי לחושך, סיגר

פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך,

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שעד שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה